0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Po odličnem nastopu na 45. festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu, kjer je skladbo Dve naravi osvojila tretje mesto, Eva Kovačič svojo novo avtorsko pesem predstavlja tudi radijskim poslušalcem. Dve naravi je pop balada, ki govori o dveh plateh človeka, o dvomu in pogumu, svetlobi in senci, ki jo nosimo v sebi vsi. Pesem sporoča, da ni treba biti popoln, da bi bil dovolj, saj nas prav naše različne plati delajo pristne in človeške. Skladba za Evo zelo osebna, saj besedilo so ustvarila sama skupaj z Dragico Šteh, glasbo pa z Romanom Sarjašem, ki je v svojem studiju Art Music Records poskrbel tudi za aranžma pesmi. Eva Kovačič se na slovenski glasbeni sceni vse bolj uveljavlja tudi kot avtorica in izvajalka. V zadnjih dveh letih je izdala avtorske skladbe Tiha voda, Papir in Hvala ti, z nastopom na festivalu Melodije morja in sonca pa je naredila pomemben korak na svoji glasbeni poti. No, po uspešnem festivalskem nastopu pa želi Eva skladbo približati tudi radijskemu občinstvu. Verjame, da bo Dve naravi našla pot do poslušalcem in v njih pustila občutek topline, razumevanja ter sporočilo, da je prav sprejemanje sebe največja moč. Eva Kovačič, Dve naravi.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
2: Aktualno. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni se v teh dneh odvija 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na 70 800 kvadratnih metrih razstavnih površin se predstavlja 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma je Alžirija. Tudi letos je sejem po besedah organizatorjev osrednje stičišče inovativnih tehnologij, kmetijske in gozdarske mehanizacije ter domačih in tujih pridelkov in živil. Slavnostna govornica, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, je na otvoritvi povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
3: Ko obiskujem slovenske kraje, vedno znova začutim nekaj, kar je globoko zapisano v naš narod, in to je spoštovanje do zemlje. Ponos na delo in odgovornost do prihodnjih generacij. In to niso le vrednote preteklosti, so vrednote, na katerih gradimo prihodnost. Zato želim najprej izreči iskreno zahvalo vsem slovenskim kmeticam in kmetom. Vaše delo je zahtevno, pogosto nepredvidljivo in velikokrat premalo opaženo. Prav zaradi vaše vztrajnosti, znanja in predanosti pa imamo kakovostno domačo hrano, ohranjeno kulturno krajino in živo slovensko podeželje. Posebej pozdravljam letošnjo državo partnerico Alžirijo. Njena udeležba se jim daje pomembno mednarodno razsežnost ter odpira nove možnosti za sodelovanje, izmenjavo znanja in krepitev prijateljskih vezi med državama. V času negotovih razmer v svetu in podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti. Če želimo biti odpornejši in manj odvisni od pretresov zunaj naših meja, moramo svoje znanje nadgraditi in moramo znati svoje prednosti bolje povezati in iz njih predvsem ustvariti več. Prav temu je bil namenjen drugi predsedničin forum o prehranski suverenosti, na katerem so sodelovali predstavniki kmetijstva, živilstva, gospodarstva, stroke, mladih in civilne družbe. Razprava je pokazala nekaj zelo preprostega, vendar pomembnega. Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema. Kako pomembne so te teme, nas prav zdaj opominja huda suša, ki še vedno traja in je že močno prizadela slovensko kmetijstvo. Njene razsežnosti in posledice še niso dokončne. Povsem jasno pa je, da bo treba krepiti odpornost našega kmetijstva, ga prilagajati podnebnim spremembam ter ustvarjati pogoje za stabilno domačo pridelavo hrane. Drage prevzemnice in prevzemniki kmetij, v vaših rokah je prihodnost slovenskega podeželja. Prevzem kmetije danes pomeni veliko več kot le nadaljevanje družinske tradicije. Pomeni povezovanje izkušenj prejšnjih generacij z novimi znanji, tehnologijami in poslovnimi priložnostmi. Naša odgovornost pa je, da ustvarimo pogoje, v katerih bo kmetijstvo lahko sodoben poklic, ki omogoča dostojno življenje in prihodnost. Ni naključje, veste, da so Združeni narodi leto 2026 razglasili za mednarodno leto pašnikov, živinorejcev, mednarodno leto kmetic ter mednarodno leto prostovoljcev za trajnostni razvoj. Posebno mesto imajo pri tem ženske na podeželju. Njihovo delo si zasluži večjo prepoznavnost, spoštovanje ter enake možnosti za razvoj, ekonomsko neodvisnost in sodelovanje pri odločanju. Veseli me, da letošnji sejem Agra posebno pozornost namenja inovacijam, digitalizaciji, umetni inteligenci, trajnostni pridelavi hrane in odgovornemu gospodarjenju z naravnimi viri. Agra ostaja edinstven prostor, kjer se strokovno znanje sreča s prakso, kjer se povezujejo izkušnje generacij in nastajajo rešitve za prihodnost slovenskega kmetijstva.
2: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob vremenskih ujmah, zlasti suši, poudaril, da takšni dogodki niso več izjema, temveč del nove realnosti, zato je krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva ena ključnih nalog ministrstva.
4: Moja vizija in vizija moje ekipe na ministrstvu za kmetijstvo je kmetijstvo, ki zagotavlja prehransko varnost države, dostojno življenje kmetovalcev in njihovih družin in seveda tudi enakomeren razvoj slovenskega podeželja. Kmetijstvo, ki ohranja spoštovanje do zemlje, do narave in do ljudi, obenem pa zna izkoristiti vse nove tehnologije in postati privlačno tudi za nove generacije. Letošnje leto nas je na tem področju zopet postavilo pred hudo preizkušnjo. Suša je prizadela velik del Slovenije, predtem so bile že spomladi ujme, toče, viharji, poplave, letos tudi nekaj pozebe še več lani. To je zmanjšalo pridelke na njivah in količino krme za živali, kar je povzročilo dodatne skrbi številnim kmetijam. Taki dogodki niso več izjema, temveč so del nove realnosti, s katero se mora

0: lansko sušo, zdaj izplačujemo, ampak kot smo obljubili, še ta mesec bo izplačana glavnina sredstev v višini 8,5 milijona evrov. Izplačali bomo tudi pomoč zaradi škode v pozebi za lani v višini prek 6 milijonov evrov. To je bila naša prva zaveza, ko smo prevzeli pred dvema mesecoma odgovornost in skupaj v partnerstvu s stanovskimi organizacijami smo to uspeli zagotoviti. Obljubili smo tudi pomoč države zaradi visokih cen gnojil in goriv. Včeraj, to vam lahko povem kot čisto svežo informacijo, smo v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom. Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih, to je zaveza vlade Republike Slovenije, 8,1 milijonov evrov sredstev. In od tega bo Evropa prispevala 2,7 milijona evrov in proračun Republike Slovenije 5,4 milijona evrov. Do pomoči po našem predlogu, ki ga zdaj dajemo v javno obravnavo, bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstv, ki so vpisani v register in izpolnjujejo predpisane pogoje in pomoč bo v obliki pavšalnega plačila na hektar. Krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva je ena naših ključnih nalog. Temelje naše usmeritve predstavljajo trije stebri, lokalna hrana, mladi in digitalizacija. Pa če začnemo od zadaj. Slovensko kmetijstvo mora izkoristiti digitalni prehod. Digitalna orodja kmetom omogočajo boljše odločitve, nižje stroške in večjo konkurenčnost. Pametni senzori, satelitski podatki, precizno kmetovanje, robotika, umetna inteligenca postajajo del vsakdanjega sodobnega kmetijstva. Drugi steber naše vizije so mladi. Na sejmišču jim predstavljamo izobraževalne možnosti na področju kmetijstva, živilstva, veterine, gozdarstva, hortikulture in sorodnih ved. Saj želimo, da v kmetijstvu prepoznajo perspektiven poklic in priložnost za razvoj, za svoj karierni in siceršnji razvoj. Mladi predstavljajo in prinašajo v sektor znanje, energijo, inovativnost, ki jih slovensko kmetijstvo potrebuje za spopadanje z izzivi prihodnosti, tudi s podnebnimi spremembami in predvsem najbolj pogosto in lahko rečemo letos najbolj uničujočo ujmo sušo. Zato moramo mladim zagotoviti dostop do zemlje, do znanja, financiranja in do sodobne infrastrukture za kmetovanje. Ko mladi ostajajo na podeželju ali se nanj vračajo, ne ohranjajo le kmetijske proizvodne, temveč tudi način življenja in identiteto naših lokalnih skupnosti. Ampak besede niso dovolj, zato moramo postaviti tudi pogoje, da bojo lahko svoje načrte uresničevali. Tretji steber pa je, oziroma prvi, lokalna varna hrana. Ko kupujemo slovensko hrano, podpiramo slovenske kmete, delovna mesta in razvoj podeželja. Na tak način, da kupujemo slovenske pridelke in slovensko hrano, lahko najbolje neposredno podpremo slovenskega kmeta, da bo obstal in da bo zdržal, da bomo lahko imeli svojo hrano, svojo zdravo slovensko hrano tudi v prihodnosti. Zelo veliko odgovornosti imamo, da tudi Slovenijo v Bruslu vrnemo za skupno mizo o odločanju v prihodnji skupni kmetijski politiki po letu 27, kjer se zauzemamo slovensko delegacijo za finančno močno kmetijsko politiko in večjo prožnost držav članic. Takšna politika ni pomembna le za razvoj in konkurenčnost evropskega kmetijstva, temveč tudi za učinkovito odzivanje na vse pogostejše posledice podnebnih sprememb. Ob tem se zavedamo, da moramo poleg neposredne pomoči krepiti tudi dolgoročno odpornost kmetijstva z vlaganjem v namakanje, zadrževanje vode, prilagajanje pridelave in druge ukrepe za blaženje posledic podnebnih sprememb.
1: Generalni direktor Pomurskega sejma Janez Rjavec je v odprtju poudaril, da je Agra v 64 letih okrepila povezanost s kmetijstvom in agroživilstvom ter postala vez med podeželjem in urbanim prostorom.
2: Čeprav se je v tem času prepolovilo število kmetij, pa tudi kmetijskih površin, število kmečkega prebivalstva pa zmanjšalo na 5% vsega prebivalstva, lahko še vedno govorimo o tradiciji in neverjetnem znanju, ki ga premorejo slovenski kmetje in kmetijska stroka, kar dokazujejo z izredno kakovostnimi proizvodi in tipično slovensko kulinariko. Agra ni bila zgolj prostor, kjer se srečuje ta ponudba najsodobnejših strojev in tehnologij, ampak tudi prostor, kjer kmetijstvo in kmetijska politika iščejo rešitve in ideje za prihodnost. Izzivov je torej veliko, še posebej v času, ko smo del evropskega in globalnega trga in še prav posebej v času klimatskih sprememb, ki še posebej

0: vplivajo na proizvodnjo hrane in način življenja. Morda smo se v preteklosti preveč zanašali na zeleno in neokrnjeno naravo in ob nepremišljeni pozidavi in urbanizaciji ignorirali trajnostne principe. To, da so v nekaterih državah že pred mnogimi leti bile v poletnih mesecih nekatere reke in potoki suhi, da so požari in suše povzročili ogromno škode, se nas ni dotaknilo. Vse smo še naprej glavno pozornost namenjali razvoju in višjemu standardu za vsako ceno. Cena, ki jo danes plačujemo za ta razvoj, je izredno visoka in vedno težje izmerljiva. Slovenija je omejena z rodovitnimi kmetijskimi površinami, a so kmetje znali najti način, kako pridelati dovolj hrane tudi z primitivnimi orodji na najbolj zahtevnih površinah. Danes imajo na voljo najsodobnejše stroje in tehnologije, a nič ne pomaga, če si v strahu, da bo pridelek uničila toča, suša ali tujerodni škodljivci in bolezni, vrh tega pa pridelek ne bo pokril stroškov. Tudi na sejmu Agra se v vzorčnih nasadih soočamo s problemom klimatskih sprememb. Predlani smo imeli poplavo, v letošnjem letu pa točo, ki je uničila skoraj vse rastline. Kljub temu vztrajamo, kot vztrajajo tudi kmetje. Ne zato, ker nimajo izbire, ampak zato, ker razumejo svoje poslanstvo. Svoje poslanstvo pa moramo opraviti tudi vsi ostali, ki si delimo ta življenjski prostor. Agra je neke vrste olimpijada slovenskega kmetijstva in živilstva, saj nudi prostor in priložnost za tekmovanja proizvajalce kmetijskih proizvodov in izdelkov na mednarodnih ocenjevanjih vina, mesnih in mlečnih izdelkov, sadnih sokov, medu in kmetijske mehanizacije. Zmagovalci na teh ocenjevanjih se lahko primerjajo z najboljšimi slovenskimi športniki. Le da niso deležni tolikšne pozornosti. Slovenija in Alžirija sta v zadnjih letih podpisale številne memorandume o sodelovanju na različnih področjih in veseli nas, da je prav letošnja Agra tisti dogodek, na katerem bomo imeli čas poznati Alžirijo kot partnerico. Za Agro pa je pomembno, da svojo vlogo in pomen predstavlja tudi Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, Kmetijska zbornica, Živilska zbornica, Zadružna zveza in vse druge inštitucije, ki se trudijo biti zastopnice slovenskega kmetijstva.
1: V soboto, na dan otvoritve, je na sejmu Agra potekal tudi slovensko-alžirski forum, na katerem so izpostavili priložnosti za poglobitev sodelovanja med državama na področju kmetijstva, živilstva, znanosti in naprednih tehnologij. Slovenija je za Alžirijo vstopna točka v Srednjo Evropo. Alžirija pa je vstopna afriški trg z več kot 1,5 milijarde prebivalci, je bilo slišati. Po besedah kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja, udeležba številnih alžirskih institucij in podjetij kaže na velik potencial za sodelovanje na področjih kmetijstva, proizvodnje, hrane in razvoja podeželja. Alžirski minister za visoko šolstvo in znanstveno raziskovanje Kamel Badar je podaril, da je Slovenija strateško križišče med Srednjo Evropo, Jugovzhodno Evropo in Sredozemljem. Zato po njegovih besedah Alžiriji ponuja pomembno logistično in diplomatsko oporišče v Evropi. V soboto je prav tako potekala okrogla miza, nevidne, neslišane, kdo skrbi za ženske, ki skrbijo za podeželje. Okrogla miza je sodelujoče opozorila na še vedno podcenjeno in pogosto nevidno delo žensk na podeželju ter njihovo socialno in finančno varnost. Strokovnjakinja za razvoj podeželja Alina Cunk-Perklič je kot eno ključnih vprašanj izpostavila, kako nevidno delo žensk, ki skrbijo za otroke, starejše, družino in gospodinstvo, ustrezno ovrednotiti. Na podeželju so še vedno ženske, ki nimajo lastnega transakcijskega računa ali lastnih sredstev, nekatere pa tudi niso socialno zavarovane oziroma ne plačujejo prispevkov, je izpostavila Doris Letina, vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri Zvezi slovenske podeželske mladine. V nedeljo pa je sem obiskal predsednik vlade Janez Janša, ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS je poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države.
2: Prehranska varnost je vprašanje našega obstoja, pa tudi razvoja. Zdaj, vprašanje stabilnosti cen je eno od srednjih problemov in tukaj je vlada pristojno ministrstvo za to, da na tem stičišču, kjer se srečata kmetijstvo kot gospodarska panoga in kmetijstvo kot najbolj pomembna strateška infrastruktura, reagira tako, da zagotovi kmetijstvo prihodnost tako kot gospodarski panogi, predvsem pa da poskrbi tudi za to, da v družbi obstaja zavedanje, da to ni samo gospodarska panoga in da brez kmeta ni hrane in da brez hrane ni življenja. Zdaj, ta aktualna vlada je prisluhnila zahtevam kmetijskih organizacij, kmetov. Pred nami so predvsem tri naloge. Zdaj, prva se nanaša na to, da odpravimo birokratske ovire, ki jih je polno. Ne? Zdaj, recimo ta zadnja suša je pokazala, da marsikje ne bilo praktično nobenih posledic, če bi obstajali namakalni sistemi, za katere so predlogi bili dani že pred leti, pa zaradi birokratskih ovir, pa pretiranih zahtev tako imenovanih okoljevarstvenikov, teh dovoljenj še ni bilo izdanih. Zdaj, tukaj je tudi polno predpisov, ki izhaja iz arogance, ko nek birokrat misli, da lahko z uredbo predpiše vreme, ne? Sonca ali pa dežja se ne da predpisati, lahko, hvala Bogu, se vreme dokaj natančno napoveduje, kar pomeni, da se je treba temu prilagoditi. In prilagodi se temu tako, da si fleksibilen. Zdaj, na forumu recimo je bila izpostavljena problematika te uredbe o nitratih, neko je predpisano, kdaj kmetje lahko gnojijo. Če pa takrat slučajno ni dežja, potem seveda to nič ne pomaga, ne rasti, hkrati pa onesnažuje okolje. Tako da tukaj moraš biti fleksibilen. Ne moreš ti za naprej za 10 let pač določiti, kdaj se lahko gnoji. Gnoji se lahko takrat, ko je to smiselno in to je možno določati vsako leto posebej. In še vrsto teh zadev je, kjer je možnost odprava teh birokratskih pač ovir, stvari bistveno izboljšati. Zdaj, ključna stvar pri vsem je pa človek. Lahko podvojimo sredstva za kmetijstvo, tako iz evropskih kot iz domačih virov, pa če na kmetijah ne bo ljudi, ne, ki bi delali, ki bi čutili, da spoštujemo njihovo delo, nam ne bo nič pomagalo. Ne. Tako da to je v spredju in tukaj kmetijstvo, ministra za kmetijstvo pripravlja vrsto ukrepov, ki bo to vprašanje naslovilo. Zdaj, takšni sejmi kot je Agra, ne, veliko prispevajo k temu, da pač odločevalci in tisti, ki probleme čutijo, pridejo skupaj, tako da vsako leto na ta sejem prihajam. Tukaj se tudi na zadnje pokaže nove tehnične možnosti, ne, ker tehnologija se tudi kmetijstvo zelo razvija in zaradi tega so taki dogodki, bom rekel, izjemno dobrodošli. Ne. Zdaj, kar se tiče po evropske dimenzije, ne, pred nami so težka pogajanja za naslednjo sedemletno evropsko finančno perspektivo in tukaj Slovenija zagovarja to, kar sem povedal v začetku, ne, da kmetijstvo ni zgolj gospodarska panoga, ki je potrebno v vseh dimenzijah pač primerjati z industrijo in z drugimi, ampak je tudi strateška infrastruktura. Zaradi tega, recimo, mi nismo podprli sporazuma Mercosur, ki je sicer dober za evropsko industrijo, še posebej za nemško avtomobilsko industrijo, ampak ker se je s pretirano regulacijo pač ta proizvodnja, da uporabim milo besedo, v Evropi poškodovala, ne, zdaj tisti, ki proizvajajo dizle, ne, hoče to prodajati Latinsko Ameriko, ker tam takšnih ovir pač ni, namesto da bi mi popravili to zatavanje v prehiter pa pretiran zeleni prehod. Zdaj to skušamo omiliti posledice z nekim sporazumom, ki industriji sicer pomaga, ne, škodi pa seveda ne samo evropskemu kmetijstvu, ampak tudi naši prehranski varnosti, ker hrana, ki se proizvaja recimo v Latinski Ameriki, se ne proizvaja pod takšnimi standardi kot v Evropi in ravno zdaj mislim, da mi je prej povedal predsednik zbornice, so problemi z uvozom mesa, ki je prepovedano, ker so pač tam našli snovi, ki so škodljive. Tako da ta zadeva je kompleksna in ta vprašanja bodo zdaj odprta tudi na teh pogajanjih, kjer pač Slovenija zagovarja neko strateško racionalno stališče. Kmetijstvo je gospodarska panoga, tudi kar se tega tiče, je potrebno uporabljati ukrepe, ki so na voljo v gospodarskem okolju, evropskem in domačem. Je pa to tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za eno leto. Bo težko, bo do krize, ampak bomo vsi preživeli, če pa hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95% ljudi umrlo. In to je treba imeti pred očmi. Še posebej zato, no, ker je skupna evropska kmetijska politika eno od velikih uspehov Evrope, tega je integracijskega procesa na stari celini. Naši starši, predvsem pa stari starši, ne, če jih vprašate, ne, vam bodo povedali, da včasih tudi v Evropi, ko je bila slaba letina, je bila lakota. In so ljudje tudi na Evropi umirali zaradi lakote. Skupna evropska kmetijska politika je lakoto odpravila in prav bi bilo, da tudi za prihodnost, ne, ukrepe načrtujemo z enako dozo zdrave kmečke pameti, kot takrat, ko je ta politika nastajala.
1: Agra tako tudi letos na enem mestu povezuje kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo ter strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom podarja sodelovanje, tradicijo in prihodnost podeželja.
3: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
1: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Zunanja ministra Irana in Omana sta včeraj po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi Hormuško žino in projektov odstranjevanja min v tej pomembni pomorski poti, ob kateri ležita obe državi. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici državljanov na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Budna polemika se je vnela predvsem v dopustnosti referenduma o volilni pravici državljanov tretjih držav. Državni zbor sredi junija namreč sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki zanje ukinjajo to pravico. Na pomurskem sejmu bo drevi ob 18. uri zaprl vrata 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos je sejem prvič trajal 5 dni, kar je en dan manj kot doslej, a zato ni bilo nič manj dogodkov, strokovnih srečanj, posvetov, predavanj in prikazov ter podelitev priznanj. Poleg kmetov je Agra pritegnila tudi številne znane politične obraze. Na 64. Agri se je na 70.800 kvadratnih metrih razstavnih površin predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partnerica sejma pa je bila Alžirija. Turistično društvo Lawrence na Pohorju letos praznuje 50 let delovanja. V pol stoletja je številnimi prireditvami in projekti pomembno prispevalo k povezovanju kraja, ohranjanju tradicije in promociji Lawrence. Društvo je ob jubileju prejelo tudi zlati znak Štajerske turistične zveze. Danes ima društvo okoli 40 do 50 članov, vendar je aktivnih približno 10, zato si želijo predvsem podmladka in več vključevanja mlajših. Še vedno organizirajo tradicionalno mikloževanje, literarni večer ter skrbijo za sušenje sadja v znameniti lavrenški pajštvi. Pomembno vlogo imajo tudi njihovi turistični vodniki, ki obiskovalcem predstavljajo kraj. O praznovanju jubileja pa v Lawrencu podarjajo, da si želijo predvsem butičnega, ne množičnega turizma, takšnega, ki spoštuje naravo, kulturno dediščino in življenje domačinov. Lawrence želijo razvijati kot zeleno in trajnostno destinacijo, ker obiskovalci ne pridejo le pogledat, ampak kraj tudi zares doživijo. Sport. Nogometaše Celja danes ob 21. uri na stadionu Zdežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala s 1-1. Grof je bil v primeru napredovanja postali šele drugo slovensko moštvo z nastopom v Ligi prvakov. Predtem je to uspelo le nogometaše Maribora v letih 99, 2014 in 2017. Ukolikor bi jih Slovan izločil, pa bi tekmovanje nadaljevali v Evropski ligi. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej sončno vreme, jutri bo jasno in čez dan tudi bolj vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Preverimo aktualne temperature, 16 stopinj Celzija izmerjenih v tem trenutku v Lenartu, Maribor prav toliko stopinj, Murska Sobota 17, Ljubljana 18, na Obali 18 stopinj, ter na Kredarici 8 stopinj nad ničlo.
2: prometne informacije.
1: Ja, bo vsem za konec, kot veselej še hiter skok na naše ceste. Tudi danes bodite pozorni, če se odpravljate iz naših koncev v prestolnico v Ljubljano. Delovišča na Štajerski avtocesti ovirajo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa tudi pri Slovenski Bistrici. No, delovišče pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Tako da posebej previdno, strpno in počasi. Ja, kar se delovišče tiče, ne izostanejo niti regionalne in lokalne ceste, dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, pa tudi osebnice v Dravi delovišče na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, natanko 6 minut je čez 6 uro zjutraj. Dobro jutro.
3: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
2: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
3: Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci Radia Slovenske Gorice. Z vami sem Tilen Reiter in lepo je, da smo tudi to sredo 26. avgusta skupaj. Poletje je očitno še ni reklo zadnje besede, tudi v teh dneh nas čaka še nekaj pravega poletnega vzdušja. Ja, zares veliko sončnih žarkov se bomo lahko navžili, prijetnih temperatur in to so dnevi, ko bomo lahko brezskrbno posegli po poletnih oblačilih ter zagotovo tudi uživali na prostem v naravi, kjer je zagotovo najlepše. Naj bo tudi vaše današnje jutro zares sproščeno in prežeto z veliko, veliko, veliko dobre energije in dobre volje. Ostajamo pa skupaj z dobro glasbo, vsemi informacijami, novicami in seveda z vami, poslušalkami in poslušalci. Lepo jutro vam želim in naj bo sreda čim bolj poletna.
4: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

Kan Kıdem. No, pa preverimo, kam vas danes vse povabimo, na katere zanimive dogodke. Kot dobro veste, danes zadnji dan Agre, torej 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni, in ukolikor se nanj še niste odpravili, imate torej danes zadnjo priložnost, da greste tja in uživate na sejmišču. Je konec tega tedna, pa se lahko zabavate na Ilgovem 2026 in sicer na veselici s poskočnimi muzikanti, ki se bo pričela ob 18. uri pred športno dvorano Šentil. Vstopnine na ta dogodek seveda ni. Prihodnjo soboto, 5. september, je to, pa se na športno-rekreacijskem centru Polena obeta letos že deseti Putafest oziroma 10 let Putafesta, ki ga takole vsako leto pripravijo študentski klub Slovenskih goric. Koliko stopnice še nimate, si jo lahko zagotovite na njihovi spletni strani. No, letos pa bodo za dobro zabavo poskrbeli Žan Sečič, pa skupina Runner ter ansambel Saša Avsenika. Torej, v soboto 5. septembra od 8. ure naprej 10 let Putafesta. Še naprej smo seveda v septembru, natančneje bomo se sedaj ustavili takore 11. septembra, ko sta na sporedu dva dogodka, in sicer prvi ob 20. v sklopu Len Arta, dogodek 1 na 1 Gušti in Tomi M. Sicer gre za nastop Tomija Megliča in Mihe Guština Guštija. Vstopnine na ta dogodek je vstopnina, tako da si jo morate že sedaj zagotoviti ali pa na dan dogodka. Sicer pa bo ta potekal v Domu kulture Lenart s pričetkom, kot že rečeno, ob 20. Pestro dogajanje pa se 11. septembra obeta tudi ob jezeru v Sveti Trojici, kjer bo se odvila postavitev temeljnega kamna za nov vrtec v Sveti Trojici. Ob 21. pa na to sledi koncert, na katerem bo nastopil Petar Grašo. Vstopnice pa si lahko zagotovite že na Eventimovih prodajnih mestih v tem trenutku.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Sreda, 26. avgust je danes 238. dan v letu, do konca preostane še 127 dni. Sonce je danes vzšlo ob 6:19, zašlo pa bo ob 19:47, kar pomeni, da je svetli del dneva dolg natanko 13:30. Ja, 26. avgusta pa imamo tudi kar lepo število godovnikov. Zefirin in Hadrian, denimo danes godujeta papež in mučenec, Tarzici mučenec, pa Elizabeta Bičjer, redovna ustanoviteljica, Aleksander iz Bergamo mučenec, ter Tomaš Persi mučenec. Je prav slednjem bo več govora sedaj. Mučenec Tomaš Persi se je rodil okoli leta 1528 v Notumbriji. Pripadal je znanemu rodu notrumbijskim grofov, ki jih pogosto srečamo v Shakespeareovih dramah. Usmrčen je bil že njegov oče leta 1537, ker ni priznal vrhovne cerkvene oblasti Henrika VIII. Ko so plemiči Severne Anglije snovali vstajo v pomoč škotski kraljici Mariji Stuart, ki je odločno zagovarjala katoliško vero, je grof Persi kot prepričan katoličan stopil na njeno stran. Kraljica Elizabeta I. je vstajo zatrla, njeni voditelji pa so zbežali na Škotsko. Med njimi je bil tudi Tomaš, grof je bil izdan in eno leto zaprt na Škotskem. Ker ga kraljica ni mogla prisiliti, da bi se odpovedal svoji veri, so ga obsodili na obglavljanje. Za blaženega je bil razglašen leta 1896, goduje pa torej danes, 26. avgusta. Tomaš je seveda svetopisemsko ime in izhaja iz latinskega imena Tomas, to pa tako kot grško Tomas iz aramejskega Toma z nekdanjim pomenom dvojček. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je število moških oseb z imenom Tomaš 11.463 in se ime Tomaš, torej med vsemi moškimi imeni po pogostosti uporabe, vršča na visoko 14. mesto. No, preverimo pa sedaj v preteklost. Na današnji dan obeležujemo prvi vzpon na Triglav. Leta 1778 so vrh osvojili Luka Korošec, Matevž Kos, Stefan Rožič in Laurenc Vilomicer. Leta 1920 so ženske v ZDA dobile volilno pravico. Leta 1978 je bil za rimskega papeža izvoljen Albino Luciani. Kot papež Janez Pavel I. je na papeškem prestolu preživel le 34 dni, kar je najkrajše papeževanje v zgodovini rimsko-katoliške cerkve. Umrl naj bi zaradi infarkta. Na današnji dan leta 1913 se je v Trstu rodil pisatelj in esejist Boris Pahor. Njegov opus so obsega več kot 30 del, številna med njimi pa so bila prevedena v več jezikov. No, leta 1992 je prejel tudi Prešernovo nagrado, leta 2010 pa se je v Skopju na današnji dan rodila mati Tereza. Danes se rojstni dan praznuje tudi slovenski popotnik in borec za človekove pravice Tomo Križnar, ki se je rodil leta 1954 na Jesenicah. Mirovnik vse skozi opozarja na razmere v kriznih žariščih v Afriki, predvsem v Sudanu in pokrajini Darfur. Danes praznuje tudi igralec Macaulay Culkin na Havajih je leta, na današnji dan pa leta 1974 umrl Charles Lindbergh, bil je prvi človek, ki je preletel Atlantik brez vmesnega postanka. Na pot se odpravil leta 1927, letel pa je od New Yorka do Pariza. Leta 1954 je za svojo avtobiografijo prejel Pulitzerjevo nagrado. No, takole povsem za konec pa preverimo še reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi, nič ni tako, kot izgleda.

0: danes.
1: Poslušalke, poslušalci, ja, danes je 26. avgust, ko pri nas in po svetu obeležujemo svetovni dan psov, dan namenjen našim štirinožnim prijateljem, ki nas svojo zvestobo, igrivostjo, brezpogojno ljubeznjo vsak dan lepšajo življenje. Ja, psi so že zdavne postali več kot samo hišni ljubljenčki, za mnoge so pravi družinski člani, naši spremljevalci na sprehodih, na izletih, pa tudi prijatelji, ki so ob nas, ko jih najbolj potrebujemo. Svetovni dan psov so prvič obeležili leta 2004 na pobudo ameriške zagovornice pravic živali Colleen Page. Namen tega dne pa ni samo praznovanje, ampak tudi opozarjanje na pomen odgovornega lastništva psov. V Sloveniji je pes ena najbolj priljubljenih domačih živali. Po ocenah je v slovenskih gospodinstvih več kot 250 tisoč psov in prav zato je pomembno, da se zavedamo, da imeti psa pomeni tudi odgovornost od primerne prehrane in rednih veterinarskih pregledov do socializacije, gibanja in seveda dovolj časa ter pozornosti. Na svetovni dan psov jim lahko namenimo kakšen dodaten sprehod, več igre, kakšen priboljšek ali pa preprosto malo več cartanja. Najlepše darilo, ki ga lahko pes dobi, pa je pravzaprav tisto, kar nam sam vsak dan daje, čas, bližina in občutek, da ni nikoli sam, zato danes zagotovo velja še toliko bolj kot kakšen drug dan. Pobožajmo svojega kosmetinca, peljimo ga na en lep sprehod in mu povejmo, kako zelo ga imamo radi. Vse najboljše torej vsem kuškom ob njihovem dnevu in seveda tudi njihovim skrbnikom.
0: Danes.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: 51 minut je čez 6, prišli smo takole do konca današnje prve ure druženja v jutranjem mozaiku. No, čez nekaj trenutkov ob 7. uri na tanko novicah pa izpostavljamo. Slovaška preprečila načrtovan napad na tovarno dronov. Po mnenju ravnateljev glavni državi šolstva pomankanje kadra in avtonomije. Vse slovenski turnir v Šnopcu za pokal Gezove kleti. Odbojkarice po poljskem hladnem tušu prvič proti niže rangiranim tekmicam. Vse to in še več torej v novicah ob 7. uri. Ostanite.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Plesna dimenzija. Veliko plesa.
7: Veliko zabave in seveda smeha.
8: Pridi se z nami družiti tudi ti.
9: Plesna dimenzija.
1: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle. Tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
10: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
11: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti. Prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni. Z vami sem Tilen Reiter. Slovaška policija je sporočila, da je preprečila načrtovan napad s požigom na tovarno na vzhodu države, v kateri izdelujejo drone, in v povezavi s tem prijela 3 ljudi. 2 osumljenca so prijeli na Slovaškem, enega pa na podlagi evropskega pripornega naloga v Nemčiji, pri čemer nihče od njih ni slovaški državljan. Očital jim, da so na podlagi ukazov tretje strani pripravljali napad. Ravnateljice in ravnatelji osnovnih in srednjih šol že dalj časa opozarjajo na pomankanje ustreznega kadra in avtonomije šole. Zauzemajo se tudi za zmanjšanje administrativnih obveznosti, povečanje učiteljske avtonomije, ki jo je danes napovedal minister Borut Rončević, zato podpirajo, opozarjajo pa, da šole ob tem ne smejo ostati brez podpore. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Sašo Božič pa je v včerajšnji konferenci ravnateljev dejal, da na šoli dovolj strokovnjakov, ki lahko odločajo o reševanju morebitnih nesporazumov glede ocen ali vzgojnega ukrepanja šole. Šnops, priljubljena igra s kartami, ki že desetletja povezuje različne generacije, bo konec avgusta dobil svoj veliki turnir. V soboto 29. avgusta bo na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vseslovensko odprto kartanje šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti. Organizatorji želijo na enem mestu povezati ljubitelje šnopsa iz vse Slovenije in tradicionalno zimsko druženje ob kartah tokrat preseliti na prosto. Odziv na idejo je bil po besedah organizatorjev zelo dober, tudi prijave pa kažejo, da bo turnir privabil številne ljubitelje te priljubljene igre. Namenjen je tako izkušenim igralcem kot tistim, ki bi radi po daljšem času ponovno prijeli za karte, pa tudi začetnikom, ki se želijo šnops naučiti. Govori Grega Farkaš.
2: Mi smo odprli sedaj prijave za kategorijo posamično, kjer se bo igralo ena na ena. Na naši spletni strani gezaseziza.com lahko tudi vidi vsa ostala pravila in nagrade oziroma darila. Poleg tega še pa je odprta kategorija mešane dvojice, kjer je pogoj, da je dvojica mešana, se pravi, da je sestavljena iz moškega in ženske. Ne. Tudi tam lahko vidijo pravila. Ne. Se pravi, ko se karta ena na ena ali pa dva na dva, so pravila malo drugačna. Kot vejo tisti kartaši, ne, se pravi, pri dvojicah se pač lahko igra veliki mali šnopsi in potem se lahko osvoji več točk in potem se gre na število tudi dobljenih. Ne. Imamo tudi darila za najboljše v obeh kategorijah, pa tudi za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Vedno pravimo, če pridajo gostje iz drugih krajev v Slovenije, ve, da se pri nas dobro je, dobro pije, da je dobra družba in da se imamo konec koncev tudi fajn. Tako da kar čim prej se prijaviti in 29. Beltinca.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala četrto predzadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V Istanbulu se bo 15. uri pomerila z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljskom, proti kateri ni prikazala tako dobre igre kot na uvodnih dveh z Nemčijo in Turčijo. Prvič bodo tekmice nižje rangirane. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Ja, danes pri nas zares precej sončno vreme, jutri bo jasno in čez dan bolj vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, osvežilo se bo. Preverimo aktualne temperature. V tem trenutku smo v Lenartu izmerili 17 stopinj Celzija, Maribor 16, Murska Sobota 17, Ljubljana 18 stopinj, na obali jasno 18, ter na Kredarici 8 stopinj nad ničlo.
3: Prometne informacije.
1: Ja, svojo pozornost sedaj preusmerimo še na ceste. Delovišča danes promet v veliki meri ovirajo na Štajerski avtocesti, zastoji pa v tem trenutku povzročajo težave na relaciji med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, v tem trenutku krajši zastoj. No, delovišča pa še naprej seveda ostaja na Štajerki, tudi pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno velja danes voziti tudi na lokalnih in regionalnih cestah, kajti dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, tudi v Selnici ob Dravi na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro na tanko, 6 minut je čez 7 uro zjutraj.
4: Radio Slovenske Gorice.
3: Ta pravi.
4: Ta pravi za kulturo.
5: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
4: Ta pravi za šport.
6: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
7: Dobro večer, sem skupaj.
6: 15 let športnega centra.
7: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
4: Ta pravi. Vi za slovensko glasbo.
8: Javno ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Jan Plestenjak nas je popeljal v drugo uro današnjega skupnega druženja v jutranjem mozaiku. Ja, torej 26. avgust je danes, z vami se družim, Tilen Reiter. No in če imate doma psa, jaz osebno ga imam, potem je današnji dan pravzaprav tudi njegov dan, kajti danes namreč obeležujemo svetovni dan psov. In ker smo pri nas v naši radijski hiši zelo, zelo radi v družbi naših štirinožnih prijateljev, bomo današnji svet rekordov namenili prav njim. Ja, psi so lahko majhni, veliki, hitri, spretni, glasni in očitno tudi zelo, zelo nadarjeni. Nekateri med njimi so se zaradi svojih posebnih sposobnosti zapisali celo v Guinnessovo knjigo rekordov, tako da bomo danes sedaj po malce daljšem glasbenem predahu v svetu rekordov pozornost namenili svetovnim rekordom, ki jih držijo naši štirinožni prijatelji, zato se zagotovo splača ostati v naši družbi.

0: dal.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Je torej danes 26. avgusta, obeležujemo svetovni dan psov in seveda bomo v današnjem svetu rekordov predstavili nekaj le teh in verjemite, nekateri so res takšni, da boste svojega kuška pogledali nekoliko drugače. Začnimo pri velikosti. Predstavljate si psa, ki je visok več kot en meter. Trenutni rekorder med živimi samci je Ridgy, veliki nemški dog. V višino meri kar 1,7 cm, natančneje 100,7 cm do vihra. Ridgy živi v ameriški zvezni državi Idaho in je bil uradno izmerjen januarja 2025 in zdaj pride najbolj zabaven del. Ridgy je letos poznal tudi svojo popolno pasijo nasprotje najmanjšega psa na svetu, ampak o njej čez trenutek. Ime je Pearl in je čivava. Pearl je visoka samo 9,14 cm za lažjo predstavo, to je približno toliko, kot meri krajša stranica šolskega ravnila. Pearl je iz Orlanda na Floridi, Guinnessov rekord pa je bil potrjen leta 2022. In zdaj zanimivost, Pearl in Reggie sta se leta 2025 tudi srečala, med njima pa je kar 91,56 cm razlike v višini, torej skoraj en meter. In kljub temu sta postala prava mala pasja prijatelja. To je mogoče tudi lepo sporočilo današnjega dne, ni pomembno ali si velik ali majhen, za prijateljstvo očitno ni ovir. Zdaj pa nekaj za vse tiste, ki imajo doma psa, ki vas zelo rad oblizne. Poznamo rekorderja z jezikom, ki je res nekaj posebnega. Leta 2025 je rekord za najdaljši jezik pri živem psu osvojil Ozi, mešanec med francoskim mastifom in bull mastifom. Njegov jezik meri kar 19,89 cm, torej skoraj 20 cm. To je daljše od običajnega ravnila, ki ga imajo otroci v šolski torbi. Ozijev jezik mu večino časa visi iz ust, z njim pa seveda pomaga tudi pri pitju in ljuljenju igrač. Naslednji rekorder pa ima nekaj, kar bi marsikdo opazil že odaleč. Govora je o psičko Lu, črno rjavi pasmi Kun Hund. Vsako njeno uho meri približno 34 cm, skupaj torej kar 68 cm. Lu je rekorder za najdaljša ušesa pri živem psu dosegla leta 2024. Njena lastnica je vedno govorila, da ima Lu nenavadno dolgo ušesa, potem pa so jih nekega dne dejansko tudi izmerili. Če smo že pri pasjih telesnih posebnostih, potem ne smemo mimo repa. Rekord za najdaljši pasji rep pripada irskemu volčjemu hrbtu z imenom Kin. Njegov rep je meril kar 76,8 cm. To pomeni, da bi z njegovim repom lahko skoraj izmerili dolžino.

vino običajne šolske mize in zdaj pomislite na trenutek, ko je takšen pes zelo vesel in začne mahati z repom. Ja, psi pa so seveda lahko tudi neverjetni športniki. Dokaz za to je psička Feather, ki je postavila rekord v najvišjem skoku psa. Skočila je neverjetnih 191,7 cm. Feather je grej hund oziroma hrt in rekord je dosegla leta 2017 v Marylandu v Združenih državah Amerike. Za primerjavo, odrasel človek lahko stoji ob oviri, visoki skoraj 2 metra in se sprašuje, kako jo bo sploh preskočil. Feather pa je očitno rekla, ni problema in hop čez vse skupaj. Zdaj pa rekord, pri katerem si boste verjetno najprej rekli, to pa res ni mogoče. Zlati prinašalec Finley je v usta spravil kar 6 teniskih žogic na enkrat 6. Rekord je dosegel leta 2020 v New Yorku. Finley je bil velik ljubitelj igre prinašanja žogic, pravzaprav je začel nositi več žogic naenkrat že kot mlad pes. Njegova družina ugotovila, da ne prinese samo ene žogice, prinese vse. Če bi prišel na trening tenisa, bi bil to verjetno najbolj učinkovit pobiralec žogic na svetu. Zdaj pa nekaj je zares impresivnega. Koliko trikov lahko vaš pes naredi v eni minuti? 2, 5, 10? Kaj pa 60? Prav ste slišali. Pes Diakuri je skupaj s svojo trenerko Jennifer Fraser izvedel kar 60 različnih trikov v eni minuti. Rekord so dosegla leta 2019, leto pozneje pa ga je izenačil tudi slavni hero imenovan Superkoli. To pomeni poprečno en trik vsako sekundo. Predstavljate si torej, sedi, lezi, obrni se, skoči, tačko in tako naprej v sami eni minuti. Takrat jih je bilo kar 60. Če bi naš kuški doma tako hitro bogali vsako kas, bi bil verjetno njihovi lastniki najbolj zadovoljni ljudje na svetu. Ja, in če smo že pri pasji spretnosti, ostanimo še malo pri žogicah. Psička Purin iz Japonske je v eni minuti svojimi tačkami ujela kar 14 žogic. Rekord je dosegla že davnega leta 2015, do takrat pa ga ni uspel podreti nihče. In ja, 14 žogic v eni minuti. Purin je očitno dokazala, da pasje tačke niso namenjene samo s prehodom, kopanju luken in uničevanju najljubše blazine. Lahko so tudi zelo natančni. Ja, za konec pa še rekord, ki ga verjetno ne bi želeli doživeti zgodaj zjutraj. Najglasneje je zalajal zlati prinašalec Charlie iz Avstralije. Njegov lajež je dosegel kar 113,1 decibela. Za predstavo, to je že zelo glasen zvok. Charlie je svoj rekord dosegel leta 2012 na dogodku v Adelaideju. In zdaj si predstavljate, da ste doma, zjutraj pijete kavo zunaj, pa vas pes začne lajati. Če bi bil Charlie vaš sosed, bi verjetno zelo hitro vedeli, da je danes buden. To je bilo naših 10 pasjih svetovnih rekordov ob današnjem svetovnem dnevu psov. Od skoraj 2-metrskega skoka, 6 teniskih žogic v gobčku in 60 trikov v eni minuti, pa vse do psa visokega več kot meter in psičke, ki meri komaj dobrih 10 cm. Psi so zares neverjetna bitja. In čeprav je lepo, da nekateri podirajo svetovne rekorde, je za večino naših domačih kuškov največji dosežek verjetno nekaj posem drugega. Ja, naj bo njihov dan poln lepih nasmehov, lepih besed, dolgih sprehodov in seveda kakšnega slastnega priboljška.

0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.

In je dobrih 37 minut čez sedmo, dobro jutro, Slovenske Gorice. Ja, danes smo se zares prebudili v še eno krasno, jasno, tudi sveže jutro, kar pa je tudi najbolj pomembno, da je vse skupaj takole poletno sproščeno. V tem trenutku lahko malce preverimo tudi na ceste, opozorimo na kakšno posebnost in v tem trenutku lahko povemo, da je promet še naprej oviran na Štajerski avtocesti, kjer dva zastoja ovirata tudi promet in sicer takole lahko rečemo v smeri proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarja je nastal zastoj v dolžini 4 km, zamuda za okoli 10 minut, no zastoj pa ovira promet tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, tudi tukaj zamuda za okoli 10 minut, dolžina zastoja pa 3 km. No, drugih kakih večjih posebnosti ni vemo, no, da dela še naprej seveda potekajo na raznih cestah, ampak nič kaj pretirano hujšega, da bi zato potrebovali kakšen zgodni odhod od doma, no, da pravočasno pridete v vašo službo, do kakih opravkov ali pa zgolj na kako kavo s dobrim prijateljem. No, kar se vremena tiče, pa danes tople vroče temperature, 28 stopinj lahko pričakujemo v najbolj toplem delu dneva, danes v Lenartu, denimo, tako da če ste pospravili že topla oblačila oziroma oblačila za tople dni, nikar tega ne storite, kajte še jutri in v petek ponovno temperature okoli 30 stopinj. Poletje še ni reklo zadnje, skratka, lepi dnevi so pred nami. Sobota bo spet nekoliko bolj sveža, 24 stopinj lahko pričakujemo, no nedelja pa že potem tista vroča, topla, poletna 28 stopinj. Kakšnega pretiranega dežja ni na vidiku, sveža jutra so pred nami, kar bo zagotovo marsikomu dobro delo, no najbolj topli deli dneva pa okoli 30 stopinj torej.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta. Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
2: Za siliranje kruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
1: Za kruzni šrot Pioneer 11B 91 in za travno silažo 11 GFT.
2: Vse za boljšo silažo.
1: Pioneer Corteva.
3: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
4: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
7: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
8: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
9: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
10: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D. Pernica.
11: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu 2 ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
12: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Zunanja ministra Irana in Omana sta včeraj po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi Hormuško žino in projektu odstranjevanja min v tej pomembni pomorski poti, ob kateri ležita obe državi. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici državljanov na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Burna polemika se je vnela predvsem v dopustnosti referenduma o volilni pravici državljanov tretjih držav. Državni zbor sredi junija namreč sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki zanje ukinjajo to pravico. Na Pomurskem sejmu bo drevi ob 18. uri zaprl vrata 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos je sejem prvič trajal 5 dni, kar je en dan manj kot doslej, a zato ni bilo nič manj dogodkov, strokovnih srečanj, posvetov, predavanj in prikazov ter podelitev priznanj. Poleg kmetov je Agra pritegnila tudi številne znane politične obraze. Na 64. Agri se je na 70.800 kvadratnih metrih razstavnih površin predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partnerica sejma pa je bila Alžirija. Turistično društvo Lawrence na Pohorju letos praznuje 50 let delovanja. V pol stoletja je številnimi prireditvami in projekti pomembno prispevalo k povezovanju kraja, ohranjanju tradicije in promociji Lawrence. Društvo je ob jubileju prejelo tudi zlati znak Štajerske turistične zveze. Danes ima društvo okoli 40 do 50 članov, vendar je aktivnih približno 10, zato si želijo predvsem podmladka in več vključevanja mlajših. Še vedno organizirajo tradicionalno mikloževanje, literarni večer ter skrbijo za sušenje sadja v znameniti lavrenški pajštvi. Pomembno vlogo imajo tudi njihovi turistični vodniki, ki obiskovalcem predstavljajo kraj. O praznovanju jubileja pa v Lawrencu podarjajo, da si želijo predvsem butičnega, ne množičnega turizma, takšnega, ki spoštuje naravo, kulturno dediščino in življenje domačinov. Lawrence želijo razvijati kot zeleno in trajnostno destinacijo, ker obiskovalci ne pridejo le pogledat, ampak kraj tudi zares doživijo. Sport. Nogometaše Celja danes ob 21. uri na stadionu z dežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala s 1-1. Grof je bil v primeru napredovanja postali šele drugo slovensko moštvo z nastopom v Ligi prvakov. Predtem je to uspelo le nogometaše Maribora v letih 99, 2014 in 2017. Ukolikor bi jih Slovan izločil, pa bi tekmovanje nadaljevali v Evropski ligi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej sončno vreme, jutri bo jasno in čez dan tudi bolj vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, povsem za konec, kot vselej še hiter skok na naše ceste. Tudi danes bodite pozorni, če se odpravljate iz naših koncev v prestolnico v Ljubljano. Delovišča na Štajerski avtocesti ovirajo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa tudi pri Slovenski Bistrici, no delovišče pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Tako da previdno, strpno in počasi. Ja, kar se delovišče tiče, ne izostanejo niti regionalne in lokalne ceste, dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, pa tudi v Selnici v Dravi delovišče na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Natanko 10 minut je čez 8, Tilen Reiter sem še naprej v vaši družbi, skupaj pa smo tako v družbi Dejana Dogaje vstopili v zadnjo uro jutranjega mozaika. Ja, po nekaj glasbenem predahu boste lahko prisluhnili glasbeni poslastici in novi skladbi skupine Kresovci. Dodali bomo tudi nekaj obvestil ter ponudbo malic, torej tale zadnja ura še naprej tako le sproščena. Vi pa upam, da ste do dobra zaštartali današnji dan in da ste pripravljeni na vse izzive, ki so pred vami. Ma!

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili koroškemu ansamblu Krisovci, ki predstavlja svojo novo poskočno polko z naslovom Ljubezen brez pravil. Štirje prijatelji so za poslušalce pripravili svežo avtorsko skladbo, ki prinaša živahen tempo, veliko energije in predvsej dobre volje. Pesem pripoveduje zgodbo o nepopravljivem lomilcu src, ki mu zvestoba ni ravno najboljša vedlina. Glavni onak samozavestno priznava, da je že od nekdaj nadarjen za sladke besede in oroče poglede, ter da si želi mladost izpiti do konca. V ljubezni za ne obstajajo pravila in zakoni, pomembno je le, da uživa v trenutku. Za celotno avtorsko podobo skladbe je poskrbel član ansambla Lauro Tominc, ki je podpisal besedilo, melodijo in tudi aranžma polke. Posebnost skladbe je tudi prijetna baritonovska spremljava, pri kateri je gostoval Gašper Tominc. Minc za končno zvočno podobo pa je poskrbel Tadej Mihalič v studio M Media. Nova polka je tako že pripravljena, da osvoji vaša srca. Prisluhnimo ansamblu Kresovci in njihovi novi skladbi Ljubezen brez pravil.

Ozreja Nesnic Tibalt iz Babince 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbo so plave suseks in zelenojajčne kokoši. Za več informacij pokličite telefonsko številko 02-582-14-01. Ponavljam, 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Ozreja Nesnic Tibalt iz Ljutomera. Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sošilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031-759-948. Obvezna predhodna najava. Pasja šola Lenart Vabik vpisal tečaje šolanja psov. Vpis bo potekal na športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu v soboto 29. augusta med 10. in 12. uro. Za vse informacije jih pokličite po telefonu na številko 041-439-993. V pasji šoli Lenart so dobrodošli vsi psi, ne glede na starost, zato poskrbite za prijetno sobivanje z vašim pasjim prijateljem.

0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: No pa je v današnjem jutranjem mozaiku napočil čas, da vam danes malce olajšamo samo izbiro, kam se odpraviti, kaj dobrega pojest za malico. Lahko se odpravite v gostilno 29 na Trgu Svoboditve 16 v Lenartu, danes tam za malico, dnevna juha, mešano meso iz žara s pomfrijem in solato, peščanči cordon bleu, rizi bizi solato, postoro na žaru, slan krompir solato ter pizza Napoli. Vsak dan nudijo še svinski ali peščanči dunajski ter pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, pa ocvrt sir s prilogo. Za malico lahko naročite tudi želočkovo kislo, juho ali bograč ter solato s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka pa 02 720 62 81. Lahko se odpravite tudi na Kragerjevo ulico 19A v Lenarški hram. Tam danes za malico cvetačna juha, piščančji dunajski zrezek s prilogo in solato, pa svinski zrezek v maki s prilogo in solato, mesni sir na žaru, pa makaroni z mesom, solato ter mesna kisla juha. Cena malice v Lenarškem hranu znaša 6,50 evra, imajo pa tudi posebno ponudbo ob torkih in četrtkih, sicer takrat cenejša malica za upokojence 5,50 evra znaša. Malice streže med 9.30 in 13.30 uro, odprti pa so od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa so zaprti. Njihova telefonska številka se glasi 051 316 733. Ostajamo v Lenartu, odpravimo se na Vrtno ulico 7, tam se nahaja pizzerija Agata. Za malico dnevna juha, svinski zrezek na oko v umaki z njoki in solato, ocvrti porani fingersi, ocvrte bučke, francoska solata tudi, pa polnjena paprika, pire krompir, sladica za malico ter pizza salami s koruzo in kislo smetano. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek, lahko izbirate med svinskim poranim piščančjim mesom s prilogo in solato. Ocvrt sir, ocvrt krompirček, tatarska omaka solato, za malico tudi špageti po bolonski solato, solatni krožnik s piščančjimi trakci lahko tudi naročite, pa solatni krožnik s tuno ter pico Agata. Cena malice znaša 7,50 evra, z juho 8 evrov, malice pa strežejo med 10 in 14 uro, lahko pa jih tudi pokličete na 030 220 220. No takole za konec pa se odpravimo še v spodnjo Voličino 80A, tam se nahaja gostilna pizzerija Vinska trta. Za malico danes svinski zrezek po cigansko, širokimi rezanci in solato, pozabil sem omeniti tudi dnevno juho, pa patata con pollo solato, pišekova solata ter madžarska pizza. Stalni ponudbi malic v Vinski trti še pizza klasika, pa pečena postrv s prilogo in solato, dunajski zrezek s prilogo in solato, perotničke ali rebrca iz krušne peči s prilogo in solato, ter piščančji zrezek iz žara s prilogo in solato. Malice strežejo med 10 in 13 uro, lahko pa jih tudi osebno naročite in pokličete na 02 729 27 72. Ja, seveda pa vam sedaj že v tem trenutku, kamorkoli se boste odpravili, kaj dobrega pojest za malico, želim en velik dober tek.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D, Pernica.
4: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
5: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
4: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
5: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
6: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
7: Kaj?
6: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
7: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
6: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
7: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
8: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
9: Plesna dimenzija, veliko plesa,
10: veliko zabave in seveda smeha.
11: Pridi se z nami družiti tudi ti.
12: Plesna dimenzija!
5: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
13: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
14: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
15: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
5: Krpan. Zanesljivo, močnejši. Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič. Če me ti lahko pozabiš, in ansambel Saša Avsenika. Kaj se ti tako mudi, punca voda ne gori. Puta Fest, 5. september, Polena Lenart, 20. ure naprej. Puta Hej!
16: Modna pista, to je prava stvar.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni. Z vami sem Tilen Reiter. Slovaška policija je sporočila, da je preprečila načrtovan napad s požigom na tovarno na vzhodu države, v kateri izdelujejo drone, in v povezavi s tem prijela 3 ljudi. 2 osumljenca so prijeli na Slovaškem, enega pa na podlagi evropskega pripornega naloga v Nemčiji, pri čemer nihče od njih ni slovaški državljan. Očital jim, da so na podlagi ukazov tretje strani pripravljali napad. Ravnateljice in ravnatelji osnovnih in srednjih šol že dalj časa opozarjajo na pomankanje ustreznega kadra in avtonomije šole. Zauzemajo se tudi za zmanjšanje administrativnih obveznosti, povečanje učiteljske avtonomije, ki jo je danes napovedal minister Borut Rončević, zato podpirajo, opozarjajo pa, da šole ob tem ne smejo ostati brez podpore. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Sašo Božič pa je v včerajšnji konferenci ravnateljev dejal, da na šoli dovolj strokovnjakov, ki lahko odločajo o reševanju morebitnih nesporazumov glede ocen ali vzgojnega ukrepanja šole. Šnops, priljubljena igra s kartami, ki že desetletja povezuje različne generacije, bo konec avgusta dobil svoj veliki turnir. V soboto 29. avgusta bo na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vseslovensko odprto kartanje šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti. Organizatorji želijo na enem mestu povezati ljubitelje šnopsa iz vse Slovenije in tradicionalno zimsko druženje ob kartah tokrat preseliti na prosto. Odziv na idejo je bil po besedah organizatorjev zelo dober, tudi prijave pa kažejo, da bo turnir privabil številne ljubitelje te priljubljene igre. Namenjen je tako izkušenim igralcem kot tistim, ki bi radi po daljšem času ponovno prijeli za karte, pa tudi začetnikom, ki se želijo šnops naučiti. Govori Grega Farkaš.
2: Mi smo odprli sedaj prijave za kategorijo posamično, kjer se bo igralo ena na ena. Na naši spletni strani gezaseziza.com lahko tudi vidi vsa ostala pravila in nagrade oziroma darila. Poleg tega še pa je odprta kategorija mešane dvojice, kjer je pogoj, da je dvojica mešana, se pravi, da je sestavljena iz moškega in ženske. Ne? Tudi tam lahko vidijo pravila. Ne? Se pravi, ko se karta ena na ena ali pa dva na dva, so pravila malo drugačna. Kot vejo tisti kartaši, ne, se pravi, pri dvojicah se pač lahko igra veliki mali šnopsi in potem se lahko osvoji več točk in potem se gre na število tudi dobljenih. Ne. Imamo tudi darila za najboljše v obeh kategorijah, pa tudi za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Vedno pravimo, če pridajo gostje iz drugih krajev v Slovenije, ve, da se pri nas dobro je, dobro pije, da je dobra družba in da se imamo konec koncev tudi fajn. Tako da kar si prej se prijaviti in 29. Beltinca.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala četrto predzadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V Istanbulu se bo 15. uri pomerila z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljskom, proti kateri ni prikazala tako dobre igre kot na uvodnih dveh z Nemčijo in Turčijo. Prvič bodo tekmice nižje rangirane. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Ja, danes pri nas zares precej sončno vreme, jutri bo jasno in čez dan bolj vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, osvežilo se bo.
0: Prometne informacije.
1: Ja, svojo pozornost sedaj preusmerimo še na ceste. Delovišča danes promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, zastoji pa v tem trenutku povzročajo težave na relaciji med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, v tem trenutku krajši zastoj. No, delovišče pa še naprej seveda ostaja na Štajerki, tudi pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno velja danes voziti tudi na lokalnih in regionalnih cestah, kajti dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, tudi v Selnici ob Dravi na Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Radio Slovenske Gorice.
5: Ta pravi.
4: Ta pravi za kulturo.
6: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
4: Ta pravi za šport.
7: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj Gol Radija Slovenske Gorice.
8: Dobro večer, sem skupaj.
7: 15 let športnega centra.
8: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
4: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
9: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
2: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice. Ja, torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli, bi radi kaj zamenjali, lepo vabljeni v našo družbo, pokličite na 090 74 44 ter oddajte vaš mali oglas.

0: Tako, sedaj smo že prejeli prvi klic, nekdo je v naši družbi, dober dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan, želim. Mi bi imeli za prodati še vedno belo mešano vino, po zelo ugodne cene, evro pa bol. Potem pa trgate v vinogradu, trsof je mešano belo grozdje tudi, trsof je 800. Potem pa imam ladijski pot za prodati, pa tudi nekaj vrat doma izdelanih mizarsko, lepih. Na telefonsko številko 731 721.
0: Tako, torej telefonska številka 031 716 721.
1: Ja, lep dan naprej.
0: Lep dan tudi vam, hvala za klic. 031 716 721, telefonska številka poslušalca. No, še nekdo je z nami, dober dan.
2: Dobar dan, Saša, pri telefonu. Jaz pa prodam traktorsko frezo ter trosilec Tajfun, za primeren tudi za manjši traktor. Kupim pa smerekove, fosne ter suhe deske. Vse na telefonsko številko 070-622-400. Hvala.
0: Nič 70-622-400.
2: Hvala, nasvidenjem.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 70-622-400, telefonska številka poslušalca, no, no klic, pozdravljeni.
3: Dobar dan. Kupim prašiča težke od 100 do 120 kg, prodam pa bica, vsi metalni muzin, težek 130 kg. Na telefon 031-840-282-82.
0: Nič 031-840-282.
3: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 318-40-282, telefonska številka poslušalca, klicem pa kar ni videti konca. Dobar dan.
4: Dobar dan, kmetija Špegel Skoroške sporoča, da bo ta petek 28. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene bele lehkorn, črne in peteline. Po ugodni ceni rjave 11 evrov, ostalo malo dražje. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Torej, telefonska številka...
4: Nič 41-442-162.
0: Tako, nič 41-442-162.
4: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. Nič 41-442-162, telefonska številka poslušalke in še nekoga sedaj lepo pozdravljam, dober dan.
5: Dobar dan, sem vodajo prodam.
0: Tako, malo glasi povejte.
5: Ja, prodala bi, ugodno bi prodala 300 litrsko hidravlično prešo pod ugodni cene na telefonsko številko 041-742, pa nič 92, pa prosim res na kupce, mislim. Bomo se res zmenili za ugodno ceno, hvala.
0: Telefonska številka nič 41-742-092.
5: Najlepša hvala, lep dan.
0: Hvala tudi vam za klic, lep dan, srečno. Nič 41-742-092, telefonska številka.

0: Ja, ponovno je zazvonilo v našem studiu, kar pomeni samo eno. Pozdravljeni.
1: Dobar dan, Stanko. Mi bi prodali več ovc z ovnom in 5 komadov mladine, to pomeni jagničev. Neke ovce breje, cena je v pogledu na informacije 031-788-804.
0: Telefonska številka 031-788-804.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno. 031-788-804, telefonska številka poslušalca. Poslušalke in poslušalci, vi pa zadnje povabilo na povabljeni v našo družbo. Nekaj trenutkov je še preostalo za vaše klice, zato jih izkoristite. 090-74-44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno.
2: Pred vrati je nov šolski dan. Za nekatere otroke je povsem običajen začetek novega šolskega leta, za druge pa velik življenjski menik. Prvič bodo stopili skozi šolska vrata kot prvošolčki. Ob tem se prepletajo veselje, pričakovanje, pa tudi kakšen strah, negotovost morda in zanimivo. Včasih je teh skrbi celo več pri starših kot pa pri otrocih. Kako otroka pripraviti na šolo, ne da bi ga pri tem obremenili? Kaj otrok pred vstopom prvi razred zares potrebuje in kako mu lahko pomagamo, da bo šolski začetek doživel kot nekaj prijetnega in varnega? O tem in še o čem se bomo danes pogovarjali z Lidijo Šket Kamenšek, magistrico znanosti, socialno pedagoginjo, profesorico razrednega pouka, ADHD podpornico, pravličarko in pisateljico. Lidija, sem vse naštela.
3: Hvala. Ja.
2: Lepo pozdravljeni spet v našem studiju. Večkrat sva se zdaj že srečali, mislim, da dvakrat. Enkrat ste bili v vlogi pravličarke, enkrat kot ADHD podpornica, danes pa kot učiteljica, lahko rečeva, ne? Razrednega pouka.
3: Ja.
2: Pred vrati je torej nov šolski dan, za nekatere otroke prvi v življenju, veliko bodočih prvošolčkov se šole pravzaprav zelo veseli, tudi sama priznam, da imam doma prvošolčka in že komaj čaka prvi šolski dan. Po vaših izkušnjah, Lidija, kaj je tisto, kar otroke pri šoli recimo privlači, česa se veselijo?
3: Ja, pričakujejo, ne, nekaj novega, nekaj drugačnega. Zdaj bojo smeli postati bolj odrasli. Bolj samostojni, ponosni, da so prvošolčki. Rutica in torba, to je njihov zaščitni znak. In še, tako vidim, radi se učijo. Radi se nekaj naučijo, radi znajo, zmorejo. To je nekako tudi prelomnica v njihovem socialnem razvoju. Socialni krog se tudi razširi. Napredujejo v znanju, v veščinah, odgovornostih, pravimo, da so mali odrasli.
2: Zdaj, po drugi strani pa so pogosto zaskrbljeni, bolj zaskrbljeni recimo starši kot otroci. Ne? Pomembno pa je, da teh strahov ne prenesemo na otroka, da ne strašimo pravzaprav šolo. Ne? Veliko krat slišimo, zdaj pa bo šlo zares, zdaj pa greš v šolo, zdaj pa ne bo več heca. Ne? Mogoče ni to več najbolj primerno.
3: Mogoče so nas včasih tako strašili. Zdaj pa pravim, da šolo z učiteljicami, svetovalnimi delavkami ne strašimo, zato ker včasih se ima kdaj v šoli tudi kaj zaplete in ko reče učiteljica, da je treba iti svetovalni delo, ki je otrok kar se vase potegne. Tako da za šolo in šolo z učiteljicami ne strašimo. Dejansko smo pa starši zaskrbljeni, ne? Ampak to zaskrbljenost prelevimo v eno tako zaupanje.

0: eno tako, naj bo to eno tako pričakovanje, navdušeno pričakovanje, ker otroci nekako čutijo naša čustva. Ne? Čustva se tako razlezejo od mene k vam, k otrokom. Tudi, ko si kot učitelj v razredu, se tvoje čustva, ki jih nosiš, nekako razlezejo do učencev. Zato je pomembno, da, kot sem že rekla, da veselo pričakovanje in pričakujemo, nekje sem zdaj le prebrala, pričakujemo nepričakovano in temu bomo potem kos skupaj.
1: Ja, starši lahko nehote včasih ustvarimo preveliko pričakovanje tudi, ne? To tudi ni v redu, ali pa celo pritisk. Kako recimo predstavimo, pojasnimo otroku, kaj ga čaka?
0: Ja, v bistvu je fino, da se z otrokom začnemo, da se pogovarjamo o tem, kaj on pričakuje, kaj si on želi, kaj misli, da bo tam videl, ne? Ne nekaj, kako bi rekla, ta pritisk, ne, pogosto v šoli doživimo tudi pritisk staršev, ko se tiče ocen, se to prvošolčki še nimajo, te, ne bojo imeli te izkušnje, ampak pričakovanja so težka, ne, tako ena zmernost, otrokom pa se mi zdi največ pomeni en tak pogovor. Mm-hmm. Kaj je tisto, kar on pričakuje? Kaj bo videl? Potem pa lahko mu tudi povemo našo izkušnjo, kako je bilo, ko smo mi hodili v šolo. Razmišljala sem tudi, to je tudi recimo september, ko se začne prvi šolski dan, je fino poveza tudi stare starše, sosede, ne vem, tete, strice, kako so oni doživeli prvi šolski dan? Seveda bo to čisto drugačen. Ne, ampak dobimo, otrok dobi ene take informacije in potem pričakuje svoj prvi šolski dan, ki bo nepozaben.
1: Sama imam doma še eno izkušnjo, dva starejša brata, ki sta že v višjih razredih, tam pa slišimo, ja, zdaj se še veseliš, ne? Lidija, kaj se tukaj vmes zgodi?
0: Kaj se zgodi, ne? To se je včasih tudi, kje je tista čarovnija poenja, ne? Tega veselja. Jaz kot učiteljica zelo rada hodim v šolo. Meni je to nekaj najlepšega. In vedno sem se rada učila, tudi kot učenka. Jaz se ne spomnim tega preskoka, ko mi je bilo pa odveč. Opazim pa pri učencih. Zdaj lahko razmišljam, ali je potem o tem pritisku, kar sva prej govorili, ne? Mogoče je ta pritisk staršev, ki si želijo neke rezultate, ki jih pa morda otrok ne zmore. Ne? Tu sem tudi nekako, naša starševska pričakovanja naj bojo nekako v soredu z otrokovimi zmožnostmi. Ne moramo pričakovati preveč. Ne smemo pa pričakovati premalo. Ne? Neka taka srednja pot, ne? Neka srednja raven. Zdaj pa kako vedeti, malo preizkušati, ne? Otroku ponuditi malo zahtevno zadevo, recimo kakšne naloge, pa videti, kako daleč on lahko gre, ne? In potem tu vidimo, ne, starši smo tisti, tudi učitelji, ne, nikoli otroku ne damo prelahko, ne, vrči, ne, ne, dajmo mu tako malo, da se on more malo, ali pa malo več dati od sebe, ker to je pa potem tisti napredek, ki ga lahko pri sebi opazi, ne.
1: Zdaj, pri starših prvošolčkov lahko v teh dneh že slišimo, ne? Pa že v prejšnjih mesecih ali pa v zadnjem letu vrtca smo lahko slišali, da se med seboj pogovarjajo, a tvoj že zna brati, a že zna pisati, a že vadite doma, da šteje, celo računa. Lidija, kaj je po vašem mnenju pa zares pomembno, da otrok zna oziroma zmore pred prvim razredom, ker vse to, kar sem naštela, zato ravno gre v šolo, ne?
0: Odlično, tako tudi jaz pravim, ne? Otrok gre v šolo, da se nauči brat, računati, pisati. To je naloga učitelja, ne? Naloga starša pa je, da ga pripravi in sicer, to jaz tako povzamem dve učiteljici, ko sem jaz bila ko smo našega mladostnika zdaj pospremili v prvi razred, učiteljica tako lepo povedala, kaj je pomembno, da otrok ve, zna, ko gre v prvi razred. To pomeni, da ima osvojene veščine osebne higiene. To je prvo. Tu ni mame zraven, da bo šla z njim na WC. Ne, to mora znati sam. Potem, da se zna obleči, obuti. To pomeni zapreti gumbe, odpreti zadrgo, zavezati čevlje. zdaj čista, kar čutim to po svojem telesu, kako eno čista zgodbico, ne, v prvem razredu je učiteljica rekla, zdaj se bomo pa preoblekli športno opremo, pa gremo v telovadnico. In ko potem en otroček nič se ni premaknil, pa rekla, ja, preobleč se. In kaj je naredil? Dvignil je roke v zrak in čakal, da ga bo učiteljica preoblekla. Ne? Otrok mora to znati. To je naj, oziroma so še več stvari, ne, se zna spoštljivo vest, uporabljati vljudnostne izraze, prosim, hvala, izvolite, da zna pomaga tudi drugim, ne. Potem pa tisto, kar potrebujemo prav v šole, pa to fina motorika in grafomotorika, ne, to smo pa vadili, ne vem, zlagali smo kamenčke, ne vem, risali veliko, tudi kaj napisali, potem poslušali zgodbe, pravljice, ker je otrok, da že sliši glas prvi, recimo, zdaj bom rekla, mama, m, in zadnji, a, ne. To se lahko ene take igre, še zmiraj se igramo, ne. Pozna barve, potem zna zapisati svoje ime, ne. Ime je fino, da zna napisati kakršnikoli črkami, tako da je prepoznano, ve, to sem pa jaz, ne. In da ve, kje je doma in kdo z njim živi. In kar se mi zdi tudi pomembno, da otrok zna nekako sedeti nek čas pri miru, zna počakati vrsti in seveda prisluhniti drugim. Seveda, to so zdaj taka splošna, seveda to pa potem tudi prilagodimo otroku. Ne? Se tam smo strokovnjaki, ki otroku potem pomagamo, če ima kakšne izzive. Ne? Zato pa smo tam.
1: Lahko kaj konkretno recimo naredimo pred vstopom v šolo, da otroku morda malce olajšamo ta prehod, kar je prehod, ne? Iz vrtca v šolo je kar velika razlika.
0: Ja, seveda mu lahko, ne? Jaz se tako spomnim, zdaj bom jaz malo tudi svoje izkušnje, ko je bil naš prvošolček in potem tudi ostali otroci prvošolčki, smo hodili do šole. Ne? To pot osvojiti, da imaš predstavo. Peš smo šli, prvi šolski dan smo šli peš, da se je videla torbica. Potem, da ima ta občutek, potem prej seveda brali v šoli, se veliko pogovarjali, ustvarjali, recimo narisal je, kako bo prvi šolski dan. Tudi pomagajo vid zvezke, peresnico, izbrati svoja pisala, tisto, kar je bilo potrebno. Tako, da se on celostno pripravi, pa seveda veliko pogovarjanje v šoli, ta pričakovanja, kaj bo, kateri njegov prijatelj iz vrtca bo morda v tej šoli, kaj bomo na prvi šolski dan počeli. Kar mi je bilo pa tudi zelo, se spomnim, zelo lepo, ne, otroci, ne vem, kako je prišlo do tega, da so za učiteljico, vem, da je starejši sin, to se najbolj spomnim, ker je potem bilo to na tabli narisal risbico za učiteljico. In potem ta risbica, ki smo prišli po njega, je bila tam na tabli, pa je on bil tak ponosen. Ene take drobne stvari, verjame, je bila tudi učiteljica, veste, ene take drobne stvari, ki so pomembne. Prvi šolski dan ne bo praznik.
1: Je to en takšen pomemben prehod pravzaprav, ker se zgodi v otrokovem življenju samo enkrat, ne. Vsak naslednji razred je potem samo kontinuiteta, en prehod je potem morda še v srednjo šolo, pa ni tako zelo se mi zni pomemben kot tale prvi šolski dan pravzaprav v prvi razred osnovne šole. Zdaj, govorili ste prej že o tem, da otrok neke stvari mora biti sposoben sam narediti. Pomembno je, da jih naredi sam in da ga pri tem tudi seveda pohvalimo, ne. Kako pa zdaj vemo, kakšni smo starši dan danes, ne, kako najdemo pravo ravnovesje med tem, da mu pomagamo in tem, da ga ne naredimo preveč odvisnega od nas. Ker pri nekaterih stvarih pa še mu pomagamo, ne, tako pri šestih, ja, sedmih letih.
0: Seveda, ampak zopet bodimo tako radovedno, raziskujemo, ne, radovedno raziskujemo, kaj zmore. Ne? In česa ne. Jaz tako pravim, zelo je pomembno, da otrok zna tudi recimo doma pomagati pri teh hišnih opravilih, odnese smeti, pomaga pripraviti mizo, pospraviti mizo, včasih otroci. Tako rada, tako v ušesih mi odmeva. Zmorem sam, ne? Naj. In kakšno veselje, kak nasmešek je na njegovem obrazu, ko on pokaže, to sem pa jaz naredil. Ali pa tudi pripravi kakšno sladico, ali pa pomaga. Ne? Kakšno zadovoljstvo, ne? Se mi zdi, da otroci kar zrastejo. Spet opazovati, preizkušati, kaj zmore, damo mu pa ščepec več, kot zmore, ne, da se on mora potruditi. Ne. In to, in ta potruditi se mi zdi, da njega kar malo dvigne. Mm-hmm. Cekal, wow, ne. In tudi pri šoli zdaj, ne, ko bo kar, jaz sem razmišljala, ne, tak opazujem, tak rada opazujem otroke, starše, ne, pa vidim, da kdaj kakaj mama nese torbico, ne. Pa pravim, tvoja troška, torej moji otroci, ne, pa moje težke torbe, pa pravim, tvoja torba, jaz imam svojo, ne. Ja. To, ali pa domače naloge, ne, tako učiteljice hitro opazimo, kdaj mama piše ali pati, kdaj pa otrok, ne. Raj nima domače naloge, kot da pa starš napiše. Ali pa, ko slišimo, mami mi je pozabila dati v torbo. Mami ne hodi v šolo, ti si pozabil. Ali pa, zamudili smo, ne, ti si zamudil. Ne, to prenesemo odgovornost na šola in njegova odgovornost. Njegova služba. Zdaj pa. Potem pa je tukaj starši vstopimo, ko pa vidimo, da potrebuje pomoč. Rutino. Popoldne zelo pomembno se mi zdi ustvariti eno novo rutino zjutraj. Vsaka mama, starši vedo, koliko časa otrok potrebuje, da se ostane, da se zbudi. Naj bo to prijetno budenje. Ne? Take majhne obrede se ima vsaka družina, ne? Cartanje in potem, da se otrok tako prijetno zbudi in poln pričakovanj. Razumem, kako je pa drugače v eni taki ihti, to je neprijetno. In potem s temi občutki pride otrok v šolo, ne? Tam pa mora biti zbran, pa mu ne gre, seveda tudi meni ne bi šlo. Ne? Tako ene take obrede bomo zdaj znova ali jih naredili, vzpostavili ali pa potegnili iz preteklosti. In potem tudi popoldne, ne? Seveda otrok se mora tudi malo spočiti od šole. Ne? Jaz nisem to, da ko mi starši rečejo, cel popoldne smo se čili, ja, upam, da res ne. Ne more, otrok rabi pauzo. Tudi mi, ko pridemo iz službe, ne bomo začeli kar službenega dela. Ne. Oddih, sprostitev, malo igre, zabave, nekaj, kar imajo otroci radi. Potem pa pogledamo še tudi. Ali pa drugače, ne, jaz, naš najmlajši, ti ne, ko pride iz šole, na mizo vse, pokaže, kaj je bilo in on takrat vse naredi. To je njegova rutina, jaz bi se malo spočil. Ne, ampak zopet prisluhniti otroku in potem po njegovo, na njegov linijo spravim, opraviti tisto, kar je potrebno. Ampak se pravim, spočiti se ni zdaj šola 24 ur nekako, ne.
1: Začeli smo pravzaprav s prvošolčki in s tem, da se veselijo šole, ne veselijo pa se vsi, ne. Kaj pa tisti, ki imajo skrbi ali pa celo rečejo nočem v šolo?
0: Ja, to me pa tak, kot učiteljico in tudi kot mamo zelo stisne, ko vidim solze. Razumem prvi šolski dan, da otrok malo solzice spusti, ampak ne pa potem kasneje jok na hodniku, ne, šolskem, tudi to se zgodi. Ampak takrat je potrebno odkriti, zakaj, ne, tudi, da otroka zjutraj pa zvečer trebušček boli, pa da je slabo spi, odkriti, kaj je razlog, ne. Zdaj ponavadi opazim, da zvečer, preden zaspijo, otroci veliko začnejo govoriti, namesto da bi spali, veliko povedo o šoli in mogoče takrat pogovarjati se, začel od otroka se ne zve, potem tudi v šolo, ne, in spostaviti, kaj, mogoče učiteljica kaj opazi. Ne. Nekaj je, kar otroka vznemirja in zanje je to ena velika skrb, ali pa bi rekla en problem. Zna zvrka, ah, no. Ampak to je njegova skrb in njega zaposluje to. Ne? Tako da je fino odkriti. Zdaj pa tudi, jaz pravim, glede tega ne iti v šolo. Ne? Včasih so tudi socialni odnosi v razredu. Ne? Kakšni sošolci znajo? Ja, koga prizadeti, otroka prizadeti ali mu pa kaj govoriti, ne, to je treba odkriti in učiteljico se potem pogovoriti. Ne? Spravim zopet tako bred večer, kakšna zgodba, da se otrok umiri in potem se pripravi. Pri nas doma pravijo, najmlajši znova, pravi pravljico za lepe sanje. Ne? In to je ta ena taka krasna popotnica. Zakaj pravljica? O tem sem že tudi tukaj govorila. Ne? Ker se identificira z glavnim junakom. In če ima on težave, kar jih seveda v vsaki zgodbi je, ne? Začutiš to njegovo stisko in če si ti v stiski tudi svojo in potuje z glavnim junakom, premaga vse zle sile, seveda imaš tam pomočnike v tej zgodbi, ne? In na koncu premagaš jih in si srečen in zadovoljen. In to pravljica govori, ne se bat, ustrajaj, nadaljuj in na koncu se vse dobro razplete. Potolaži, jaz bi rekla, otroške duše. No?
1: S podbudo morda tudi, da sam spregovori, ne? Če ga nekaj tišči.
0: Tudi.
1: Ja. Omenili ste boleči trebušček, to je pogosto, včasih je dejansko lahko boleči trebušček zaradi stresa nekega, ki ga otrok doživlja. Včasih rečemo, da si zmišljuje, ne? Včasih si celo zmišljujejo, ker pač vedo, da bo mamica rekla, lahko ostaneš doma. Zdaj, ko pride do tega, če pride do tega, kaj recimo rečemo starši, kaj pa ne rečemo?
0: Ja. Zopet je svoje izkušnje, bi jaz rekla, ja, jaz kuham kamilčni čaj, pa nekaj toplega na trebušček, ne? In zdaj, če to se po obrazu vidimo, ali je res ta bolečina, ali je bolj to eno ali cartanje, ali pa tudi en strah, ne? In takrat potem se tudi skušamo pogovoriti, kaj je tisto, ne? Zdaj, kdaj... Zjutraj vem, se spomnim, sem večkrat bila tako v dvomih, kaj narediti, ne, ali otroka poslati ali ne, ne, in jaz sem vedno rekla in to je nekako zaleglo, ne, glejva, greš v šolo, če bo pa kaj narobe, me pa naj učiteljica pokliče, ne, pa še mu dam telefonsko, čeprav učiteljice imajo tako telefonske, ne, in potem, če me pokliče, seveda grem, če me pa ne, pa pridem pol po njega, ne, to en tak... Eno gibanje, nekaj ne veš čisto zagotovo, pa si mislijo, zdaj sem pa bolanga otroka, ne se, po en stran pa tako malo čutimo, ne, ali je res,
1: je res,
0: ja, ali pa ne, ne, to je pri nas kar delovalo, ne, bo učiteljica poklicala, ne.
1: Lidija, govorili sva že o tem, kako otrokom olajšamo nekako prehod v šolo. Govorili sva tudi o tem in upozorili, da si vsi otroci niso enaki, ne? Da vsakega moramo obravnavati kot posameznika. Zdaj nekateri otroci šolo z lahkoto nekako hendlajo, rečemo, ne? Se z njo spopadajo. Nekateri pa imajo malo več težav. Veliko je, o tem sva tudi v njih oddaji že govorili, težav s pozornostjo in koncentracijo. Kako lahko pa takemu otroku pomagamo, recimo sami že pred dostopom v šolo?
0: Da odstranimo dražljaje. To je prva stvar, se mi zdi, to so telefon, televizija, tablice, zdaj ne morem v sodobnem času, ne, bi se poslušalci se bojo kar kako, ne, a rekla bom zmanjšati, ne. Telefon je velik motilec otrokove pozornosti. Niti se ne zavedamo, ne, ker tam so tako močni dražljaji, ki jih v šoli mi ne zmoremo ustvariti. Ne? In ko je otrok navajen na te močne dražljaje, potem drugi dražljaji niso več pomembni, ga ne pritegnejo. To je prva stvar. Potem otroci morajo tudi pravočasno iti spat. Dovolj spanja, dovolj počitka. Tudi zdrava prehrana. Ne? Ta hitra prehrana, hitra hrana ni najbolj, ne? Tudi to je pomembno, da otrok dobi dovolj sadja, zelenjave. Narava, sprehodi, to je tako en blagodejni, kako bi rekla, balzam za naše možgane, pa tudi za naše srce, ne? In uči. To so prvo odstraniti. Potem pa so, če še kljub temu, ne, so težave s pozornostjo, so pa različne vaje. Sem tako tudi malo razmišljala, lahko bi, ne vem, da se pogovarjamo, nekje potujemo in naštevamo, ne vem, se pogovarjamo, naštevamo, kaj vse vidimo. In potem otrok ponavlja. Ali pa, ne vem, ko smo šli na daljše potovanje, smo naredili si bingo. Ne? In kaj, ne vem, na slikici je bilo, ne vem, različni, ne vem, znak, kaj zvem, letalo, avto. In bolj je otrok bil pozoren. Ne? Pomembno je, da otrok sfokusira na določene, ne vem, predmete. In tako urimo. Potem, ne vem, so recimo pri nas na zavodu izvajamo te gibalnice za možgane, ker so res specializirane za urjene pozornosti in potem je potrebno to tudi vaditi, ne? Ampak si pravim, prva stvar je odstraniti te motilce.
1: Mislim, da če to naredimo, bomo že veliko razliko opazili.
0: Res je.
1: Lidija, na začetek šole se moramo na nek način tudi starši pripraviti. Kaj to recimo pomeni pripraviti se na šolo z vidika staršev?
0: Ja, tukaj smo že rekli, nov ritem, nove skrbi. zavest, da otroci hodijo v šolo, ne starši, ne? Mi jih samo pospremimo. In še to, ne, eno zaupanje se mi zdi tudi učiteljem. Ne? Učitelji so strokovnjaki, oni vedo. In to, kar včasih pogrešam ali pa ne vem, mogoče napačno vidim, ampak učitelji in starši smo na istem bregu, želimo pomagati otroku. Ne? Nismo na različnih, ker potem tu potem otrok postane malo zmeden. Ne? To se mi zdi eno tako zaupanje, da bo jaz kot učitelj, pa jaz kot starš, vsako pravo svojo vlogo in otrok kot učenec bo dvignjen, bo zacvetel prav za teh naših drž, ne, ki so ustrezne. Ja.
1: Veliko sva že povedali v današnji oddaji, pa dajva na koncu tako strniti, če bi lahko recimo bodočim prvošolčkom in njihovim staršem dali, dajva reči, tri najpomembnejše nasvete za prve šolske dni, kateri bi bili.
0: Ja. Prvi šolski dan je praznik. Učitelji v šoli se bomo potrudili, da bo to za otroka dopoldanski praznik in se naj nadaljuje tudi popoldne. Zdaj starši so zelo izvirni, kaj je tisto, kar bo, na čemer bo otrok navdušen. Ali je to kosilo, ali je to sladoled, ali je kakšno potepkam, ali kakšno presenečenje. Torej praznik se naj nadaljuje tudi popoldne. Seveda pa prisluhnimo, kaj bojo otroci vse doživeli v šoli. Veliko bodo povedali, katerega so šolca so dobili ali pa s kom sedijo. Mogoče tole se mi še zdi zelo pomembno. Tudi ena izkušnja od mojih otrok. Vedno sem rekla, opazite, poglejte malo po razredu, ali se kateri otroček joka. Ali je kdo sam, pristopite in ga povabite pogovor. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Spodbudite otroka, da bojo empatični tudi s drugimi. Ne? To in otroku v torbico spravite ali pa otrok ne v torbico shrani nekaj, kar mu je zelo ljubo od doma in to nosi v šolo. Sem to ni treba nekaj velikega, nekaj majhnega. Da bo imel ta občutek domačnosti. In ga bo spominjalo na domno.
1: Lepo. Pomembni so ti majhni obredi, ne? Starši se lahko toliko potrudimo, se mi zdi, naredimo nekaj posebnega. Morda na prvi šolski dan, da bo otroku ostal v lepem spominu, morda pa tudi takšen, da se ga starši vsako leto znova veselimo. Pri nas imamo vsako leto obred in se tudi midva veseliva. In to se potem tudi, to, kar ste že v začetku povedali, prenese na otroke, ne?
0: Ja, in se ga veselijo. In to je nepozabno, o tem potem pripoveduje in že tak med počitnicami reče, a bomo isto počeli, bomo šli na kosilo, a bomo tja šli. In to otrok ne pozabi. Ne? In kaka drobna pozornost, recimo ščirka se še zdaj spomni tiste igračke, tiste deklice z blaga, ki je dobila za prvi šolski. In to so take majhne stvari. Otrokom pa zelo veliko pomenijo. Ena tako veselje, ena taka popotnica za prvi šolski dan in šolske dni, ki sledijo.
1: Lidija Šket Kamenšek, najlepša hvala za obisk v studiu, za prijeten pogovor, za en takšen pozitiven pogled v novo šolsko leto. Vse dobro želimo tudi vam v prihajajočem šolskem letu.
0: Hvala lepa za povabilo. Hvala. Vse dobro.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V Optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
4: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
5: Kam greš na malcu?
6: Kam?
5: V Hamburger Hill.
6: Spet?
5: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
6: Pa ti si jaj inventar tam.
5: Ja, če je dobro, je dobro.
6: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
5: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
6: Pridi lačen?
5: Odidi srečen.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
9: Točno tako.
10: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
0: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
11: Plesna dimenzija, veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
12: Plesna dimenzija!
1: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V ameriški zvezni državi Pensilvanija sta zaradi ošpic umrla dva človeka, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Gre za prvi smrtni žrtvi te bolezni letos v ZDA, kjer je število primerov ob vse nižji stopni precepljenosti naraslo. V Pensilvaniji so zadnjo smrt zaradi ošpic pred tem zabeležili pred 35 leti. Kot je sporočilo zdravstveno ministrstvo, v zvezni državi sta umrla prebivalca okrožja Lancaster County, ki nista bila cepljenja, drugih podrobnosti o njo pa niso razkrili. Govorno jezikovne motnje med otroki naraščajo. Pred 10 leti se je število učencev z odločbo o usmeritvi zaradi teh motenj po podatkih šolskega ministrstva gibalo okoli 1000, konec septembra lani pa jih je bilo 2577. Tudi v predšolskem obdobju raziskave kažejo, da ima govorno jezikovne težave 30% otrok starih od 3 do 6 let, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnila Tina Rezar iz Društva svetovalnih delavcev. Mnogi pasjeljubci 26. avgusta zaznamujejo svetovni dan psov. Ne gre sicer za kakšen formularno razglašen dan, se je pa prijel kot dan, ko lastniki svojim štirinožnim prijateljem posvetijo še posebno skrb ali jih razveselijo s kakšnim priboljškom. Na ta dan se običajno zvrstijo tudi pozivi k obiskom pasjih zavetišč in posvojitvi zapuščenega psa. Kot je razbrati iz javnih objav na spletu, se je 26. avgust kot svetovni dan psov uveljavil na pobudo Colin Page, ameriške borke za živali. Datum naj bi izbrala na obletnico dneva, ko je njena družina, ko je bila še otrok, posvojila prvega psa iz zavetišča. Občina Benedikt se tudi letos pridržuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki spodbuja bolj zdrave, varne in okolju prijazne načina prevoza. Tudi letos so pripravili program aktivnosti za različne generacije, s katerim želijo občane spodbuditi k aktivni in trajnostni mobilnosti. Dogajanje se bo začelo v soboto, 5. septembra, dopoldne županovim kolesarskim krogom. 16. septembra bo sledilo kolesarjenje za starejše po občini s kolesarskim zajtrkom, dan posneje pa še spodbujanje aktivne mobilnosti starejših s pohodom. V času od 1. do 30. septembra bo urejeno tudi pilotno parkirišče za souporabo vozil. Občina v tem obdobju izvaja ukrepe povezane s trajnostnim prihodom zaposlenih v službo ter uredila območje Poljubi in Odpelji na Šolski ulici. Predvidena je tudi zapora območja okoli osnovne šole Benedikt za motorni promet. Med 7. in 27. septembrom bo potekala še aktivnost aktivno v vrtec z belim zajčkom, namenjena spodbujanju trajnostnih prihodov najmlajših v vrtec. V občini Benedikt ob tem podarjajo, da lahko že z majhnimi spremembami vsak posameznik prispeva k prijetnejšemu, varnejšemu in bolj trajnostnemu okolju. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Ja, danes pri nas še naprej sončno vreme, jutri bo jasno in čez dan tudi bolj vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, bo vsem za konec, kot vselej še hiter skok na naše ceste. Tudi danes bodite pozorni, če se odpravljate iz naših koncev v prestolnico v Ljubljano. Delovišča na Štajerski avtocesti ovirajo promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi pri Slovenski Bistrici, no delovišče pa tudi pri mejnem prehodu Šentjur. Til, tako da previdno, strpno in počasi. Ja, kar se delovišče tiče, ne izostanejo niti regionalne in lokalne ceste, dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, pa tudi v Selnici v Dravi delovišče na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
1: Krpan, zanesljivo, močnejši.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
4: Še 5 minut.
1: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Papirnica Zajček.
6: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
5: Papirnica Zajček.
6: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
7: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Obiščite stojnico banke Sparkase na sejmu Agra. Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
8: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
8: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja. Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V ukrajinskem napadu na jugozahodno rusko regijo Lipeck sta umrli dve osebi, potem ko je brezpilotni letalnik zadel stanovansko hišo, ki je ob tem zagorela. Zaradi ukrajinskega napada je zagorelo tudi v skladišču največjega spletnega trgovca v Rusiji Wildberries v mestu Kotovsk. Guverner regije Lipeck Igor Artamonov je sporočil, da sta smrtni žrtvi moški in 14-letno dekle. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, so tudi posledice za čebele že vidne. V središču Kopra so spremljali čebeli roj, ki se je naselil v steni kamnite hiše, nato pa so ga orientalski sršeni nenehno napadali. Čebelja družina je bila v 4 dneh popolnoma uničena, kar je jasno opozorila, kako hitro lahko ta tujerodna vrsta povzroči resno škodo, če ukrepi niso pravočasni, so opozorili na Čebelarski zvezi. Obisk košarkarske ekipe LA Lakers je Slovenijo postavil v središče pozornosti svetovne športne javnosti. Prvi podatki po navedbah slovenske turistične organizacije kažejo, da je bilo v tujih medijih doslej evidentiranih več kot 500 objav, na družbenih omrežjih so objave obisku doslej ustvarile ocenjeni skupni doseg več kot 40 milijonov. V središču Maribora nastaja nov kulturni center, ki naj bi mesto prinesel knjižnico, galerijske in kino vsebine ter številne prostore za druženje, ustvarjanje in izobraževanje. Center Rotovž vstopa v zaključno fazo gradnje, dela naj bi bila končana še letos, prvi uporabniki pa naj bi nove prostore prevzeli v začetku prihodnjega leta. Posebnost projekta je povezovanje sodobne arhitekture z zgodovinskim mestnim jedrom. V kompleksu bodo delovali Mariborska knjižnica, umetnostna galerija Maribor in Art Kino, pod Rotoškim trgom pa bo urejena tudi velika večnamenska dvorana. Ob obnovi so restauratorji odkrili tudi dobro hranjene stenske poslikave iz 18. stoletja. Celotna vrednost projekta se približuje 40 milijonom evrov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej sončno vreme, jutri bo jasno in čez dan tudi bolj vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, bo vsem za konec, kot vselej še hiter skok na naše ceste. Tudi danes bodite pozorni, če se odpravljate iz naših koncev v prestolnico v Ljubljano. Delovišča na Štajerski avtocesti ovirajo promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi pri Slovenski Bistrici, no delovišče pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Tako da previdno, strpno in počasi. Ja, kar se delovišče tiče, ne izostanejo niti regionalne in lokalne ceste, dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, pa tudi vselnice v Dravi delovišče na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: V današnji uri glasbe bomo prisluhnili enemu najbolj prepoznavnih in cenjenih imen slovenske narodno-zabavne glasbe, ansamblu Franca Miheliča. Zasedba deluje že od leta 1970, ko je ustanovil harmonikar in vodja ansambla Franc Mihelič. Zaradi svoje značilne glasbene prepoznavnosti in izvirnosti velja Miheličev ansambel za enega najboljših v tej zvrsti. Pri nas. Ansambel je skozi desetletja nastopal skoraj po vsej Sloveniji, pa tudi v Avstriji, Italiji, Nemčiji ter celo na turnejah v ZDA in Kanadi, kjer so svojo glasbo osvajali srca poslušalcev. V dolgoletni karieri so prejeli številna priznanja, ob svojih obletnicah pa so izdali tudi posebne albume. Ob 35., 40. in 45. letnici delovanja so pripravili velike koncerte, ki so jih posneli tudi za RTV Slovenija. Leta 2015 je ob njihovi 45. letnici šla še knjiga in zgoščenka Glasba je moj čarobni svet, ki jo je napisal Ivan Sivec. In zdaj čas je, da prisluhnemo njihovim uspešnicam, ki so zaznamovale slovensko narodno-zabavno glasbo. Naj vas popeljajo toni ansambla Franca Miheliča.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
7: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite s sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
0: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19
9: centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
11: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
12: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
13: Plesna dimenzija. Veliko plesa,
14: veliko zabave in seveda smeha.
15: Pridi se z nami družiti tudi ti.
1: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
4: Neverjetni popusti v Borektiksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borektiks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Mesto Roda de Bera na severozahodu Španije so minuli konec tedna prizadele poplave, ki so terjale 2 življenji, 11 ljudi pa je bilo poškodovanih. Mati in hči, ki sta danes umrli zaradi poškodb, sta se pred deročo vodo zatekli k stojnici na tržnici, ko se je pod pritiskom vode zrušil bližnji zid. Slovenija in Hrvaška bosta okrepili sodelovanje pri raziskovanju množičnih grobišč in vprašanju vračanja posmrtnih ostankov hrvaških žrtev po vojnih pobojev na Teznu, je včeraj po srečanju s premijem Janezom Janšo v Ljubljani sporočil podpredsednik Hrvaškega sabora Ivan Peneva. Iz slovenske vlade so napovedali priprave na začetek ekskurmacije. Glavni temi pogovorov sta bili raziskovanje množičnega grobišča na Teznu pri Mariboru in možnost vrnitve posmrtnih ostankov hrvaške žrtev v domovino. Janša ob tem izrazil popolno pripravljenost za sodelovanje slovenskih oblasti s hrvaškimi. Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posamezniku, so zapisali, temveč vprašanje načela spoštovanja ustavnega reda in odgovornosti do demokratičnih institucij države. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem podaril pomen povezovanja lesno-predelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost in omogoča skladen regionalni razvoj, je dejal. V povezavi s tem na ministrstvu pripravljajo poseben razpis.
2: Povezava lesno-predelovalne industrije in turizma je za Slovenijo lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost, krati pa tudi omogoča skladen regionalni razvoj. Zato tudi na ministrstvu pripravljamo poseben razpis za spodbujanje lesno-predelovalne industrije, ki bo zaživel v naslednjih mesecih. Predvsem pa želimo spodbuditi povezovanje različnih dejavnikov razvoja Slovenije v verigi. In Slovenija mislim, da ima tu ustrezno znanje, ustrezno tradicijo, predvsem ima pa nekaj, kar marsikatera država nima, gozdno bogatstvo, ki ga lahko s pridom izkorišča. In v interesu nas vseh je, da spodbujamo regionalni razvoj, lesarstvo, lesno predelovalno industrijo in hkrati s turizmom, ki ima visoko dodano vrednost na to lesno predelovalno industrijo. Eno od teh razlogov, zakaj se udeležujem tega sejma in zakaj poudarjam pomen turizma, gozdarstva, rekel, sonaravnega razvoja, je tudi to, da so to dejansko panoge, kjer lahko lokalna skupnost tudi morda na ne najbolj uspešnih delih Slovenije dobi ta razvojni za let z prosto podjetniško pobudo, z turističnimi kapacitetami in za uporabo naravnih danosti, zato da se te deli Slovenije hitreje razvijajo. Bo pa vlada v prihodnje tudi z obiski regij dejansko iskala konkretne odgovore na izzive, ki so v posameznih prikrajšanih delih Slovenije. Situacija res ni rožnata, če pogledate zaključno poročilo družbe SIDG, je delež izvoza hlodovine še narastu v zadnjem času in mislim, da Slovenija potrebuje en tak razvojni premislek. To je dejansko naša konkurenčna prednost. Les je nekaj, kar moramo maksimalno uporabiti tudi za gospodarstvo in regionalni razvoj in vsaj v času mojega mandata bomo sprejeli kar nekaj teh ukrepov, da bomo spodbujali lesno predelovalno industrijo in da bomo dejansko vrnili tej panogi veljavo, ki gre in ki na koncu koncev tudi v zgodovini Sloveniji kar veliko prinesla.
1: Sprinterji na mirnih vodah se bodo od danes do nedelje merili na svetovnem prvenstvu v Poznanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencev. Anja Apolonijo, Mija Medved, Mateusz Manfreda in Anže Pikon se bodo obojih za kolajne borili tudi za točke za olimpijske igre v Los Angelesu 2028. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej sončno vreme, jutri bo jasno in čez dan tudi bolj vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, na niže jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Prometne informacije.
1: Ja, bo vsem za konec, kot vselej, še hiter skok na naše ceste. Tudi danes bodite pozorni, če se odpravljate iz naših koncev v prestolnico v Ljubljano. Delovišča na Štajerski avtocesti ovirajo promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi pri Slovenski Bistrici. No, delovišče pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Tako da previdno, strpno in počasi. Ja, kar se delovišče tiče, ne izostanejo niti regionalne in lokalne ceste, dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, pa tudi v Selnici v Dravi delovišče na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice. Ja, ponovno imate danes torej možnost in priložnost, da se nam pridružite. Pokličite na 090 74 44 ter nam zaupajte vašo telefonsko številko in seveda tudi vaš mali oglas, torej kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste morda kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, torej vabljeni. No, tukaj pa je že prvi klic. Pozdravljeni, dober dan.
1: Dobar dan, kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek 28. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, bele, lehkorn, črne in peteline. Rjave so po 11 evrov, ostale so malo dražje. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Frambotu hoče pivola ob 9. Ob 10. parkirišče športni center Lenart in Selnica ob Dravi ob 11. Naročilne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Vaša telefonska številka pa torej 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam. Hvala za klic. 041 442 162 telefonska številka poslušalke.

0: nič 90, 74, 44, nič 9, nič 7, 4, 4, 4, telefonska številka malih oglasov, no nekdo je to zelo dobro vedel, saj je v naši družbi pozdravljeni.
1: Zdravo, prodamo finski krompir 250 kil na številko nič 7, nič 2, 6, 7, 3, 9, 5.
0: Telefonska številka pa ni 70267395.
1: Ja, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. Ni 70267395, telefonska številka, še nekoga pozdravljamo. Dobar dan.
2: Dobar dan želim. Kupujem kiper prikolico, lahko v slabšem stanju. Prodam pa suha mešana drva, večjo količino. 041 579858. Hvala.
0: Telefonska številka ni 41579858.
2: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 41 579 858. Telefonska številka.

Ja, nič 90, 74, 44, nič 97, 444, telefonska številka vam je na voljo, tako da okolikor kaj podarjate, kupujete, prodajate, ne oklevajte predolgo, pridružite se nam in nam zaupajte vaš mali oglas. Pogled na uro mi pravi, da je preostalo še nekaj trenutkov za vaše klice. Izkoristite jih. Nič 90, 74, 44, nič 9, nič 7, 4, 4, 4.

Tako torej še prosim zadnje povabilo za to, da pokličete v današnje male oglase in morda, pa ja, že danes potem sklenete kakor s dobro in pošteno kopčijo 090 74 44.

Ozreja Nesnic Tibaut iz Babince 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbo so plave suseks in zelenojajčne kokoši. Za več informacij pokličite telefonsko številko 02-582-14-01. Ponavljam, 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Ozreja Nesnic Tibaut iz Ljutomera.

0: še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
2: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
1: Za koruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
2: Vse za boljšo silažo.
3: Pioneer Corteva.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
6: Krpan, zanesljivo, močnejši.
7: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
8: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
9: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
10: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
11: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
10: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali. Runner Band. Žan Serčič.
12: Še me ti lahko pozabiš.
10: In ansambel Saša Avsenika.
12: Kaj se ti tako mudi, punca voda ne gori.
10: Pitafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Pita hej!

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V ameriški zvezni državi Pensilvanija sta zaradi ošpic umrla dva človeka, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Gre za prvi smrtni žrtvi te bolezni letos v ZDA, kjer je število primerov ob vse nižji stopni precepljenosti naraslo. V Pensilvaniji so zadnjo smrt zaradi ošpic predtem zabeležili pred 35 leti. Kot je sporočilo zdravstveno ministrstvo, v zvezni državi sta umrla prebivalca okrožja Lancaster County, ki nista bila cepljenja, drugih podrobnosti o njiju pa niso razkrili. Govorno-jezikovne motnje med otroki naraščajo. Pred 10 leti se je število učencev z odločbo o usmeritvi zaradi teh motenj po podatkih šolskega ministrstva gibalo okoli 1000, konec septembra lani pa jih je bilo 2577. Tudi v predšolskem obdobju raziskave kažejo, da ima govorno-jezikovne težave 30% otrok starih od 3 do 6 let, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnila Tina Rezar iz Društva svetovalnih delavcev. Mnogi pasjeljubci 26. avgusta zaznamujejo svetovni dan psov. Ne gre sicer za kakšen formularno razglašen dan, se je pa prijel kot dan, ko lastniki svojim štirinožnim prijateljem posvetijo še posebno skrb ali jih razveselijo s kakšnim priboljškom. Na ta dan se običajno zvrstijo tudi pozivi k obiskom pasjih zavetišč in posvojitvi zapuščenega psa. Kot je razbrati iz javnih objav na spletu, se je 26. avgust kot svetovni dan psov uveljavil na pobudo Colin Page, ameriške borke za živali. Datum naj bi izbrala na obletnico dneva, ko je njena družina, ko je bila še otrok, posvojila prvega psa iz zavetišča. Občina Benedik se tudi letos pridržuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki spodbuja bolj zdrave, varne in okolju prijazne načine prevoza. Tudi letos so pripravili program aktivnosti za različne generacije, s katerim želijo občane spodbuditi k aktivni in trajnostni mobilnosti. Dogajanje se bo začelo v soboto 5. septembra dopoldne županovim kolesarskim krogom. 16. septembra bo sledilo kolesarjenje za starejše po občini s kolesarskim zajtrkom, dan posneje pa še spodbujanje aktivne mobilnosti starejših s pohodom. V času od 1. do 30. septembra bo urejeno tudi pilotno parkirišče za souporabo vozil. Občina v tem obdobju izvaja ukrepe povezane s trajnostnim prihodom zaposlenih v službo ter uredila območje Poljubi in Odpelji na Šolski ulici. Predvidena je tudi zapora območja okoli osnovne šole Benedikt za motorni promet. Med 7. in 27. septembrom bo potekala še aktivnost aktivno v vrtec z belim zajčkom, namenjena spodbujanju trajnostnih prihodov najmlajših v vrtec. V občini Benedikt ob tem poudarjajo, da lahko že z majhnimi spremembami vsak posameznik prispeva k prijetnejšemu, varnejšemu in bolj trajnostnemu okolju. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej sončno vreme, jutri bo jasno in čez dan tudi bolj vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, bo vsem za konec, ko doselej še hiter skok na naše ceste. Tudi danes bodite pozorni, če se odpravljate iz naših koncev v prestolnico v Ljubljano. Delovišča na Štajerski avtocesti ovirajo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa tudi pri Slovenski Bistrici, no delovišče pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Tako da previdno, strpno in počasi. Ja, kar se delovišče tiče, ne izostanejo niti regionalne in lokalne ceste, dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, pa tudi v Selnici v Dravi delovišče na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
2: Kam greš na malcu?
3: Kam?
2: V Hamburger Hill.
3: Spet?
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si ja inventar dan.
2: Če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
4: Pridi lačen,
2: odidi srečen.
5: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kilogram le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Plesna dimenzija. Veliko plesa.
10: Veliko zabave in seveda smeha.
11: Pridi se z nami družiti tudi ti.
12: Plesna dimenzija.
1: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
13: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Nov smrtonosen napad ameriške vojske na čoln domnevnih tihotapcev mamil. Podgoršek, kmetje zaradi dražje nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament. Logar na Agri, povezava lesno-predelovalne industrije in turizma je lahko zmagovalna kombinacija. Prvi šolski dan naj bo praznik, kako prvošolčko pomagati pri varnem in prijetnem začetku. Vse slovenski turnir v Šnopsu za pokal Gezove kleti. Vreme danes in tudi jutri sončno in vroče. Zdaj pa k podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Ameriška vojska je v novem napadu na čoln z domnevnimi tihotapci mamil v Karibskem morju včeraj ubila 4 ljudi. S poveljstva so sporočili, da je vojska izvedla smrtonosen napad na hitro plovilo, ki je plulo po uveljavljenih poteh za tihotapljanje mamil v Karibskem morju. Dodali so, da so potrjene obveščevalne informacije pokazale, da je bilo plovilo aktivno vpleteno v trgovino z mamili. Izraelski premier Benjamin Netanjahu meni, da z divjaki, ki vodijo Iran, kot je dejal, ni mogoče doseči diplomatskega dogovora. Na dogodku izraelski naselbini na zasedenem zahodnem bregu je, ko je govoril o nedavnem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, sinoči pozdravil njegov ukrepljen gospodarski pritisk na Teheran. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu Kvor je včeraj napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko v Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V Kvorju zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju.
2: Doma.
1: Kmetje zaradi podražitve kmečke nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament, je na sejmu Agra povedal predsednik KGZS Jože Podgoršek. Z ministrstvom za kmetijstvo namreč iščejo rešitve za znižanje cen. Glede na to, da želijo rešitve poiskati takoj, ne ve, ali je zdaj čas za proteste in traktorje v Ljubljani. Podgoršek je dejal, da ni prepričan, da je zdaj pravi razlog in čas za proteste in traktorje v Ljubljani. Ne nazadnje skupaj z ministrstvom iščejo rešitve in so pristaši odprtega dialoga. Sindikati vlado pozivajo naj se s socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneska olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. S tem bi v zelo kratkem času lahko zagotovili rast neto plač in realno rast razpoložljivega dohodka delavcev, so zapisali v pobudi, ki so jo naslovili na vlado in ministrstvo za finance. Hkrati pozivajo k uskladitvi davčenih zneskov po uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki so nespremenjeni že od leta 2022. Do 15. septembra bo na upravne enoto Radavljica vložena vloga za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze Blejske južne obvoznice. Gradbena dela pa bi lahko stekla spomladi prihodnje leto, je na današnji novinarski konferenci na Bledu dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin. Ljubljanski policisti so včeraj zvečer grosupljem po prejemu prijave nočnega streljanja hitro izsledili in razorožili 27-letnega moškega. Osumljenec je sredi naselja izstrelil 2 naboja in povzročil splošno nevarnost, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V središču Maribora nastaja nov kulturni center, ki naj bi mestu prinesel knjižnico, galerijske in kinosobine ter številne prostore za druženje, ustvarjanje in izobraževanje. Center Rotoš vstopa v zaključno fazo gradnje, dela naj bi bila končana še letos, prvi uporabniki pa naj bi nove prostore prevzeli v začetku prihodnjega leta. Posebnost projekta je povezovanje sodobne arhitekture z zgodovinskim mestnim jedrom. V kompleksu bodo delovali Mariborska knjižnica, umetnost na galerija Maribor in Art Kino. Pod Rotoškim trgom pa bo rejena tudi velika večnamenska dvorana. Ob obnovi so restauratorji odkrili tudi dobro ohranjene stenske poslikave iz 18. stoletja. Celotna vrednost projekta se približuje 40 milijonom evrov. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem podaril pomen povezovanja lesno-predelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost in omogoča skladen regionalni razvoj, je dejal. V povezavi s tem na ministerstvu pripravljajo poseben razpis.
3: Povezava lesno-predelovalne industrije in turizma je za Slovenijo lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost, krati pa tudi omogoča skladen regionalni razvoj. Zato tudi na ministrstvu pripravljamo poseben razpis za spodbujanje lesno-predelovalne industrije, ki bo zaživel v naslednjih mesecih. Predvsem pa želimo spodbuditi povezovanje različnih dejavnikov razvoja Slovenije v verigi in Slovenija mislim, da ima tu ustrezno znanje, ustrezno tradicijo, predvsem ima pa nekaj, kar marsikatera država nima, gozdno bogatstvo, ki ga lahko s pridom izkorišča in v interesu nas vseh je, da spodbujamo regionalni razvoj, lesarstvo, lesno predelovalno industrijo in hkrati s turizmom, ki ima visoko dodano vrednost na to lesno predelovalno industrijo. Eden od teh razlogov, zakaj se udeležujem tega sejma in zakaj poudarjam pomen turizma, gozdarstva, rekel, sonaravnega razvoja je tudi to, da so to dejansko panoge, kjer lahko lokalna skupnost tudi morda na ne najbolj uspešnih delih Slovenije dobi ta razvojni zalet z prosto podjetniško pobudo z turističnimi kapacitetami in za uporabo naravnih danosti, zato da se te deli Slovenije hitreje razvijajo. Bo pa vlada v prihodnje tudi z obiski regij dejansko je iskala konkretne odgovore na izzive, ki so v posameznih prikrajšanih delih Slovenije. Situacija res ni rožnata, če pogledate zaključno poročilo družbe SIDG, je delež izvoza hlodovine še narastu v zadnjem času in mislim, da Slovenija potrebuje en tak razvojni premislek. To je dejansko naša konkurenčna prednost. Les je nekaj, kar moramo maksimalno uporabiti tudi za gospodarstvo in regionalni razvoj in vsaj v času mojega mandata bomo sprejeli kar nekaj teh ukrepov, da bomo spodbujali lesno predelovalno industrijo in da bomo dejansko vrnili tej panogi veljavo, ki gre in ki je na koncu koncev tudi v zgodovini Sloveniji kar veliko prinesla.
1: Občina Benedikt se tudi letos pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki spodbuja bolj zdrave, varne in okolju prijazne načine prevoza. Tudi letos so pripravili program aktivnosti za različne generacije, s katerim želijo občane spodbuditi k aktivni in trajnostni mobilnosti. Dogajanje se bo začelo v soboto 5. septembra, dopoldne županovim kolesarskim krogom, 16. septembra bo sledilo kolesarjenje za starejše po občini s kolesarskim zajtrkom, dan pozneje pa še spodbujanje aktivne mobilnosti starejših s pohodom. V času od 1. do 30. septembra bo urejeno tudi pilotno parkirišče za souporabo vozil. Občina bo v tem obdobju izvajala ukrepe povezane s trajnostnim prihodom zaposlenih v službo ter uredila območje Poljubi in Odpelji na Šolski ulici. Predvidena je tudi zapora območja okoli osnovne šole Benedikt za motorni promet. Med 7. in 27. septembrom bo potekala še aktivnost aktivno uvrte z belim zajčkom, namenjena spodbujanju trajnostnih prihodov najmlajših v vrtec. V občini Benedikt ob tem podarjajo, da lahko že z majhnimi spremembami vsak posameznik prispeva k prijetnejšemu, varnejšemu in bolj trajnostnemu okolju. Pred vrati je novo šolsko leto. Prvi šolski dan je za številne otroke običajen začetek novega šolskega leta, za bodoče prvošolčke pa prav poseben življenjski mejnik. Prvič bodo stopili skozi šolska vrata kot učenci. Z novim okoljem učiteljico so šolci, šolsko torbo in številnimi novimi izkušnjami prihajajo tudi veselje, pričakovanje in ponos, pri katerih pa se lahko pojavita tudi strah in negotovost. Pri tem se pogosto pojavi še eno vprašanje, ki se ga starši bodočih prvošolčkov zastavljajo že precej pred začetkom šole. Ali njihov otrok že zna brati, pisati, šteti, morda celo računati. Primerjanje otrok med seboj je lahko hitro vir nepotrebnega pritiska. No vprašanje, kaj je zares pomembno, da otrok pred dostopom v šolo zna in zmore, nam je odgovorila Lidija Šket-Kamenšek, socialna pedagoginja, profesorica, razrednega pouka in ADHD podpornica.
4: Otrok gre šolo, da se nauči brati, računati, pisati. To je naloga učitelja. Naloga starša pa je, da ga pripravi in sicer, to jaz tako povzamem dve učiteljici, ko sem jaz bila na, ko smo našega mladostnika zdaj pospremili v prvi razred, je učiteljica tako lepo povedala, kaj je pomembno, da otrok ve, zna, ko gre v prvi razred. To pomeni, da ima usvojene veščine osebne higiene. To je prvo. Tu ni mame zraven, da bo šla z njim na WC. Ne, to mora znati sam. Potem, da se zna obleči, obuti. To pomeni zapreti gumbe, odpreti zadrgo, zavezati čevlje. Eno čisto zgodbico ne, v prvem razredu je učiteljica rekla, zdaj se bomo pa preoblekli športno opremo, pa gremo telovadnico. In ko potem en otroček nič se ni premaknil, pa rekla, ja, preobleč se. In kaj je naredil? Dvignil je roke v zrak in čakal, da ga bo učiteljica preoblekla. Otrok mora to znati. Se zna spoštljivo vest. Uporabljati vljudnostne izraze, prosim, hvala, izvolite. Da zna pomaga tudi drugim. Ne? Potem pa tisto, kar potrebujemo, prav v šoli je pa to fina motorika in grafomotorika. Ne? To smo pa vadili, ne vem, zlagali smo kamenčke, ne vem, risali veliko, tudi kaj napisali, potem poslušali zgodbe, pravljice, ker je otrok, da že sliši glas prvi, recimo, zdaj bom rekla mama M in zadnji A. Ne? To se lahko ene take igre, še zmiraj se igramo. Ne? Pozna barve, potem zna zapisati svoje ime. Ne? Ime je fino, da zna napisati kakršnikoli črkami, tako da je prepoznano, ve, to sem pa jaz. Ne? In da ve, kje je doma in kdo z njim živi. In kar se mi zdi tudi pomembno, da otrok zna nekako sedeti nek čas v primeru, zna počakati vrsti in seveda prisluhniti drugim. Seveda, to so zdaj taka splošna, seveda to pa potem tudi prilagodimo otroku. Ne? Se tam smo strokovnjaki, ki otroku potem pomagamo, če ima kakšne izzive. Ne? Zato pa smo tam.
1: In še nekaj nasvetov za starše prvošolčkov.
4: Ko je bil naš prvošolček in potem tudi ostali otroci prvošolčki, smo hodili do šole. Ne? To pot osvojiti, da imaš predstavo. Peš smo šli, prvi šolski dan smo šli peš, da se je videla torbica. Potem, da ima ta občutek, potem prej seveda brali v šoli, se veliko pogovarjali, ustvarjali, recimo narisal je, kako bo prvi šolski dan. Tudi pomagajo videti zvezke, peresnico, izbrati svoja pisala, tisto, kar je bilo potrebno. Tako, da se on celostno pripravi, pa seveda veliko pogovarjanje v šoli, ta pričakovanja, kaj bo, kateri njegov prijatelj iz vrtca bo morda v tej šoli. Kaj bomo na prvi šolski dan počeli?
1: Prvi šolski dan je torej velik korak. Za otroka, ki prvič vstopa v šolo, pa tudi za njegove starše. Naj bo predvsem dan veselja, ponosa in pričakovanja.
4: Učitelji v šoli se bomo potrudili, da bo to za otroka dopoldanski praznik in se naj nadaljuje tudi popoldne. Zdaj starši so zelo izvirni, kaj je tisto, kar bo, na čimer bo otrok navdušen. Ali to kosilo, ali to sladoled, ali kakšno potepkam, ali kakšno presenečenje. Torej praznik se naj nadaljuje tudi popoldne. Seveda pa prisluhnite, kaj bojo otroci vse doživeli v šoli. Veliko bodo povedali, katerega so šolca so dobili ali pa s kom sedijo. Mogoče tole se mi še zdi zelo pomembno. Tudi ena izkušnja od mojih otrok. Vedno sem rekla, opazite, poglejte malo po razredu, ali se kateri otroček joka. ali je kdo sam, pristopite in ga povabite v pogovor. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Spodbudite otroka, da bojo empatični tudi s drugimi. Ne? To in otroku v torbico spravite ali pa otrok ne v torbico shrani nekaj, kar mu je zelo ljubo od doma in to nosi v šolo. Zim, to ni treba nekaj velikega, nekaj majhnega, da bo imel ta občutek domačnosti in ga bo spominjalo na domno.
1: Turistično društvo Lawrence na Pohorju letos praznuje 50 let delovanja. V pol stoletja je številnimi prireditvami in projekti pomembno prispevalo k povezovanju kraja, ohranjanju tradicije in promociji Lawrence. Društvo je ob jubileju prejelo tudi zlati znak Štajerske turistične zveze. Danes ima društvo okoli 40 do 50 članov, vendar je aktivnih približno 10. Zato si želijo predvsem podmladka in več vključevanja mlajših. Še vedno organizirajo tradicionalno loževanje, literarni večer ter skrbijo za sušenje sadja v znameniti laurenški pajštvi. Pomembno vlogo imajo tudi njihovi turistični vodniki, ki obiskovalcem predstavljajo kraj. O praznovanju jubileja pa v Lawrencu podarjajo, da si želijo predvsem butičnega, ne množičnega turizma, takšnega, ki spoštuje naravo, kulturno dediščino in življenje domačinov. Lawrence želijo razvijati kot zeleno in trajnostno destinacijo, kjer obiskovalci ne pridejo le pogledat, ampak kraj tudi zares doživijo. Šnops, priljubljena igra s kartami, ki že desetletja povezuje različne generacije, bo konec avgusta dobil svoj veliki turnir. V soboto 29. avgusta bo na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vseslovensko odprto kartanje šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti. Organizatorji želijo na enem mestu povezati ljubitelje šnopsa iz vse Slovenije in tradicionalno zimsko druženje ob kartah tokrat preseliti na prosto. Odziv na idejo je bil po besedah organizatorjev zelo dober, tudi prijave pa kažejo, da bo turnir privabil številne ljubitelje te priljubljene igre. Namenjen je tako izkušenim igralcem kot tistim, ki bi radi po daljšem času ponovno prijeli za karte, pa tudi začetnikom, ki se želijo šnops naučiti. Govori Grega Farkaš.
5: Mi smo odprli sedaj prijave za kategorijo posamično, kjer se bo igralo ena na ena. Na naši spletni strani gezaseziza.com lahko tudi vidijo vsa ostala pravila in nagrade oziroma darila. Poleg tega še pa je odprta kategorija mešane dvojice, kjer je pogoj, da je dvojica mešana, se pravi, da je sestavljena iz moškega in ženske. Ne? Tudi tam lahko vidijo pravila. Ne? Se pravi, ko se karta ena na ena ali pa dva na dva so pravila malo drugačna, kot vejo tisti kartaši, ne, se pravi, pri dvojicah se pač lahko igra veliki mali šnops in potem se lahko osvoji več točk in potem se gre na število tudi dobljenih. Ne. Imamo tudi darila za najboljše v obeh kategorijah, pa tudi za najbolj uvrščeno žensko tekmovalko. Vedno pravimo, če pridajo gostje iz drugih krajev v Slovenije, ve, da se pri nas dobro je, dobro pije, da je dobra družba in da se imamo konec koncev tudi fajn. Tako da kar si prej se prijaviti in 29. Beltinca.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej sončno vreme, jutri bo jasno in čez dan tudi bolj vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, bo vsem za konec, kot veselej še hiter skok na naše ceste. Tudi danes bodite pozorni, če se odpravljate iz naših koncev v prestolnico v Ljubljano. Delovišča na Štajerski avtocesti ovirajo promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi pri Slovenski Bistrici, no delovišče pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Tako da previdno, strpno in počasi. Ja, kar se delovišče tiče, ne izostanejo niti regionalne in lokalne ceste, dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, pa tudi vselnice v Dravi delovišče na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: No pa preverimo, kam vas danes vse povabimo, na katere zanimive dogodke. Kot dobro veste, danes zadnji dan Agre, torej 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni, in ukolikor se nanj še niste odpravili, imate torej danes zadnjo priložnost, da greste tja in uživate na sejmišču. Ja, konec tega tedna pa se lahko zabavate na Ilgovem 2026 in sicer na veselici s poskočnimi muzikanti, ki se bo pričela ob 18. uri pred športno dvorano Šentil. Vstopnine na ta dogodek seveda ni. Prihodnjo soboto, 5. september, je to, pa se na športno-rekreacijskem centru Polena obeta letos že deseti Putafest oziroma 10 let Putafesta, ki ga takole vsako leto pripravijo študentski klub Slovenskih Goric. Koliko stopnice še nimate, si jo lahko zagotovite na njihovi spletni strani. No, letos pa bodo za dobro zabavo poskrbeli Žan Serčič, pa skupina Runner ter ansambel Saša Avsenika. Torej, v soboto 5. septembra od 8. ure naprej 10 let Putafesta. Še naprej smo seveda v septembru, natančneje bomo se sedaj ustavili takore 11. septembra, ko sta na sporedu dva dogodka, in sicer prvi ob 20. v sklopu Len Arta, dogodek 1:1 Gušti in Tomi M. Sicer gre za nastop Tomija Megliča in Mihe Guština Guštija. Vstopnine na ta dogodek je vstopnina, tako da si jo morate že sedaj zagotoviti ali pa na dan dogodka. Sicer pa bo ta potekal v Domu kulture Lenart s pričetkom, kot že rečeno, ob 20. Pestro dogajanje pa se 11. septembra obeta tudi ob jezeru v Sveti Trojici, kjer bo se odvila postavitev temeljnega kamna za nov vrtec v Sveti Trojici. Ob 21. pa na to sledi koncert, na katerem bo nastopil Petar Grašo. Vstopnice pa si lahko zagotovite že na Eventimovih prodajnih mestih v tem trenutku.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivitu v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
2: Še 5 minut.
1: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov menik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite s sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
9: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XF. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
1: Krpan. Zanesljivo, močnejši. Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lenart od 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V ukrajinskem napadu na jugozahodno rusko regijo Lipetsk sta umrli dve osebi, potem ko je brezpilotni letalnik zadel stanovansko hišo, ki je ob tem zagorela. Zaradi ukrajinskega napada je zagorelo tudi v skladišču največjega spletnega trgovca v Rusiji Wildberries v mestu Kotovsk. Guverner regije Lipetsk Igor Artamonov je sporočil, da sta smrtni žrtvi moški in 14-letno dekle. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, so tudi posledice za čebele že vidne. V središču Kopra so spremljali čebeli roj, ki se je naselil v steni kamnite hiše, nato pa so ga orientalski sršeni nenehno napadali. Čebelja družina je bila v 4 dneh popolnoma uničena, kar je jasno opozorila, kako hitro lahko ta tujerodna vrsta povzroči resno škodo, če ukrepi niso pravočasni, so opozorili na Čebelarski zvezi. Obisk košarkarske ekipe LA Lakers je Slovenijo postavil v središče pozornosti svetovne športne javnosti. Prvi podatki po navedbah slovenske turistične organizacije kažejo, da je bilo v tujih medijih doslej evidentiranih več kot 500 objav, na družbenih omrežjih so objave obisku doslej ustvarile ocenjeni skupni doseg več kot 40 milijonov. V središču Maribora nastaja nov kulturni center, ki naj bi mesto prinesel knjižnico, galerijske in kino vsebine ter številne prostore za druženje, ustvarjanje in izobraževanje. Center Rotovž vstopa v zaključno fazo gradnje, dela naj bi bila končana še letos, prvi uporabniki pa naj bi nove prostore prevzeli v začetku prihodnjega leta. Posebnost projekta je povezovanje sodobne arhitekture z zgodovinskim mestnim jedrom. V kompleksu bodo delovali Mariborska knjižnica, umetnostna galerija Maribor in Art Kino, pod Rotoškim trgom pa bo urejena tudi velika večnamenska dvorana. Ob obnovi so restauratorji odkrili tudi dobro ohranjene stenske poslikave iz 18. stoletja. Celotna vrednost projekta se približuje 40 milijonom evrov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej sončno vreme, jutri bo jasno in čez dan tudi bolj vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, bo vsem za konec, kot vselej še hiter skok na naše ceste. Tudi danes bodite pozorni, če se odpravljate iz naših koncev v prestolnico v Ljubljano. Delovišča na Štajerski avtocesti ovirajo promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi pri Slovenski Bistrici, no delovišče pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Tako da previdno, strpno in počasi. Ja, kar se delovišče tiče, ne izostanejo niti regionalne in lokalne ceste, dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, pa tudi v Selnici v Dravi delovišče na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno.
2: Pred vrati je nov šolski dan. Za nekatere otroke je povsem običajen začetek novega šolskega leta, za druge pa velik življenjski mejnik. Prvič bodo stopili skozi šolska vrata kot prvošolčki. Ob tem se prepletajo veselje, pričakovanje, pa tudi kakšen strah, negotovost morda in zanimivo. Včasih je teh skrbi celo več pri starših kot pa pri otrocih. Kako otroka pripraviti na šolo, ne da bi ga pri tem obremenili? Kaj otrok pred vstopom prvi razred zares potrebuje in kako mu lahko pomagamo, da bo šolski začetek doživel kot nekaj prijetnega in varnega? O tem in še o čem se bomo danes pogovarjali z Lidijo Šket Kamenšek, magistrico znanosti, socialno pedagoginjo, profesorico razrednega pouka, ADHD podpornico, pravličarko in pisateljico. Lidija, sem vse naštela.
3: Hvala. Ja.
2: Lepo pozdravljeni spet v našem studiju. Večkrat sva se zdaj že srečali, mislim, da dvakrat. Enkrat ste bili v vlogi pravličarke, enkrat kot ADHD podpornica, danes pa kot učiteljica, lahko rečeva, ne? Razrednega pouka. Pred vrat je torej nov šolski dan, za nekatere otroke prvi v življenju, veliko bodočih prvošolčkov se šole pravzaprav zelo veseli, tudi sama priznam, da imam doma prvošolčka in že komaj čaka prvi šolski dan. Po vaših izkušnjah, Lidija, kaj je tisto, kar otroke pri šoli recimo privlači, česa se veselijo?
4: Ja, pričakujejo, ne, nekaj novega, nekaj drugačnega. Zdaj bojo smeli postati bolj odrasli, bolj samostojni, ponosni, da so prvošolčki. Rutica in torba, to je njihov zaščitni znak. In še, tako vidim, radi se učijo, radi se nekaj naučijo, radi znajo, zmorejo. To je nekako tudi prelomnica v njihovem socialnem razvoju. Socialni krog se tudi razširi. Napredujejo v znanju, v veščinah, odgovornostih, pravimo, da so mali odrasli.
2: Zdaj, po drugi strani pa so pogosto zaskrbljeni, bolj zaskrbljeni recimo starši kot otroci. Ne? Pomembno pa je, da teh strahov ne prenesemo na otroka, da ne strašimo pravzaprav šolo. Ne? Veliko krat slišimo, zdaj pa bo šlo za res, zdaj pa greš v šolo, zdaj pa ne bo več heca. Ne? Mogoče ni to več najbolj primerno.
4: Mogoče so nas včasih tako strašili. Zdaj pa pravim, da šolo z učiteljicami, svetovalnimi delavkami ne strašimo, zato ker včasih se ima kdaj v šoli tudi kaj zaplete in ko reče učiteljica, da je treba iti svetovalni delavki, otrok kar se vase potegne. Tako da za šolo in šolo z učiteljicami ne strašimo. Dejansko smo pa starši zaskrbljeni, ne? Ampak to zaskrbljenost prelevimo v eno tako zaupanje. Eno tako, naj bo to eno tako pričakovanje, navdušeno pričakovanje, ker otroci nekako čutijo naša čustva. Ne? Čustva se tako razlezejo od mene k vam, kot otrokom. Tudi, ko si kot učitelj v razredu, se tvoje čustva, ki jih nosiš, nekako razlezejo do učencev. Zato je pomembno, da, kot sem že rekla, da veselo pričakovanje in pričakujemo, nekje sem zdaj le prebrala, pričakujemo nepričakovano in temu bomo potem kos skupaj.
2: Ja, starši lahko nehote včasih ustvarimo preveliko pričakovanje tudi, ne? To tudi ni v redu, ali pa celo pritisk. Kako recimo predstavimo, pojasnimo otroku, kaj ga čaka?
4: Ja, v bistvu je fino, da se z otrokom začnemo, da se pogovarjamo o tem, kaj on pričakuje, kaj si on želi, kaj misli, da bo tam videl, ne? Ne nekaj, kako bi rekla, ta pritisk, ne, pogosto v šoli doživimo tudi pritisk staršev, ko se tiče ocen. Se to prvošolčki še nimajo, te, ne bojo imeli te izkušnje, ampak pričakovanja so težka. Ne? Tako ena zmernost, otrokom pa se mi zdi največ pomeni en tak pogovor. Kaj je tisto, kar on pričakuje? Kaj bo videl? Potem pa lahko mu tudi povemo našo izkušnjo, kako je bilo, ko smo mi hodili v šolo. Razmišljala sem tudi, to je tudi recimo september, ko se začne prvi šolski dan, je fino povezati tudi stare starše, sosede, ne vem, tete, strice, kako so oni doživeli prvi šolski dan. Seveda bo to čisto drugačen Ne, ampak dobimo, otrok dobi ene take informacije in potem pričakuje svoj prvi šolski dan, ki bo nepozaben.
2: Sama imam doma še eno izkušnjo, dva starejša brata, ki sta že v višjih razredih, tam pa slišimo, ja, zdaj se še veseliš, ne? Lidija, kaj se tukaj vmes zgodi?
4: Kaj se zgodi, ne? To se je včasih tudi, kje je tista čarovnija poenja, ne? Tega veselja. Jaz kot učiteljica zelo rada hodim v šolo. Meni je to nekaj najlepšega. In vedno sem se rada učila, tudi kot učenka. Jaz se ne spomnim tega preskoka, ko mi je bilo pa odveč. Opazim pa pri učencih. Zdaj lahko razmišljam, ali je potem o tem pritisku, kar sva prej govorili, ne? Mogoče je ta pritisk staršev, ki si želijo neke rezultate, ki jih pa morda otrok ne zmore. Ne? Tu sem tudi nekako, naša starševska pričakovanja naj bojo nekako v soredju z otrokovimi zmožnostmi. Ne moremo pričakovati preveč. Ne smemo pa pričakovati premalo. Ne? Neka taka srednja pot, ne? Neka srednja raven. Zdaj pa kako vedeti, malo preizkušati, ne? Otroku ponuditi malo zahtevno zadevo, recimo kakšne naloge, pa videti, kako daleč on lahko gre, ne? In potem tu vidimo, ne, starši smo tisti, tudi učitelji, ne, nikoli otroku ne damo prelahko, ne, vrečo, ne, ne, dajmo mu tako malo, da se on more malo, ali pa malo več dati od sebe, ker to je pa potem tisti napredek, ki ga lahko pri sebi opazi, ne.
2: Zdaj pri starših prvošolčkov lahko v teh dneh že slišimo, ne? Pa že v prejšnjih mesecih ali pa v zadnjem letu vrtca smo lahko slišali, da se med seboj pogovarjajo, a tvoj že zna brati, a že zna pisati, že vadite doma, da šteje, celo računa. Lidija, kaj je po vašem mnenju pa zares pomembno, da otrok zna oziroma zmore pred prvim razredom, ker vse to, kar sem naštela, zato ravno gre v šolo, ne?
4: Odlično, tako tudi jaz pravim, ne? Otrok gre v šolo, da se nauči brati, računati, pisati. To je naloga učitelja, ne? Naloga starša pa je, da ga pripravi in sicer, to jaz tako povzamem dve učiteljici, ko sem jaz bila ko smo našega mladostnika zdaj pospremili v prvi razred, je učiteljica tako lepo povedala, kaj je pomembno, da otrok ve, zna, ko gre v prvi razred. To pomeni, da ima usvojene veščine osebne higiene. To je prvo. Tu ni mame zraven, da bo šla z njim na WC. Ne, to mora znati sam. Potem, da se zna obleči, obuti. To pomeni zapret gumbe, odpret zadrgo, zaveza čevlje. Zdaj čista, kar čutim to po svojem telesu, kako eno čista zgodbico, ne, v prvem razredu je učiteljica rekla, zdaj se bomo pa preoblekli športno opremo, pa gremo v telovadnico. In ko potem en otroček nič se ni premaknil, pa rekla, ja, preoblec se. In kaj je naredil? Dvignil je roke v zrak in čakal, da ga bo učiteljica preoblekla. Ne? Otrok mora to znati. To je oziroma so še več stvari, ne? Se zna spoštljivo vest, uporabljati vljudnostne izraze, prosim, hvala, izvolite, da zna pomaga tudi drugim. Ne? Potem pa tisto, kar potrebujemo, prav v šoli je pa to fina motorika in grafomotorika. Ne? To smo pa vadili, ne vem, zlagali smo kamenčke, ne vem, risali veliko, tudi kaj napisali, potem poslušali zgodbe, pravljice, ker je otrok, da že sliši glas prvi, recimo, zdaj bom rekla, mama M in zadnji A. Ne? To se lahko ene take igre, še zmiraj se igramo. Ne? Pozna barve, potem zna zapisati svoje ime. Ne? Ime je fino, da zna napisati. Kakršnikoli črkami, tako da je prepoznano, ve, to sem pa jaz. Ne? In da ve, kje je doma in kdo z njim živi. In kar se mi zdi tudi pomembno, da otrok zna nekako sedeti nek čas pri miru, zna počakati vrsti in seveda prisluhniti drugim. Seveda, to so zdaj taka splošna, seveda to pa potem tudi prilagodimo otroku. Ne? Se tam smo strokovnjaki, ki otroku potem pomagamo, če ima kakšne izzive. Ne? Zato pa smo tam.
2: Lahko kaj konkretno recimo naredimo pred vstopom v šolo, da otroku morda malce olajšamo ta prehod, kar je prehod, ne? Iz vrtca v šolo je kar velika razlika.
4: Ja, seveda mu lahko, ne? Jaz se tako spomnim, zdaj bom jaz malo tudi svoje izkušnje, ko je bil naš prvošolček in potem tudi ostali otroci prvošolčki smo hodili do šole. Ne? To pot osvojiti, da imaš predstavo. Peš smo šli, prvi šolski dan smo šli peš, da se je videla torbica. Potem, da ima ta občutek, potem prej seveda brali v šoli, se veliko pogovarjali, ustvarjali, recimo narisal je, kako bo prvi šolski dan. Tudi pomagajo vid zvezke, peresnico, izbrati svoja pisala, tisto, kar je bilo potrebno. Tako, da se on celostno pripravi, pa seveda veliko pogovarjanje v šoli, ta pričakovanja, kaj bo, kateri njegov prijatelj iz vrtca bo morda v tej šoli, kaj bomo na prvi šolski dan počeli. Kar mi je bilo pa tudi zelo, se spomnim zelo lepo, ne, otroci, ne vem, kako je prišlo do tega, da so za učiteljico, vem, da je starejši sin, to se najbolj spomnim, ker je potem bilo to na tabli narisal risbico za učiteljico. In potem ta risbica, ko smo prišli po njega, je bila tam na tabli, pa je bil tak ponosen. Ene take drobne stvari, verjamem, je bila tudi učiteljica, veste, ene take drobne stvari, ki so pomembne. Prvi šolski dan ne bo praznik.
2: Je to en takšen pomemben prehod pravzaprav, ker se zgodi v otrokovem življenju samo enkrat, ne? Vsak naslednji razred je potem samo kontinuiteta, en prehod je potem morda še v srednjo šolo, pa ni tako zelo se mi zni pomemben kot tanja prvi šolski dan pravzaprav v prvi razred osnovne šole. Zdaj, govorili ste prej že o tem, da otrok neke stvari mora biti sposoben sam narediti. Pomembno je, da jih naredi sam in da ga pri tem tudi seveda pohvalimo. Ne? Kako pa zdaj vemo, kakšni smo starši dan danes, ne? Kako najdemo pravo ravnovesje med tem, da mu pomagamo in tem, da ga ne naredimo preveč odvisnega.

0: Pomaga pripraviti mizo, pospraviti mizo, včasih otroci, tako rada, tako v ušesih mi odmeva, zmorem sam, ne? Naj. In kakšno veselje, kak nasmešek je na njegovem obrazu, ko on pokaže, to sem pa jaz naredil, ali pa tudi pripravi kakšno sladico, ali pa pomaga, ne? Kakšno zadovoljstvo, ne? Se mi zdi, da otroci kar zrastejo. Spet opazovati, preizkušati, kaj zmore, damo mu pa ščepec več kot zmore, ne, da se on mora potruditi. Ne. In to, in ta potrudit se mi zdi, da njega kar malo dvigne. Mm-hmm. Se kao, wow, ne. In tudi pri šoli zdaj, ne, ko bo kar, jaz sem razmišljala, ne, tak opazujem, takrat opazujem otroke, starše, ne, pa vidim, da kdaj kakva mama nese torbico, ne. Pa pravim, tvoja troška, torej moji otroci, ne, pa moje težke torbe, pa pravim, tvoja torba, jaz imam svojo, ne, ja. To, ali pa domače naloge, ne, tako učiteljice hitro opazimo, kdaj mama piše, ali pa ati, kdaj pa otrok, ne, raj nima domače naloge, kot da pa starš napiše, ali pa, ko slišimo, mami mi je pozabila dati v torbo, mami ne hodi v šolo, ti si pozabil, ali pa zamudili smo, ne, ti si zamudil, ne, to prenesemo odgovornost na šola in njegova odgovornost, njegova služba. Zdaj pa, potem pa je tukaj starši vstopimo, ko pa vidimo, da potrebuje pomoč. Rutino, popoldne, zelo pomembno se mi zdi ustvariti eno novo rutino zjutraj. Vsaka mama, starši vedo, koliko časa otrok potrebuje, da se vstane, da se zbudi. Naj bo to prijetno budajanje. Ne? Take majhne obrede, se ima vsaka družina, ne? Cartanje in potem, da se otrok tako prijetno zbudi in poln pričakovanj. Razumem, kako je pa drugače v eni taki ihti, to je neprijetno. In potem s temi občutki pride otrok v šolo, ne? Tam pa mora biti zbran, pa mu ne gre, seveda tudi meni ne bi šlo. Ne? Tako ene take obrede bomo zdaj znova ali jih naredili, vzpostavili ali pa potegnili iz preteklosti. In potem tudi popoldne, ne? Seveda otrok se mora tudi malo spočiti od šole. Ne? Jaz nisem to, da ko mi starši rečejo, cel popoldne smo se čili, ja, upam, da je res ne. Ne more, otrok rabi pauzo. Tudi mi, ko pridemo iz službe, ne bomo začeli kar službenega dela. Ne. Oddih, sprostitev, malo igre, zabave, nekaj, kar imajo otroci radi. Potem pa pogledamo še tudi. Ali pa drugače, ne, jaz, naš najmlajši, ti ne, ko pride iz šole, na mizo vse pokaže, kaj je bilo in on takrat vse naredi. To je njegova rutina, jaz bi se malo spočil. Ne, ampak zopet prisluhniti otroku in potem po njegovo, na njegov mlin jaz pravim, opraviti tisto, kar je potrebno. Ampak se pravim, spočiti se ni zdaj šola 24 ur nekako, ne.
1: Začeli smo pravzaprav s prvošolčki in s tem, da se veselijo šole, ne veselijo pa se vsi, ne. Kaj pa tisti, ki imajo skrbi ali pa celo rečejo nočem v šolo?
0: Ja, to me pa tak, kot učiteljico in tudi kot mamo zelo stisne, ko vidim solze. Razumem prvi šolski dan, da otrok malo solzice spusti, ampak ne pa potem kasneje jok na hodniku, ne, šolskem, tudi to se zgodi. Ampak takrat je potrebno odkriti, zakaj, ne, tudi, da otroka zjutraj pa zvečer trebušček boli, pa da je slabo spi, odkriti, kaj je razlog, ne. Zdaj ponavadi opazim, da zvečer, preden zaspijo, otroci veliko začnejo govoriti, namesto da bi spali, veliko povedo v šoli in mogoče takrat. Mm-hmm. Pogovarjati se, začel od otroka se ne zve, potem tudi v šolo, ne, in spostaviti, kaj, mogoče učiteljica kaj opazi. Ne. Nekaj je, kar otroka vznemirja in zanj je to ena velika skrb, pa bi rekla en problem. Zna zvrka, ah, no. Ampak to je njegova skrb in njega zaposluje to. Ne? Tako da je fino odkrit. Zdaj pa tudi, jaz pravim, glede tega ne iti v šolo. Ne? Včasih so tudi socialni odnosi v razredu. Ne? Kakšni sošolci znajo? Ja, koga prizadeti, otroka prizadeti ali mu pa kaj govoriti, ne, to je treba odkriti in učiteljico se potem pogovoriti. Ne? Spravim zopet tako bred večer, kakšna zgodba, da se otrok umiri in potem se pripravi. pri nas doma pravijo, najmlajši znova, pravi,

0: pravljico za lepe sanje. Ne? In to je tudi ta ena taka krasna popotnica. Zakaj pravljica? O tem sem že tudi tukaj govorila. Ne? Ker se identificira z glavnim junakom. In če ima on težave, kar jih seveda v vsaki zgodbi je, ne? Začutiš to njegovo stisko in bo, če si ti v stiski, tudi svojo in potuje z glavnim junakom. Premaga vse zle sile. Seveda imaš tam pomočnike v tej zgodbi, ne? In na koncu premagaš jih in si srečen in zadovoljen. In to pravljica govori, ne se bat, ustrajaj, nadaljuj in na koncu se vse dobro razplete. Potolaži, jaz bi rekla, otroške duše. No?
1: Spodbudo morda tudi, da sam svoje govori, ne? Če ga nekaj tišči.
0: Tudi. Ja.
1: Omenili ste boleči trebušček, to je pogosto, včasih je dejansko lahko boleči trebušček zaradi stresa nekega, ki ga otrok doživlja, včasih rečemo, da si zmišljuje, ne? Včasih si celo zmišljujejo, ker pač vedo, da bo mamica rekla, lahko ostaneš doma. Zdaj, ko pride do tega, če pride do tega, kaj recimo rečemo starši, kaj pa ne rečemo?
0: Ja. Zopet je svoje izkušnje, bi jaz rekla, ja, jaz kuham kamilčni čaj, pa nekaj toplega na trebušček, ne? In zdaj, če to vse po obrazu vidimo, ali je res ta bolečina, ali je bolj to eno ali cartanje, ali pa tudi en strah, ne? In takrat potem se tudi skušamo pogovoriti, kaj je tisto, ne? Zdaj, kdaj... Zjutraj vem, se spomnim, sem večkrat bila tako v dvomih, kaj narediti, ne? Ali otroka poslati ali ne, ne. In jaz sem vedno rekla in to je nekako zaleglo. Ne? Glejva, greš v šolo, če bo pa kaj narobe, me pa naj učiteljica pokliče. Ne? Pa še mu dam telefonsko, čeprav učiteljice imajo tako telefonske. Ne? In potem, če me pokliče, seveda grem, če me pa ne, pa pridem pol po njega. Ne? To en tak... eno gibanje, nekaj ne veš čisto zagotovo, pa pa si mislijo, zdaj sem pa bolanga otroka, ne se, po en stran pa tako malo čutimo, ne, ali je res,
1: je res
0: ja, ali pa ne, ne, to je pri nas kar delovalo, ne, bo učiteljica poklicala, ne.
1: Lidija, govorili sva že o tem, kako otrokom olajšamo nekako prehod v šolo. Govorili sva tudi o tem in upozorili, da si vsi otroci niso enaki, ne? Da vsakega moramo obravnavati kot posameznika. Zdaj nekateri otroci šolo z lahkoto nekako hendlajo, rečemo, ne? Se z njo spopadajo. Nekateri pa imajo malo več težav. Veliko je, o tem sva tudi na njih oddaji že govorili, težav s pozornostjo in koncentracijo. Kako lahko pa takemu otroku pomagamo, recimo sami že pred dostopom v šolo?
0: Da odstranimo dražljaje. To je prva stvar, se mi zdi, to so telefon, televizija, tablice, zdaj ne morem v sodobnem času, ne, bi se poslušalci se bojo kar kako, ne, ali rekla bom zmanjšati, ne. Telefon je velik motilec otrokove pozornosti. Niti se ne zavedamo, ne, ker tam so tako močni dražljaji, ki jih v šoli mi ne zmoremo ustvariti. Ne. In ko je otrok navajen na te močne dražljaje, potem drugi dražljaji niso več pomembni, ga ne pritegnejo. To je prva stvar. Potem otroci morajo tudi pravočasno iti spat. Dovolj spanja. Dovolj počitka. Tudi zdrava prehrana. Ne? Ta hitra prehrana, hitra hrana ni najbolj. Ne? Tudi to je pomembno, da otrok dobi dovolj sadja, zelenjave. Narava, sprehodi, to je tako en blagodejni, kako bi rekla, balzam za naše možgane, pa tudi za naše srce, ne? In oči. To so prvo odstraniti. Potem pa so, če še kljub temu, ne, so težave s pozornostjo, so pa različne vaje. Sem tako tudi malo razmišljala, lahko bi, ne vem, da se pogovarjamo, nekje potujemo in naštevamo, ne vem, se pogovarjamo, naštevamo, kaj vse vidimo. In potem otrok ponavlja. Ali pa, ne vem, ko smo šli na daljše potovanje, smo naredili si bingo. Ne? In kaj, ne vem, na slikici je bilo, ne vem, različni, ne vem, znak, kaj zvem, letalo, avto. In bolje otrok bil pozoren. Ne? Pomembno je, da otrok sfokusira na določene, ne vem, predmete. In tako urimo. Potem, ne vem, so recimo pri nas na zavodu izvajamo te gibalnice za možgane, ker so res specializirane za urjene pozornosti. In potem je potrebno to tudi vaditi, ne? Ampak si pravim, prva stvar je podstraniti te motilce.
1: Mislim, da če to naredimo, bomo že veliko razliko opazili.
0: Res je.
1: Lidija, na začetek šole se moramo na nek način tudi starši pripraviti. Kaj to recimo pomeni pripraviti se na šolo za zvedika staršev?
0: Ja, tukaj smo že rekli, nov ritem, nove skrbi. Zavest, da otroci hodijo v šolo, ne starši, ne? Mi jih samo pospremimo in še to, ne, eno zaupanje se mi zdi tudi učiteljem. Ne? Učitelji so strokovnjaki, oni vedo. In to, kar včasih pogrešam ali pa ne vem, mogoče napačno vidim, ampak učitelji in starši smo na istem bregu, želimo pomagati otroku. Ne? Nismo na različnih, ker potem tu potem otrok postane malo zmeden. Ne? To se mi zdi, eno tako zaupanje, da bo jaz kot učitelj, pa jaz kot starš, vsako pravo svoje vlogo in otrok kot učenec bo dvignjen, bo zacvetel prav za teh naših držne, ki so ustrezne. Ja.
1: Veliko sva že povedali v današnji oddaji, pa dajva na koncu tako strniti, če bi lahko recimo bodočim prvošolčkom in njihovim staršem dali, dajva reči, tri najpomembnejše nasvete za prve šolske dni, kateri bi bili.
0: Ja. Prvi šolski dan je praznik. Učitelji v šoli se bomo potrudili, da bo to za otroka dopoldanski praznik in se naj nadaljuje tudi popoldne. Zdaj starši so zelo izvirni, kaj je tisto, kar bo, na čimer bo otrok navdušen. Ali je to kosilo, ali je to sladoled, ali je kakšno potepkam, ali kakšno presenečenje. Torej praznik se naj nadaljuje tudi popoldne. Seveda pa prisluhnimo, kaj bojo otroci vse doživeli v šoli. Veliko bodo povedali, katerega so šolca so dobili ali pa s kom sedijo. Mogoče tole se mi še zdi zelo pomembno. Tudi ena izkušnja od mojih otrok. Vedno sem rekla, opazite, poglejte malo po razredu, ali se kateri otroček joka. Ali je kdo sam, pristopite in ga povabite pogovor. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Spodbudite otroka, da bojo empatični tudi s drugimi. Ne? To in otroku v torbico spravite ali pa otrok ne v torbico shrani nekaj, kar mu je zelo ljubo od doma in to nosi v šolo. Sem to ni treba nekaj velikega, nekaj majhnega. Da bo imel ta občutek domačnosti. In ga bo spominjalo na domno.
1: Lepo. Pomembni so ti majhni obredi, ne? Starši se lahko toliko potrudimo, se mi zdi, naredimo nekaj posebnega. Morda na prvi šolski dan, da bo otroku ostal v lepem spominu, morda pa tudi takšen, da se ga starši vsako leto znova veselimo. Pri nas imamo vsako leto obred in se tudi midva veseliva. In to se potem tudi, to, kar ste že v začetku povedali, prenese na otroke, ne?
0: Ja, in se ga veselijo. In to je nepozabno, o tem potem pripoveduje in že tak med počitnicami reče, a bomo isto počeli, bomo šli na kosilo, a bomo tja šli. In to otrok ne pozabi. Ne? In kaka drobna pozornost, recimo ščirka se še zdaj spomni tiste igračke, tiste deklice z blaga, ki je dobila za prvi šolski. In to so take majhne stvari. Otrokom pa zelo veliko pomenijo. Ena tako veselja, ena taka popotnica za prvi šolski dan in šolske dni, ki sledijo.
1: Lidija Škid Kamenšek, najlepša hvala za obisk v studiju, za prijeten pogovor, za en takšen pozitiven pogled v novo šolsko leto. Vse dobro želimo tudi vam v prihajajočem šolskem letu.
0: Hvala lepa za povabilo. Hvala. Vse dobro.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Plesna dimenzija. Veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
2: Plesna dimenzija.
3: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle. Tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
4: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
5: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
3: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.
6: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
3: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
6: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
7: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu 2 ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
8: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
9: Točno tako.
10: Changan CS55+, za samo 24.490 evrov. In CS75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Mesto Roda de Bera na severozahodu Španije so minuli konec tedna prizadele poplave, ki so terjale dve življenji, 11 ljudi pa je bilo poškodovanih. Mati in hči, ki sta danes umrli zaradi poškodb, sta se pred deročo vodo zatekli k stojnici na tržnici, ko se je pod pritiskom vode zrušil bližnji zid. Slovenija in Hrvaška bosta okrepili sodelovanje pri raziskovanju množičnih grobišč in vprašanju vračanja posmrtnih ostankov hrvaških žrtev po vojnih pobojev na Teznu, je včeraj po srečanju s premijem Janezom Janšo v Ljubljani sporočil podpredsednik Hrvaškega sabora Ivan Peneva. Iz slovenske vlade so napovedali priprave na začetek ekskurmacije. Glavni temi pogovorov sta bili raziskovanje množičnega grobišča na Teznu pri Mariboru in možnost vrnitve posmrtnih ostankov hrvaške žrtev v domovino. Janša ob tem izrazil popolno pripravljeno za sodelovanje slovenskih oblasti s hrvaškimi. Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posamezniku, so zapisali, temveč vprašanje načela spoštovanja ustavnega reda in odgovornosti do demokratičnih institucij države. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem podaril pomen povezovanja lesno-predelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost in omogoča skladen regionalni razvoj, je dejal. V povezavi s tem na ministrstvu pripravljajo poseben razpis.
2: Povezava lesno-predelovalne industrije in turizma je za Slovenijo lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost, krati pa tudi omogoča skladni regionalni razvoj. Zato tudi na ministrstvu pripravljamo poseben razpis za spodbujanje lesno-predelovalne industrije, ki bo zaživel v naslednjih mesecih. Predvsem pa želimo spodbuditi povezovanje različnih dejavnikov razvoja Slovenije v verigi. In Slovenija mislim, da ima tu ustrezno znanje, ustrezno tradicijo, predvsem ima pa nekaj, kar marsikatera država nima, gozdno bogatstvo, ki ga lahko s pridom izkorišča. In v interesu nas vseh je, da spodbujamo regionalni razvoj, lesarstvo, lesno predelovalno industrijo in hkrati s turizmom, ki ima visoko dodano vrednost na to lesno predelovalno industrijo. Eno od teh razlogov, zakaj se udeležujem tega sejma in zakaj poudarjam pomen turizma, gozdarstva, sonaravnega razvoja je tudi to, da so to dejansko panoge, kjer lahko lokalna skupnost tudi morda na ne najbolj uspešnih delih Slovenije dobi ta razvojni zalet. Z prosto podjetniško pobudo, z turističnimi kapacitetami in za uporabo naravnih danosti, zato da se te deli Slovenije hitreje razvijajo. Bo pa vlada v prihodnje tudi z obiski regij dejansko iskala konkretne odgovore na izzive, ki so v posameznih prikrajšanih delih Slovenije. Situacija res ni rožnata, če pogledate zaključno poročilo družbe SIDG, je delež izvoza hlodovine še narastu v zadnjem času in mislim, da Slovenija potrebuje en tak razvojni premislek. To je dejansko naša konkurenčna prednost. Les je nekaj, kar moramo maksimalno uporabiti tudi za gospodarski in regionalni razvoj in vsaj v času mojega mandata bomo sprejeli kar nekaj teh ukrepov, da bomo spodbujali lesno predelovalno industrijo in da bomo dejansko vrnili tej panogi veljavo, ki gre in ki na koncu koncev tudi v zgodovini Sloveniji kar veliko prinesla.
1: Sprinterji na mirnih vodah se bodo od danes do nedelje merili na svetovnem prvenstvu v Poznanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencev. Anja Apolonija, Mija Medved, Mateusz Manfreda in Anže Pikon se bodo obojih za kolajne borili tudi za točke za olimpijske igre v Los Angelesu 2028. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Ja, danes pri nas še naprej sončno vreme, jutri bo jasno in čez dan tudi bolj vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
3: Prometne informacije.
1: Ja, bo vsem za konec, ko doselej še hiter skok na naše ceste. Tudi danes bodite pozorni, če se odpravljate iz naših koncev v prestolnico v Ljubljano. Delovišča na Štajerski avtocesti ovirajo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa tudi pri Slovenski Bistrici. No, delovišče pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Tako da previdno, strpno in počasi. Ja, kar se delovišče tiče, ne izostanejo niti regionalne in lokalne ceste, dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, pa tudi v Selnici v Dravi delovišče na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
2: Sreda, 26. avgust je danes 238. dan v letu, do konca preostane še 127 dni. Sonce je danes zašlo ob 6:19, zašlo pa bo ob 19:47, kar pomeni, da je svetli del dneva dolg natanko 13:30. Ja, 26. avgusta pa imamo tudi kar lepo število godovnikov. Zefirin in Hadrian, denimo danes godujeta papež in močenec, Tarzici močenec, pa Elizabeta Bičjer, redovna ustanoviteljica, Aleksander iz Bergamo močenec, ter Tomaš Persi močenec. Je prav slednjem bo več govora. Sedaj je mučenec Tomaš Persi se rodil okoli leta 1528 v Notumbriji. Pripadal je znanemu rodu notrumbijskim grofov, ki jih pogosto srečamo v Shakespeareovih dramah. Usmrčen je bil že njegov oče leta 1537, ker ni priznal vrhovne cerkvene oblasti Henrika VIII. Ko so plemiči Severne Anglije snovali vstajo v pomoč škotski kraljici Mariji Stuart, ki je odločno zagovarjala katoliško vero, je grof Persi kot prepričan katoličan stopil na njeno stran. Kraljica Elizabeta I. je vstajo zatrla, njeni voditelji pa so zbežali na Škotsko. Med njimi je bil tudi Tomaš, grof je bil izdan in eno leto zaprt na Škotskem. Ker ga kraljica ni mogla prisiliti, da bi se odpovedal svoji veri, so ga obsodili na obglavljanje. Za blaženega je bil razglašen leta 1896, goduje pa torej danes 26. avgusta. Tomaš je seveda svetopisemsko ime in izhaja iz latinskega imena Tomas, to pa tako kot grško Tomas iz aramejskega Toma z nekdanjim pomenom dvojček. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je število moških oseb z imenom Tomaš 11.463 in se ime Tomaš torej med vsemi moškimi imeni po pogostosti uporabe vršča na visoko 14. mesto. No, preverimo pa sedaj v preteklost. Na današnji dan obeležujemo prvi vzpon na Triglav. Leta 1778 so vrh osvojili Luka Korošec, Matevž Kos, Stefan Rožič in Laurenc Vilomicer. Leta 1920 so ženske v ZDA dobile volilno pravico. Leta 1978 je bil za rimskega papeža izvoljen Albino Luciani. Kot papež Janez Pavel I. je na papeškem prestolu preživel le 34 dni, kar je najkrajše papeževanje v zgodovini rimsko-katoliške cerkve. Umrl naj bi zaradi infarkta. Na današnji dan leta 1913 se je v Trstu rodil pisatelj in esejist Boris Pahor, njegov opus so obsega več kot 30 del, številna med njimi pa so bila prevedena v več jezikov. No, leta 1992 je prejel tudi Prešernovo nagrado, leta 2010 pa se je v Skopju na današnji dan rodila mati Tereza. Danes se rojstni dan praznuje tudi slovenski popotnik in borec za človekove pravice Tomo Križnar, ki se je rodil leta 1954 na Jesenicah. Mirovnik vse skozi opozarja na razmere v kriznih žariščih v Afriki, predvsem v Sudanu in pokrajini Darfur. Danes praznuje tudi igralec Macaulay Culkin na Havajih je leta, na današnji dan pa leta 1974 umrl Charles Lindbergh, bil je prvi človek, ki je preletel Atlantik brez vmesnega postanka. Na pot se odpravil leta 1927, letel pa je od New Yorka do Pariza. Leta 1954 je za svojo avtobiografijo prejel Pulitzerjevo nagrado. No, takole povsem za konec pa preverimo še reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi, nič ni tako, kot izgleda.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Je torej danes 26. avgusta, obeležujemo svetovni dan psov in seveda bomo v današnjem svetu rekordov predstavili nekaj le teh in verjemite, nekateri so res takšni, da boste svojega kuška pogledali nekoliko drugače. Začnimo pri velikosti. Predstavljate si psa, ki je visok več kot en meter. Trenutni rekorder med živimi samci je Ridgy, veliki nemški dog. V višino meri kar 1,07 cm, natančneje 100,7 cm do vihra. Ridgy živi v ameriški zvezni državi Idaho in je bil uradno izmerjen januarja 2025 in zdaj pride najbolj zabaven del. Ridgy je letos poznal tudi svojo popolno pasijo nasprotje najmanjšega psa na svetu, ampak o njej čez trenutek. Ime je Pearl in je čivava. Pearl je visoka samo 9,14 cm. Za lažjo predstavo, to je približno toliko, kot meri krajša stranica šolskega ravnila. Pearl je iz Orlanda na Floridi, Guinnessov rekord pa je bil potrjen leta 2022. In zdaj zanimivost, Pearl in Reggie sta se leta 2025 tudi srečala, med njima pa je kar 91,56 cm razlike v višini. Torej skoraj en meter in kljub temu sta postala prava mala pasja prijatelja. To je mogoče tudi lepo sporočilo današnjega dne, ni pomembno ali si velik ali majhen, za prijateljstvo očitno ni ovir. Zdaj pa nekaj za vse tiste, ki imajo doma psa, ki vas zelo rad oblizne. Poznamo rekorderja z jezikom, ki je res nekaj posebnega. Leta 2025 je rekord za najdaljši jezik pri živem psu osvojil Ozi, mešanec med francoskim mastifom in bull mastifom. Njegov jezik meri kar 19,89 cm, torej skoraj 20 cm. To je daljše od običajnega ravnila, ki ga imajo otroci v šolski torbi. Ozijev jezik mu večino časa visi iz ust, z njim pa seveda pomaga tudi pri pitju in ljuljenju igrač. Naslednji rekorder pa ima nekaj, kar bi marsikdo opazil že odaleč. Govora je o psičko Lu, črno rjavi pasmi Kunhund. Vsako njeno uho meri približno 34 cm, skupaj torej kar 68 cm. Lu je rekorder za najdaljša ušesa pri živem psu dosegla leta 2024. Njena lastnica je vedno govorila, da ima Lu nenavadno dolgo ušesa, potem pa so jih nekega dne dejansko tudi izmerili. Če smo že pri pasih telesnih posebnostih, potem ne smemo mimo repa. Rekord za najdaljši pasji rep pripada irskemu volčjemu hrbtu z imenom Kin. Njegov rep je meril kar 76,8 cm. To pomeni, da bi z njegovim repom lahko skoraj izmerili dolžino običajne šolske mize in zdaj pomislite na trenutek, ko je takšen pes zelo vesel in začne mahati z repom. Ja, psi pa so seveda lahko tudi neverjetni športniki. Dokaz za to je psička Feather, ki je postavila rekord v najvišjem skoku psa. Skočila je neverjetnih 191,7 cm. Feather je grej hund oziroma hrt in rekord je dosegla leta 2017 v Marylandu v Združenih državah.

Vah Amerike. Za primerjavo, odrasel človek lahko stoji ob oviri, visoki skoraj 2 metra in se sprašuje, kako jo bo sploh preskočil. Feder pa je očitno rekla, ni problema in hop čez vse skupaj. Zdaj pa rekord, pri katerem si boste verjetno najprej rekli, to pa res ni mogoče. Zlati prinašalec Finley je v usta spravil kar 6 teniskih žogic na enkrat 6. Rekord je dosegel leta 2020 v New Yorku. Finley je bil velik ljubitelj igre prinašanja žogic. Pravzaprav je začel nositi več žogic naenkrat že kot mlad pes. Njegova družina ugotovila, da ne prinese samo ene žogice, prinese vse. Če bi prišel na trening tenisa, bi bil to verjetno najbolj učinkovit pobiralec žogic na svetu. Zdaj pa nekaj je zares impresivnega. Koliko trikov lahko vaš pes naredi v eni minuti? 2, 5, 10? Kaj pa 60? Prav ste slišali. Pes Dia Curie je skupaj s svojo trenerko Jennifer Fraser izvedel kar 60 različnih trikov v eni minuti. Rekord so dosegla leta 2019, leto pozneje pa ga je zanačil tudi slavni hero imenovan Super Collie. To pomeni poprečno en trik vsako sekundo. Predstavljate si torej, sedi, lezi, obrni se, skoči, tačko in tako naprej v sami eni minuti. Takrat jih je bilo kar 60. Če bi naši kuški doma tako hitro bogali vsako kas, bi bil verjetno njihovi lastniki najbolj zadovoljni ljudje na svetu. In če smo že pri pasji spretnosti, ostanimo še malo pri žogicah. Psička Purin iz Japonske je v eni minuti svojimi tačkami ujela kar 14 žogic. Rekord je dosegla že davnega leta 2015, do takrat pa ga ni uspel podreti nihče. In ja, 14 žogic v eni minuti. Purin je očitno dokazala, da pasje tačke niso namenjene samo s prehodom, kopanju luken in uničevanju najljubše blazine. Lahko so tudi zelo natančni. Za konec pa še rekord, ki ga verjetno ne bi želeli doživeti zgodaj zjutraj. Najglasneje je zalajal zlati prinašalec Charlie iz Avstralije. Njegov lajaš je dosegel kar 113,1 decibela. Za predstavo, to je že zelo glasen zvok. Charlie je svoj rekord dosegel leta 2012 na dogodku v Adelaideju. In zdaj si predstavljate, da ste doma, zjutraj pijete kavo, zunaj pa vas pes začne lajati. Če bi bil Charlie vaš sosed, bi verjetno zelo hitro vedeli, da je danes buden. To je bilo naših 10 pasjih svetovnih rekordov ob današnjem svetovnem dnevu psov. Od skoraj 2-metrskega skoka, 6 teniskih žogic v gobčku in 60 trikov v eni minuti, pa vse do psa visokega več kot meter in psičke, ki meri komaj dobrih 10 centimetrov. Psi so zares neverjetna bitja. In čeprav je lepo, da nekateri podirajo svetovne rekorde, je za večino naših domačih kuškov največji dosežek verjetno nekaj posem drugega. Naj bo njihov dan poln lepih nasmehov, lepih besed, dolgih sprehodov in seveda kakšnega slastnega priboljška.

0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali. Danes.
1: Poslušalke, poslušalci, ja, danes je 26. avgust, ko pri nas in po svetu obeležujemo svetovni dan psov, dan namenjen našim štirinožnim prijateljem, ki nas svojo zvestobo, igrivostjo, brezpogojno ljubeznijo vsak dan lepšajo življenje. Ja, psi so že zdavne postali več kot samo hišni ljubljenčki, za mnoge so pravi družinski člani, naši spremljevalci na sprehodih, na izletih, pa tudi prijatelji, ki so ob nas, ko jih najbolj potrebujemo. Svetovni dan psov so prvič obeležili leta 2004 na pobudo ameriške zagovornice pravic živali Colleen Page. Namen tega dne pa ni samo praznovanje, ampak tudi opozarjanje na pomen odgovornega lastništva psov. V Sloveniji je pes ena najbolj priljubljenih domačih živali in po ocenah je v slovenskih gospodinstvih več kot 250 tisoč psov in prav zato je pomembno, da se zavedamo, da imeti psa pomeni tudi odgovornost od primerne prehrane in rednih veterinarskih pregledov do socializacije, gibanja in seveda dovolj časa ter pozornosti. Na svetovni dan psov jim lahko namenimo kakšen dodaten sprehod, več igre, kakšen priboljšek ali pa preprosto malo več cartanja. Najlepše darilo, ki ga lahko pes dobi, pa je pravzaprav tisto, kar nam sam vsak dan daje, čas, bližina in občutek, da ni nikoli sam, zato danes zagotovo velja še toliko bolj kot kakšen drug dan. Pobožajmo svojega kosmatinca, peljimo ga na en lep sprehod in mu povejmo, kako zelo ga imamo radi. Vse najboljše torej vsem kuškom ob njihovem dnevu in seveda tudi njihovim skrbnikom.
0: Danes. Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah, velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
2: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
1: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
3: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Plesna dimenzija. Veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
2: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
8: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
2: Krpan, zanesljivo močnejši.
9: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
10: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
11: Kam greš na malcu?
12: Kam? V Hamburger Hill.
11: Spet?
12: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hot dog, jutri pa mogoče topli sendvič.
11: Pa ti si ja inventar tam.
12: Ja, če je dobro, je dobro.
11: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
12: Burgerji, polmetrski hot dogi, topli sendviči in še več.
11: Pridi lačen?
12: Odidi srečen.
13: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič. In ansambel Saša Avsenika. Pitafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Pita hej!

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V ameriški zvezni državi Pensilvanija sta zaradi ošpic umrla dva človeka, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Gre za prvi smrtni žrtvi te bolezni letos v ZDA, kjer je število primerov ob vse nižji stopni precepljenosti naraslo. V Pensilvaniji so zadnjo smrt zaradi ošpic pred tem zabeležili pred 35 leti. Kot je sporočilo zdravstveno ministrstvo, v zvezni državi sta umrla prebivalca okrožja Lancaster County, ki nista bila cepljenja, drugih podrobnosti o njiju pa niso razkrili. Govorno-jezikovne motnje med otroki naraščajo. Pred 10 leti se je število učencev z odločbo o usmeritvi zaradi teh motenj po podatkih šolskega ministrstva gibalo okoli 1000, konec septembra lani pa jih je bilo 2577. Tudi v predšolskem obdobju raziskave kažejo, da ima govorno-jezikovne težave 30% otrok starih od 3 do 6 let, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnila Tina Rezar iz Društva svetovalnih delavcev. Mnogi pasjeljubci 26. avgusta zaznamujejo svetovni dan psov. Ne gre sicer za kakšen formularno razglašen dan, se je pa prijel kot dan, ko lastniki svojim štirinožnim prijateljem posvetijo še posebno skrb ali jih razveselijo s kakšnim priboljškom. Na ta dan se običajno zvrstijo tudi pozivi k obiskom pasjih zavetišč in posvojitvi zapuščenega psa. Kot je razbrati iz javnih objav na spletu, se je 26. avgust kot svetovni dan psov uveljavil na pobudo Colin Page, ameriške borke za živali. Datum naj bi izbrala na obletnico dneva, ko je njena družina, ko je bila še otrok, posvojila prvega psa iz zavetišča. Občina Benedikt se tudi letos pridržuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki spodbuja bolj zdrave, varne in okolju prijazne načina prevoza. Tudi letos so pripravili program aktivnosti za različne generacije, s katerim želijo občane spodbuditi k aktivni in trajnostni mobilnosti. Dogajanje se bo začelo v soboto 5. septembra dopoldne županovim kolesarskim krogom. 16. septembra bo sledilo kolesarjenje za starejše po občini s kolesarskim zajtrkom, dan posneje pa še spodbujanje aktivne mobilnosti starejših s pohodom. V času od 1. do 30. septembra bo urejeno tudi pilotno parkirišče za souporabo vozil. Občina v tem obdobju izvaja ukrepe povezane s trajnostnim prihodom zaposlenih v službo ter uredila območje Poljubi in Odpelji na Šolski ulici. Predvidena je tudi zapora območja okoli osnovne šole Benedikt za motorni promet. Med 7. in 27. septembrom bo potekala še aktivnost aktivno v vrtec z belim zajčkom, namenjena spodbujanju trajnostnih prihodov najmlajših v vrtec. V občini Benedikt ob tem poudarjajo, da lahko že z majhnimi spremembami vsak posameznik prispeva k prijetnejšemu, varnejšemu in bolj trajnostnemu okolju. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej sončno vreme, jutri bo jasno in čez dan tudi bolj vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, bo vsem za konec, ko doselej še hiter skok na naše ceste. Tudi danes bodite pozorni, če se odpravljate iz naših koncev v prestolnico v Ljubljano. Delovišča na Štajerski avtocesti ovirajo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa tudi pri Slovenski Bistrici, no delovišče pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Tako da previdno, strpno in počasi. Ja, kar se delovišče tiče, ne izostanejo niti regionalne in lokalne ceste, dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, pa tudi v Selnici v Dravi delovišče na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili ansamblu Gadi, ki predstavlja novo poletno polko z naslovom Alfa. Skladba na zabaven in hudomušen način pripoveduje o slovenskem Janezu, človeku, po katerem naj bi po njihovi teoriji nastala številna znana moška imena po svetu. Jack, John, Johan, Juan, Gianni, Hans, Johannes in Jean naj bi bili pravzaprav potomci slovenskega Janeza. Gadi se tako poigrajo z idejo, da se vsi ti svetovni Janezi vračajo pod Triglav po nasvete k prvemu slovenskemu Janezu. Posebnost video spota je nastop legendarnega Janeza Pera, dolgoletnega basista in baritonista alpskega kvinteta, ki je odigral logo alfa samca Janeza. Snemanje je potekalo na domačiji Matjaža Pavlina in njegove družine, del videospota pa so posneli na letališču Prečna pri Novem mestu. Zdaj pa brez sovinkarjenja, preverimo, kako zveni prava zgodba o slovenskem Janezu. Prisluhnimo ansamblu Gadi in njihovi novi polki Alfa.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
2: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
3: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Nov smrtonosen napad ameriške vojske na čavn domnevnih tihotapcev mamil. Podgoršek, kmetje zaradi dražje nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament. Logar na Agri, povezava lesno predelovalni industrija in turizma je lahko zmagovalna kombinacija. Prvi šolski dan naj bo praznik, kako prvošolčko pomagati pri varnem in prijetnem začetku. Vse slovenski turnir v Šnopsu za pokal Gezove kleti. Vreme danes in tudi jutri sončno in vroče. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Ameriška vojska je v novem napadu na čavn z domnevnimi tihotapci mamil v Karibskem morju včeraj ubila 4 ljudi. S poveljstva so sporočili, da je vojska izvedla smrtonosen napad na hitro plovilo, ki je plulo po uveljavljenih poteh za tihotapljenje mamil v Karibskem morju. Dodali so, da so potrjene obveščevalne informacije pokazale, da je bilo plovilo aktivno upleteno v trgovino z mamili. Izraelski premier Benjamin Netanjahu meni, da z divjaki, ki vodijo Iran, kot je dejal, ni mogoče doseči diplomatskega dogovora. Na dogodku izraelski naselbini na zasedenem zahodnem bregu je, ko je govoril o nedavnem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, sinoči pozdravil njegov ukrepljen gospodarski pritisk na Teheran. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu Kvor je včeraj napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko v Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V Kvorju zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju.
2: Doma.
1: Kmetje zaradi podražitve kmečke nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament, je na sejmu Agra povedal predsednik KGZS Jože Podgoršek. Z ministrstvom za kmetijstvo namreč iščejo rešitve za znižanje cen. Glede na to, da želijo rešitve poiskati takoj, ne ve, ali je zdaj čas za proteste in traktorje v Ljubljani. Podgoršek je dejal, da ni prepričan, da je zdaj pravi razlog in čas za proteste in traktorje v Ljubljani. Ne nazadnje skupaj z ministrstvom iščejo rešitve in so pristaši odprtega dialoga. Sindikati vlado pozivajo naj se s socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneska olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. S tem bi v zelo kratkem času lahko zagotovili rast neto plač in realno rast razpoložljivega dohodka delavcev, so zapisali v pobudi, ki so jo naslovili na vlado in ministrstvo za finance. Hkrati pozivajo k uskladitvi najobdavčenih zneskov po uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki so nespremenjeni že od leta 2022. Do 15. septembra bo na upravne enoto Radavljica vložena vloga za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze Blejske južne obvoznice. Gradbena dela pa bi lahko stekla spomladi prihodnje leto, je na današnji novinarski konferenci na Bledu dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin. Ljubljanski policisti so včeraj zvečer grosupljem po prejemu prijave nočnega streljanja hitro izsledili in razorožili 27-letnega moškega. Osumljenec je sredi naselja izstrelil 2 naboja in povzročil splošno nevarnost, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V središču Maribora nastaja nov kulturni center, ki naj bi mestu prinesel knjižnico, galerijske in kinosebine ter številne prostore za druženje, ustvarjanje in izobraževanje. Center Rotoš vstopa v zaključno fazo gradnje, dela naj bi bila končana še letos, prvi uporabniki pa naj bi nove prostore prevzeli v začetku prihodnjega leta. Posebnost projekta je povezovanje sodobne arhitekture z zgodovinskim mestnim jedrom. V kompleksu bodo delovali Mariborska knjižnica, umetnost na galerija Maribor in Art Kino. Pod Rotoškim trgom pa bo urejena tudi velika večnamenska dvorana. Ob obnovi so restauratorji odkrili tudi dobro ohranjene stenske poslikave iz 18. stoletja. Celotna vrednost projekta se približuje 40 milijonom evrov. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem podaril pomen povezovanja lesno-predelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost in omogoča skladen regionalni razvoj, je dejal. V povezavi s tem na ministerstvu pripravljajo poseben razpis.
3: Povezava lesno-predelovalne industrije in turizma je za Slovenijo lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost, krati pa tudi omogoča skladni regionalni razvoj. Zato tudi na ministrstvu pripravljamo poseben razpis za spodbujanje lesno-predelovalne industrije, ki bo zaživel v naslednjih mesecih. Predvsem pa želimo spodbuditi povezovanje različnih dejavnikov razvoja Slovenije v verigi in Slovenija mislim, da ima tu ustrezno znanje, ustrezno tradicijo, predvsem ima pa nekaj, kar marsikatera država nima, gozdno bogatstvo, ki ga lahko s pridom izkorišča in v interesu nas vseh je, da spodbujamo regionalni razvoj, lesarstvo, lesno predelovalno industrijo in hkrati s turizmom, ki ima visoko dodano vrednost na to lesno predelovalno industrijo. Eno od teh razlogov, zakaj se udeležujem tega sejma in zakaj poudarjam pomen turizma, gozdarstva, rekel, sonaravnega razvoja je tudi to, da so to dejansko panoge, kjer lahko lokalna skupnost tudi morda na ne najbolj uspešnih delih Slovenije dobi ta razvojni zalet z prosto podjetniško pobudo z turističnimi kapacitetami in za uporab naravnih danosti, zato da se te deli Slovenije hitreje razvijajo. Bo pa vlada v prihodnje tudi z obiski regij dejansko iskala konkretno odgovore na izzive, ki so v posameznih prikrajšanih delih Slovenije. Situacija res ni rožnata, če pogledate zaključno poročilo družbe SIDG, je delež izvoza hlodovine še narastu v zadnjem času in mislim, da Slovenija potrebuje en tak razvojni premislek. To je dejansko naša konkurenčna prednost. Les je nekaj, kar moramo maksimalno uporabiti tudi za gospodarstvo in regionalni razvoj in vsaj v času mojega mandata bomo sprejeli kar nekaj teh ukrepov, da bomo spodbujali lesno predelovalno industrijo in da bomo dejansko vrnili tej panogi veljavo, ki gre in ki je na koncu koncev tudi v zgodovini Slovenije kar veliko prinesla.
1: Občina Benedikt se tudi letos pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki spodbuja bolj zdrave, varne in okolju prijazne načine prevoza. Tudi letos so pripravili program aktivnosti za različne generacije, s katerim želijo občane spodbuditi k aktivni in trajnostni mobilnosti. Dogajanje se bo začelo v soboto 5. septembra, dopoldne županovim kolesarskim krogom, 16. septembra bo sledilo kolesarjenje za starejše po občini s kolesarskim zajtrkom, dan pozneje pa še spodbujanje aktivne mobilnosti starejših s pohodom. V času od 1. do 30. septembra bo urejeno tudi pilotno parkirišče za souporabo vozil. Občina bo v tem obdobju izvajala ukrepe povezane s trajnostnim prihodom zaposlenih v službo ter uredila območje Poljubi in Odpelji na Šolski ulici. Predvidena je tudi zapora območja okoli osnovne šole Benedikt za motorni promet. Med 7. in 27. septembrom bo potekala še aktivnost aktivno uvrtec z belim zajčkom, namenjena spodbujanju trajnostnih prihodov najmlajših v vrtec. V občini Benedikt ob tem podarjajo, da lahko že z majhnimi spremembami vsak posameznik prispeva k prijetnejšemu, varnejšemu in bolj trajnostnemu okolju. Pred vrati je novo šolsko leto. Prvi šolski dan je za številne otroke običajen začetek novega šolskega leta, za bodoče prvošolčke pa prav poseben življenjski mejnik. Prvič bodo stopili skozi šolska vrata kot učenci. Z novim okoljem učiteljico so šolci, šolsko torbo in številnimi novimi izkušnjami prihajajo tudi veselje, pričakovanje in ponos, pri katerih pa se lahko pojavita tudi strah in negotovost. Pri tem se pogosto pojavi še eno vprašanje, ki se ga starši bodočih prvošolčkov zastavljajo že precej pred začetkom šole. Ali njihov otrok že zna brati, pisati, šteti, morda celo računati? Primerjanje otrok med seboj je lahko hitro vir nepotrebnega pritiska. No vprašanje, kaj je res pomembno, da otrok pred vstopom v šolo zna in zmore, nam je odgovorila Lidija Šket-Kamenšek, socialna pedagoginja, profesorica, razrednega pouka in ADHD podpornica.
4: Otrok gre v šolo, da se nauči brat, računati, pisati. To je naloga učitelja. Naloga starša pa je, da ga pripravi in sicer. To jaz tako povzamem dve učiteljici, ko sem jaz bila na, ko smo našega mladostnika zdaj pospremili v prvi razred, učiteljica tako lepo povedala, kaj je pomembno, da otrok ve, zna, ko gre v prvi razred. To pomeni, da ima usvojene veščine osebne higiene. To je prvo. Tu ni mame zraven, da bo šla z njim na WC. Ne, to mora znati sam. Potem, da se zna obleči, obuti. To pomeni zapreti gumbe, odpreti zadrgo, zavezati čevlje. Eno čisto zgodbico ne, v prvem razredu je učiteljica rekla, zdaj se bomo pa preoblekli športno opremo, pa gremo v telovadnico. In ko potem en otroček nič se ni premaknil, pa rekla, ja, preobleti se. In kaj je naredil? Dvignil je roke v zrak in čakal, da ga bo učiteljica preoblekla. Otrok mora to znati. Se zna spoštljivo vesti. Uporabljati vljudnostne izraze, prosim, hvala, izvolite, da zna pomaga tudi drugim. Ne? Potem pa tisto, kar potrebujemo prav v šoli, pa to fina motorika in grafomotorika. Ne? To smo pa vadili, ne vem, zlagali smo kamenčke, ne vem, risali veliko, tudi kaj napisali, potem poslušali zgodbe, pravljice, ker je otrok, da že sliši glas prvi, recimo, zdaj bom rekla mama M in zadnji A. Ne? To se lahko ene take igre, še zmiraj se igramo. Ne? Pozna barve, potem zna zapisati svoje ime. Ne? Ime je fino, da zna napisati kakršnikoli črkami, tako da je prepoznano, ve, to sem pa jaz. Ne? In da ve, kje je doma in kdo z njim živi. In kar se mi zdi tudi pomembno, da otrok zna nekako sedeti nek čas v primeru, zna počakati vrsti in seveda prisluhniti drugim. Seveda, to so zdaj taka splošna, seveda to pa potem tudi prilagodimo otroku. Ne? Se tam smo strokovnjaki, ki otroku potem pomagamo, če ima kakšne izzive. Ne? Zato pa smo tam.
1: In še nekaj nasvetov za starše prvošolčkov.
4: Ko je bil naš prvošolček in potem tudi ostali otroci prvošolčki, smo hodili do šole. Ne? To pot osvojiti, da imaš predstavo. Peš smo šli, prvi šolski dan smo šli peš, da se je videla torbica. Potem, da ima ta občutek, potem prej seveda brali v šoli, se veliko pogovarjali, ustvarjali, recimo narisal je, kako bo prvi šolski dan. Tudi pomagajo videti zvezke, peresnico, izbrati svoja pisala, tisto, kar je bilo potrebno. Tako, da se on celostno pripravi, pa seveda veliko pogovarjanje v šoli, ta pričakovanja, kaj bo, kateri njegov prijatelj iz vrtca bo morda v tej šoli. Kaj bomo na prvi šolski dan počeli?
1: Prvi šolski dan je torej velik korak. Za otroka, ki prvič vstopa v šolo, pa tudi za njegove starše. Naj bo predvsem dan veselja, ponosa in pričakovanja.
4: Učitelji v šoli se bomo potrudili, da bo to za otroka dopoldanski praznik in se naj nadaljuje tudi popoldne. Zdaj starši so zelo izvirni, kaj je tisto, kar bo, na čemer bo otrok navdušen. Ali je to kosilo, ali je to sladoled, ali je kakšno potepkam, ali kakšno presenečenje. Torej praznik se naj nadaljuje tudi popoldne. Seveda pa prisluhnite, kaj bojo otroci vse doživeli v šoli. Veliko bodo povedali, katerega so šolca so dobili ali pa s kom sedijo. Mogoče tole se mi še zdi zelo pomembno. Tudi ena izkušnja od mojih otrok. Vedno sem rekla, opazite, poglejte malo po razredu, ali se kateri otroček joka, ali je kdo sam, pristopite in ga povabite v pogovor. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Spodbudite otroka, da bojo empatični tudi s drugimi. Ne? To in otroku v torbico spravite ali pa otrok ne v torbico shrani nekaj, kar mu je zelo ljubo od doma in to nosi v šolo. Sem to ni treba nekaj velikega, nekaj majhnega, da bo imel ta občutek domačnosti in ga bo spominjalo na domno.
1: Turistično društvo Lawrence na Pohorju letos praznuje 50 let delovanja. V pol stoletja je številnimi prireditvami in projekti pomembno prispevalo k povezovanju kraja, ohranjanju tradicije in promociji Lawrence. Društvo je ob jubileju prejelo tudi zlati znak Štajerske turistične zveze. Danes ima društvo okoli 40 do 50 članov, vendar je aktivnih približno 10. Zato si želijo predvsem podmladka in več vključevanja mlajših. Še vedno organizirajo tradicionalno kloževanje, literarni večer ter skrbijo za sušenje sadja v znameniti laurenški pajštvi. Pomembno vlogo imajo tudi njihovi turistični vodniki, ki obiskovalcem predstavljajo kraj. O praznovanju jubileja pa v Lawrencu podarjajo, da si želijo predvsem butičnega, ne množičnega turizma, takšnega, ki spoštuje naravo, kulturno dediščino in življenje domačinov. Lawrence želijo razvijati kot zeleno in trajnostno destinacijo, kjer obiskovalci ne pridejo le pogledat, ampak kraj tudi zares doživijo. Šnops, priljubljena igra s kartami, ki že desetletja povezuje različne generacije, bo konec avgusta dobil svoj veliki turnir. V soboto 29. avgusta bo na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vseslovensko odprto kartanje šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti. Organizatorji želijo na enem mestu povezati ljubitelje šnopsa iz vse Slovenije in tradicionalno zimsko druženje ob kartah tokrat preseliti na prosto. Odziv na idejo je bil po besedah organizatorjev zelo dober, tudi prijave pa kažejo, da bo turnir privabil številne ljubitelje te priljubljene igre. Namenjen je tako izkušenim igralcem kot tistim, ki bi radi po daljšem času ponovno prijeli za karte, pa tudi začetnikom, ki se želijo šnops naučiti. Govori Grega Farkaš.
5: Mi smo odprli sedaj prijave za kategorijo posamično, kjer se bo igralo ena na ena. Na naši spletni strani gezaseseza.com lahko tudi vidijo vsa ostala pravila in nagrade oziroma darila. Poleg tega še pa je odprta kategorija mešane dvojice, kjer je pogoj, da je dvojica mešana, se pravi, da je sestavljena iz moškega in ženske. Ne? Tudi tam lahko vidijo pravila. Ne? Se pravi, ko se karta ena na ena ali pa dva na dva so pravila malo drugačna, kot vejo tisti kartaši, ne, se pravi, pri dvojicah se pač lahko igra veliki mali šnopsi in potem se lahko osvoji več točk in potem se gre na število tudi dobljenih. Ne. Imamo tudi darila za najboljše v obeh kategorijah, pa tudi za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Vedno pravimo, če pridajo gostje iz drugih krajev v Slovenije, ve, da se pri nas dobro je, dobro pije, da je dobra družba in da se imamo konec koncev tudi fajn. Tako da kar čim prej se prijaviti in 29. Beltinca.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej sončno vreme, jutri bo jasno in čez dan tudi bolj vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, bo vsem za konec, ko doselej še hiter skok na naše ceste. Tudi danes bodite pozorni, če se odpravljate iz naših koncev v prestolnico v Ljubljano. Delovišča na Štajerski avtocesti ovirajo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa tudi pri Slovenski Bistrici, no delovišče pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Til, tako da previdno, strpno in počasi. Ja, kar se delovišče tiče, ne izostanejo niti regionalne in lokalne ceste, dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, pa tudi v Selnici v Dravi delovišče na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

Ozreja nesnic Tibautis Babincev 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbo so plave Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za več informacij pokličite telefonsko številko 02-582-14-01. Ponavljam, 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča Ozreja nesnic

Stibont iz Ljutomera. Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sošilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031 759 948. Obvezna predhodna najava.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Ajdi, Julijanu, Nini in Tiari.
1: Glasbeni utrinki.
0: Ajda Petek obiskuje tretji razred flavte. V nadaljevanju bo zaigrala Harrisovo Strawberry Sarah Band, njena mentorica je Manja Lešnik.

0: Glasbeni utrinki.
1: Julian Selgrager obiskuje drugi razred harmonike. Zaigral bo skladbo Guntnerja Kecerja Mali ples. Njegov mentor je Andrej Polič.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili Nini Kramberger in Tiari Mujkanović, ki bosta skupaj na klavirju zaigrali skladbi Coltana Petra Tango in Ča-ča-ča iz male latino suite za klavir štiriročno. Njuna mentorica je Zala Čuček-Rojs.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.
3: Starlight effect and a cigarette. You should be getting ready for the big day. Quotas to fill.

0: sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.

Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
5: Plesna dimenzija. Veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
6: Plesna dimenzija.
3: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle. Tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
7: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

je to pogled. Spoiler, črn metalik usnje, Michelin, široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prehitila, ko letim za nama gledal je. Prijatelj, nešteto sva osvajala zauzero, mnogo jih še zdaj se spomnite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Je torej danes 26. avgusta, obeležujemo svetovni dan psov in seveda bomo v današnjem svetu rekordov predstavili nekaj le teh in verjemite, nekateri so res takšni, da boste svojega kužka pogledali nekoliko drugače. Začnimo pri velikosti. Predstavljajte si psa, ki je visok več kot en meter. Trenutni rekorder med živimi samci je Reggie, veliki nemški dog. V višino meri kar 1 meter in nič celih 7 centimetra, natančneje 100,7 centimetra do vihra. Reggie živi v ameriški zvezni državi Idaho in je bil uradno izmerjen januarja 2025 in zdaj pride najbolj zabaven del. Reggie je letos poznal tudi svojo popolno pasijo nasprotje najmanjšega psa na svetu, ampak o njej čez trenutek. Ime je Pearl in je čivava. Pearl je visoka samo 9,14 cm za lažjo predstavo. To je približno toliko, kot meri krajša stranica šolskega ravnila. Pearl je iz Orlanda na Floridi, Guinnessov rekord pa je bil potrjen leta 2022. In zdaj zanimivost, Pearl in Reggie sta se leta 2025 tudi srečala, med njima pa je kar 91,56 cm razlike v višini, torej skoraj en meter. In kljub temu sta postala prava mala pasja prijatelja. To je mogoče tudi lepo sporočilo današnjega dne, ni pomembno ali si velik ali majhen, za prijateljstvo očitno ni ovir. Zdaj pa nekaj za vse tiste, ki imajo doma psa, ki vas zelo rad oblizne. Poznamo rekorderja z jezikom, ki je res nekaj posebnega. Leta 2025 je rekord za najdaljši jezik pri živem psu v svoji ozi, mešanec med francoskim mastifom in bull mastifom. Njegov jezik meri kar 19,89 cm, torej skoraj 20 cm. To je daljše od običajnega ravnila, ki ga imajo otroci v šolski torbi. Ozijev jezik mu večino časa visi iz ust, z njim pa seveda pomaga tudi pri pitju in ljuljenju igrač. Naslednji rekorder pa ima nekaj, kar bi marsikdo opazil že odaleč. Govora je o psičko Lu, črno rjavi pasmi Kunhund. Vsako njeno uho meri približno 34 cm, skupaj torej kar 68 cm. Lu je rekorder za najdaljša ušesa pri živem psu dosegla leta 2024. Njena lastnica je vedno govorila, da ima Lu nenavadno dolgo ušesa, potem pa so jih nekega dne dejansko tudi izmerili. Če smo že pri pasjih telesnih posebnostih, potem ne smemo mimo repa. Rekord za najdaljši pasji rep pripada irskemu volčjemu hrbtu z imenom Kin. Njegov rep je meril kar 76,8 cm. To pomeni, da bi z njegovim repom lahko skoraj izmerili dolžino običajne šolske mize. In zdaj pomislite na trenutek, ko je takšen pes zelo vesel in začne mahati z repom. Ja, psi pa so seveda lahko tudi neverjetni športniki. Dokaz za to je psička Feather, ki je postavila rekord v najvišjem skoku psa. Skočila je neverjetnih 191,7 cm. Feather je grej hund oziroma hrt in rekord je dosegla leta 2017 v Marylandu v Združenih državah Amerike. Za primerjavo, odrasel človek lahko stoji ob oviri, visok je skoraj 2 metra in se sprašuje, kako jo bo sploh preskočil. Feather pa je očitno rekla, ni problema in hop čez vse skupaj. Zdaj pa rekord, pri katerem si boste verjetno najprej rekli, to pa res ni mogoče. Zlati prinašalec Finley je v usta spravil kar 6 teniskih žogic na enkrat. 6. Rekord je dosegel leta 2020 v New Yorku. Finley je bil velik ljubitelj igre prinašanja žogic. Pravzaprav je začel nositi več žogic naenkrat že kot mlad pes. Njegova družina ugotovila, da ne prinese samo ene žogice, prinese vse. Če bi prišel na trening tenisa, bi bil to verjetno najbolj učinkovit pobiralec žogic na svetu. Zdaj pa nekaj je zares impresivnega. Koliko trikov lahko vaš pes naredi v eni minuti? 2, 5, 10? Kaj pa 60? Prav ste slišali. Pes Dia Curry je skupaj s svojo trenerko Jennifer Fraser izvedel kar 60 različnih trikov v eni minuti. Rekord so dosegla leta 2019, leto pozneje pa ga je izenačil tudi slavni hero imenovan Super Collie. To pomeni poprečno en trik vsako sekundo. Predstavljate si torej, sedi, lezi, obrni se, skoči, tačko in tako naprej v sami eni minuti. Takrat jih je bilo kar 60. Če bi naši kuški doma tako hitro bogali vsako kas, bi bil verjetno njihovi lastniki najbolj zadovoljni ljudje na svetu. In če smo že pri pasji spretnosti, ostanimo še malo pri žogicah. Psička Purin iz Japonske je v eni minuti s svojimi tačkami ujela kar 14 žogic. Rekord je dosegla že davnega leta 2015, do takrat pa ga ni uspel podreti nihče. In ja, 14 žogic v eni minuti. Purin je očitno dokazala, da pasje tačke niso namenjene samo s prehodom, kopanju luken in uničevanju najljubše blazine. Lahko so tudi zelo natančne. Ja, za konec pa še rekord, ki ga verjetno ne bi želeli doživeti zgodaj zjutraj. Najglasneje je zalajal zlati prinašalec Charlie iz Avstralije. Njegov lajež je dosegel kar 113,1 decibela. Za predstavo, to je že zelo glasen zvok. Charlie je svoj rekord dosegel leta 2012 na dogodku v Adelaideju. In zdaj si predstavljate, da ste doma, zjutraj pijete kavo, zunaj pa vas pes začne lajati. Če bi bil Charlie vaš sosed, bi verjetno zelo hitro vedeli, da je danes buden. To je bilo naših 10 pasjih svetovnih rekordov ob današnjem svetovnem dnevu psov. Od skoraj dvometrskega skoka, 6 teniskih žogic v gobčku in 60 trikov v eni minuti, pa vse do psa visokega več kot meter in psičke, ki meri komaj dobrih 10 centimetrov. Psi so zares neverjetna bitja. In čeprav je lepo, da nekateri podirajo svetovne rekorde, je za večino naših domačih kuškov največji dosežek verjetno nekaj posem drugega. Ja, naj bo njihov dan poln lepih nasmehov, lepih besed, dolgih sprehodov in seveda kakšnega slastnega priboljška.

0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Nov smrtonosen napad ameriške vojske na čoln domnevnih tihotapcev mamil. Podgoršek, kmetje zaradi dražje nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament. Logar na Agri, povezava lesno predelovalne industrije in turizma je lahko zmagovalna kombinacija. Prvi šolski dan naj bo praznik, kako prvošolčko pomagati pri varnem in prijetnem začetku. Vse slovenski turnir v Šnopsu za pokal Gezove kleti. Vreme danes in tudi jutri sončno in vroče. Zdaj pa k podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Ameriška vojska je v novem napadu na čoln z domnevnimi tihotapci mamil v Karibskem morju včeraj ubila 4 ljudi. S poveljstva so sporočili, da je vojska izvedla smrtonosen napad na hitro plovilo, ki je plulo po uveljavljenih poteh za tihotapljanje mamil v Karibskem morju. Dodali so, da so potrjene obveščevalne informacije pokazale, da je bilo plovilo aktivno upleteno v trgovino z mamili. Izraelski premier Benjamin Netanjahu meni, da z divjaki, ki vodijo Iran, kot je dejal, ni mogoče doseči diplomatskega dogovora. Na dogodku izraelski naselbini na zasedenem zahodnem bregu je, ko je govoril o nedavnem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, sinoči pozdravil njegov ukrepljen gospodarski pritisk na Teheran. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu Kvor je včeraj napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko v Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V Kvorju zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju.
3: Doma.
2: Kmetje zaradi podražitve kmečke nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament, je na sejmu Agra povedal predsednik KGZS Jože Podgoršek. Z ministrstvom za kmetijstvo namreč iščejo rešitve za znižanje cen. Glede na to, da želijo rešitve poiskati takoj, ne ve, ali je zdaj čas za proteste in traktorje v Ljubljani. Podgoršek je dejal, da ni prepričan, da je zdaj pravi razlog in čas za proteste in traktorje v Ljubljani. Ne nazadnje skupaj z ministrstvom iščejo rešitve in so pristaši odprtega dialoga. Sindikati vlado pozivajo naj se s socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneska olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. S tem bi v zelo kratkem času lahko zagotovili rast neto plač in realno rast razpoložljivega dohodka delavcev, so zapisali v pobudi, ki so jo naslovili na vlado in ministrstvo za finance. Hkrati pozivajo k uskladitvi najobdavčenih zneskov po uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki so nespremenjeni že od leta 2022. Do 15. septembra bo na upravne enoto Radavljica vložena vloga za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze Blejske južne obvoznice. Gradbena dela pa bi lahko stekla spomladi prihodnje leto, je na današnji novinarski konferenci na Bledu dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin. Ljubljanski policisti so včeraj zvečer grosupljem po prejemu prijave nočnega streljanja hitro izsledili in razorožili 27-letnega moškega. Osumljenec je sredi naselja izstrelil 2 naboja in povzročil splošno nevarnost, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: V središču Maribora nastaja nov kulturni center, ki naj bi mestu prinesel knjižnico, galerijske in kinosobine ter številne prostore za druženje, ustvarjanje in izobraževanje. Center Rotoš vstopa v zaključno fazo gradnje, dela naj bi bila končana še letos, prvi uporabniki pa naj bi nove prostore prevzeli v začetku prihodnjega leta. Posebnost projekta je povezovanje sodobne arhitekture z zgodovinskim mestnim jedrom. V kompleksu bodo delovali Mariborska knjižnica, umetnost na galerija Maribor in Art Kino. Pod Rotoškim trgom pa bo urejena tudi velika večnamenska dvorana. Ob obnovi so restauratorji odkrili tudi dobro ohranjene stenske poslikave iz 18. stoletja. Celotna vrednost projekta se približuje 40 milijonom evrov. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem podaril pomen povezovanja lesno-predelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost in omogoča skladen regionalni razvoj, je dejal. V povezavi s tem na ministerstvu pripravljajo poseben razpis.
4: Povezava lesno-predelovalne industrije in turizma je za Slovenijo lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost, krati pa tudi omogoča skladen regionalni razvoj. Zato tudi na ministrstvu pripravljamo poseben razpis za spodbujanje lesno-predelovalne industrije, ki bo zaživel v naslednjih mesecih. Predvsem pa želimo spodbuditi povezovanje različnih dejavnikov razvoja Slovenije v verigi in Slovenija mislim, da ima tu ustrezno znanje, ustrezno tradicijo, predvsem ima pa nekaj, kar marsikatera država nima, gozdno bogatstvo, ki ga lahko s pridom izkorišča in v interesu nas vseh je, da spodbujamo regionalni razvoj, lesarstvo, lesno predelovalno industrijo in hkrati s turizmom, ki ima visoko dodano vrednost na to lesno predelovalno industrijo. Eno od teh razlogov, zakaj se udeležujem tega sejma in zakaj poudarjam pomen turizma, gozdarstva, rekel, sonaravnega razvoja je tudi to, da so to dejansko panoge, kjer lahko lokalna skupnost tudi morda na ne najbolj uspešnih delih Slovenije dobi ta razvojni zalet z prosto podjetniško pobudo z turističnimi kapacitetami in za uporabo naravnih danosti, zato da se te deli Slovenije hitreje razvijajo. Bo pa vlada v prihodnje tudi z obiski regij dejansko je iskala konkretne odgovore na izzive, ki so v posameznih prikrajšanih delih Slovenije. Situacija res ni rožnata, če pogledate zaključno poročilo družbe SIDG, je delež izvoza hlodovine še narastu v zadnjem času in mislim, da Slovenija potrebuje en tak razvojni premislek. To je dejansko naša konkurenčna prednost. Les je nekaj, kar moramo maksimalno uporabiti tudi za gospodarstvo in regionalni razvoj in vsaj v času mojega mandata bomo sprejeli kar nekaj teh ukrepov, da bomo spodbujali lesno predelovalno industrijo in da bomo dejansko vrnili tej panogi veljavo, ki gre in ki na koncu koncu tudi v zgodovini Sloveniji kar veliko prinesla.
2: Občina Benedikt se tudi letos pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki spodbuja bolj zdrave, varne in okolju prijazne načine prevoza. Tudi letos so pripravili program aktivnosti za različne generacije, s katerim želijo občane spodbuditi k aktivni in trajnostni mobilnosti. Dogajanje se bo začelo v soboto 5. septembra, dopoldne županovim kolesarskim krogom. 16. septembra bo sledilo kolesarjenje za starejše po občini s kolesarskim zajtrkom, dan pozneje pa še spodbujanje aktivne mobilnosti starejših s pohodom. V času od 1. do 30. septembra bo urejeno tudi pilotno parkirišče za souporabo vozil. Občina bo v tem obdobju izvajala ukrepe povezane s trajnostnim prihodom zaposlenih v službo ter uredila območje Poljubi in Odpelji na Šolski ulici. Predvidena je tudi zapora območja okoli osnovne šole Benedikt za motorni promet. Med 7. in 27. septembrom bo potekala še aktivnost aktivno uvrtec z belim zajčkom, namenjena spodbujanju trajnostnih prihodov najmlajših v vrtec. V občini Benedikt ob tem podarjajo, da lahko že z majhnimi spremembami vsak posameznik prispeva k prijetnejšemu, varnejšemu in bolj trajnostnemu okolju. Pred vrati je novo šolsko leto. Prvi šolski dan je za številne otroke običajen začetek novega šolskega leta, za bodoče prvošolčke pa prav poseben življenjski mejnik. Prvič bodo stopili skozi šolska vrata kot učenci. Z novim okoljem učiteljico so šolci, šolsko torbo in številnimi novimi izkušnjami prihajajo tudi veselje, pričakovanje in ponos, pri katerih pa se lahko pojavita tudi strah in negotovost. Pri tem se pogosto pojavi še eno vprašanje, ki se ga starši bodočih prvošolčkov zastavljajo že precej pred začetkom šole. Ali njihov otrok že zna brati, pisati, šteti, morda celo računati? Primerjanje otrok med seboj je lahko hitro vir nepotrebnega pritiska. Na vprašanje, kaj je zares pomembno, da otrok pred vstopom v šolo zna in zmore, nam je odgovorila Lidija Šket-Kamenšek, socialna pedagoginja, profesorica, razrednega pouka in ADHD podpornica.
5: Otrok gre v šolo, da se nauči brati, računati, pisati. To je naloga učitelja. Naloga starša pa je, da ga pripravi in sicer, to jaz tako povzamem dve učiteljici, ko sem jaz bila na, ko smo našega mladostnika zdaj pospremili v prvi razred, je učiteljica tako lepo povedala, kaj je pomembno, da otrok ve, zna, ko gre v prvi razred. To pomeni, da ima usvojene veščine osebne higiene. To je prvo. Tu ni mame zraven, da bo šla z njim na WC. Ne, to mora znati sam. Potem, da se zna obleči, obuti. To pomeni zapreti gumbe, odpreti zadrgo, zavezati čevlje. Eno čisto zgodbico ne, v prvem razredu je učiteljica rekla, zdaj se bomo pa preoblekli športno opremo, pa gremo v telovadnico. In ko potem en otroček nič se ni premaknil, pa rekla, ja, preobleč se. In kaj je naredil? Dvignil je roke v zrak in čakal, da ga bo učiteljica preoblekla. Otrok mora to znati. Se zna spoštljivo vesti. Uporabljati vljudnostne izraze, prosim, hvala, izvolite, da zna pomaga tudi drugim. Ne? Potem pa tisto, kar potrebujemo prav v šoli, pa to fina motorika in grafomotorika. Ne? To smo pa vadili, ne vem, zlagali smo kamenčke, ne vem, risali veliko, tudi kaj napisali, potem poslušali zgodbe, pravljice, ker je otrok, da že sliši glas prvi, recimo, zdaj bom rekla mama, m in zadnji a. Ne? To se lahko ene take igre, še zmiraj se igramo. Ne? Pozna barve, potem zna zapisati svoje ime. Ne? Ime je fino, da zna napisati kakršnikoli črkami, tako da je prepoznano, ve, to sem pa jaz. Ne? In da ve, kje je doma in kdo z njim živi. In kar se mi zdi tudi pomembno, da otrok zna nekako sedeti nek čas v primeru, zna počakati vrsti in seveda prisluhniti drugim. Seveda, to so zdaj taka splošna, seveda to pa potem tudi prilagodimo otroku. Ne? Se tam smo strokovnjaki, ki otroku potem pomagamo, če ima kakšne izzive. Ne? Zato pa smo tam.
2: In še nekaj nasvetov za starše prvošolčkov.
5: Ko je bil naš prvošolček in potem tudi ostali otroci prvošolčki, smo hodili do šole. Ne, to pot osvojiti, da imaš predstavo. Peš smo šli, prvi šolski dan smo šli peš, da se je videla torbica. Potem, da ima ta občutek, potem prej seveda brali v šoli, se veliko pogovarjali, ustvarjali, recimo narisal je, kako bo prvi šolski dan. Tudi pomagajo videti zvezke, peresnico, izbrati svoja pisala, tisto, kar je bilo potrebno. Tako, da se on celostno pripravi, pa seveda veliko pogovarjanje v šoli, ta pričakovanja, kaj bo, kateri njegov prijatelj iz vrtca bo morda v tej šoli. Kaj bomo na prvi šolski dan počeli?
2: Prvi šolski dan je torej velik korak. Za otroka, ki prvič vstopa v šolo, pa tudi za njegove starše. Naj bo predvsem dan veselja, ponosa in pričakovanja.
5: Učitelji v šoli se bomo potrudili, da bo to za otroka dopoldanski praznik in se naj nadaljuje tudi popoldne. Zdaj starši so zelo izvirni, kaj je tisto, kar bo, na čemer bo otrok navdušen. Ali je to kosilo, ali je to sladoled, ali je kakšno potepkam, ali kakšno presenečenje. Torej praznik se naj nadaljuje tudi popoldne. Seveda pa prisluhnite, kaj bojo otroci vse doživeli v šoli. Veliko bodo povedali, katerega so šolca so dobili ali pa s kom sedijo. Mogoče tole se mi še zdi zelo pomembno. Tudi ena izkušnja od mojih otrok. Vedno sem rekla, opazite, poglejte malo po razredu, ali se kateri otroček joka, ali je kdo sam, pristopite in ga povabite pogovor. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Spodbudite otroka, da bojo empatični tudi s drugimi. Ne? To in otroku v torbico spravite ali pa otrok ne v torbico shrani nekaj, kar mu je zelo ljubo od doma in to nosi v šolo. Mislim, to ni treba nekaj velikega, nekaj majhnega, da bo imel ta občutek domačnosti in ga bo spominjalo na domno.
2: Turistično društvo Laurenc na Pohorju letos praznuje 50 let delovanja. V pol stoletja je številnimi prireditvami in projekti pomembno prispevalo k povezovanju kraja, ohranjanju tradicije in promociji Laurenca. Društvo je ob jubileju prejelo tudi zlati znak Štajerske turistične zveze. Danes ima društvo okoli 40 do 50 članov, vendar je aktivnih približno 10. Zato si želijo predvsem podmladka in več vključevanja mlajših. Še vedno organizirajo tradicionalno kloževanje, literarni večer ter skrbijo za sušenje sadja v znameniti laurenški pajštvi. Pomembno vlogo imajo tudi njihovi turistični vodniki, ki obiskovalcem predstavljajo kraj. O praznovanju jubileja pa v Laurencu podarjajo, da si želijo predvsem butičnega, ne množičnega turizma, takšnega, ki spoštuje naravo, kulturno dediščino in življenje domačinov. Laurenc želijo razvijati kot zeleno in trajnostno destinacijo, kjer obiskovalci ne pridejo le pogledat, ampak kraj tudi zares doživijo. Šnops, priljubljena igra s kartami, ki že desetletja povezuje različne generacije, bo konec avgusta dobil svoj veliki turnir. V soboto 29. avgusta bo na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vseslovensko odprto kartanje šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti. Organizatorji želijo na enem mestu povezati ljubitelje šnopsa iz vse Slovenije in tradicionalno zimsko druženje ob kartah tokrat preseliti na prosto. Odziv na idejo je bil po besedah organizatorjev zelo dober, tudi prijave pa kažejo, da bo turnir privabil številne ljubitelje te priljubljene igre. Namenjen je tako izkušenim igralcem kot tistim, ki bi radi po daljšem času ponovno prijeli za karte, pa tudi začetnikom, ki se želijo šnops naučiti. Govori Grega Farkaš.
6: Mi smo odprli sedaj prijave za kategorijo posamično, kjer se bo igralo ena na ena. Na naši spletni strani gezaseseza.com lahko tudi vidijo vsa ostala pravila in nagrade oziroma darila. Poleg tega še pa je odprta kategorija mešane dvojice, kjer je pogoj, da je dvojica mešana, se pravi, da je sestavljena iz moškega in ženske. Tudi tam lahko vidijo pravila. Ne? Se pravi, ko se karta ena na ena ali pa dva na dva so pravila malo drugačna, kot vejo tisti kartaši, ne, se pravi, pri dvojicah se pač lahko igra veliki mali šnops in potem se lahko svoji več točk in potem se gre na število tudi dobljenih. Ne. Imamo tudi darila za najboljše v obeh kategorijah, pa tudi za najbolj uvrščeno žensko tekmovalko. Vedno pravimo, če pridajo gostje iz drugih krajev v Slovenije, ve, da se pri nas dobro je, dobro pije, da je dobra družba in da se imamo konec koncev tudi fajn. Tako da kar si prej se prijaviti in 29. Beltinca.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Je danes pri nas še naprej sončno vreme, jutri bo jasno in čez dan tudi bolj vroče. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
3: Prometne informacije.
2: Ja, bo vsem za konec, kot veselej še hiter skok na naše ceste. Tudi danes bodite pozorni, če se odpravljate iz naših koncev v prestolnico v Ljubljano. Delovišča na Štajerski avtocesti ovirajo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa tudi pri Slovenski Bistrici, no delovišče pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Tako da previdno, strpno in počasi. Ja, kar se delovišče tiče, ne izostanejo niti regionalne in lokalne ceste, dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, pa tudi v Selnici v Dravi delovišče na Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.